Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Namsadikia Mungu mmoja, Baba Mwenyezi, Muumba wa mbingu na dunia, na vitu vyote vinavyoonekana na visivyoonekana. Namsadikia Bwana mmoja Yesu Kristo, Mwana wa pekee wa Mungu, amezaliwa na Baba mbele ya nyakati zote. Mungu kutoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli. Amezaliwa hakuumbwa mwenye umungu mosha na Baba, vitu vyote vimeumbwa naye. Alishuka toka mbinguni kwa ajili ya sisi watu na kwa ajili ya wokovu wetu. Akatoa mwili kwa tendo la Roho Mtakatifu katika Bikira Maria akawa mtu. Akasulubiwa kwa ajili yetu wakati wa Poncio Pilato. Akateswa, akazikwa, akafufuka siku ya tatu kama ilivyoandikwa. Akapanda mbinguni, anakaa kuume kwa Baba. Atarudi kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na ufalme wake.

0: hautakuwa na mwisho. Namsadikia Roho Mtakatifu, Bwana na mleta uzima, atokaye kwa Baba na Mwana, anayeabudiwa na kusifiwa pamoja na Baba na Mwana, aliyenena kwa manabii. Naisadikia Eklesia moja takatifu katolika iliyotoka kwa mitume. Naungama ubatizo moja kwa maondoleo ya zambi. Nangojea ufufuo wa wafu na uzima wa milele utakaokuja. Amen.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamee wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
1: Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu.

0: katika bustani la Mizeituni, tuombe neema ya kusikitika, ya kutambua na kutubu zambi zetu.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, tusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, barikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
2: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
2: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu, utusamee zambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la pili la uchungu, tumkumbuke Yesu alipopigwa na waaskari wabaya. Tuombe neema ya kuishi unyofu, kujikatalia na kuepuka tamaa na furaha za mwili.
1: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
2: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, tusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
2: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
2: Maria mtakatifu.

0: sana wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Nakuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Wakristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tatu la uchungu, tumkumbuke Yesu alipotiwa taji la miiba kichwani. Tuombe neema ya kuepuka kiburi, majivuno na roho mgumu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
1: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
1: Na kuamkia Maria, umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la ine la uchungu, tumkumbuke Yesu alipochukua msalaba wake. Tuombe neema ya kuvumilia mateso yetu yote na kushinda majaribu.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
1: Tendo la tano la uchungu, tumkumbuke Yesu aliposulibiwa na akafa msalabani. Tunakuabudu Yesu Kristo na tunakusifu,
0: kwani uliwakomboa watu kwa msalaba wako mtakatifu.
1: Tuombe neema ya kuwapenda Yesu na Maria.
2: Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
0: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuopoe katika maovu.
2: Amen. Kwani kwako
0: ufalme, uwezo na utukufu milele.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
0: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
2: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
2: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
2: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
0: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
2: Tunakimbilia ulinzi wako, Mama Mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu, sisi wana maskini kabisa, alakini utuopoe katika hatari za kila siku, e Bikira Mtakatifu na Mbarikiwa. Amen. Sala kumba malaika mlinzi, malaika mlinzi wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Kwa jina la Baba,
0: kwa jina la Baba, na la Mwana, na la Roho Mtakatifu. Amen.

0: Mungu wetu ni mwema na yeye ni mwenye huruma. Ametuamsha siku ya leo, jina lake litukuzwe. Mbele ya kwanza ibada ya misa takatifu, tunaendelea kujiunga na ndugu zetu, wanaendelea kumtolea Mungu nia mbalimbali altareni pake. Tutasali pamoja na kuple Nzanzu Sibiri Hauma na mama Kabira Wasingia, wakaaji wa Aveni Kabasha nambari 44. Wanamshukuru Mungu kwa kuwapitisha kwa majaribu mbalimbali. Wanaombea marehemu wafuatao: Shangaka Hambu Maombi Zeferine na mume wake Ferdinand Kitiri, Shangaka Swera Selina, Kaviraka Simangala Makile, Kasereka Muisa Gabriel, kuple Kalungwana na mke wake Marigo, kuple Pierre Kitoko na mke wake Aleandrine, Mbusa Charles Kanyoti, Mbambu Sibiri Hauma Christelle, Kakule Sibiri Hauma Moise, kuple Martin na mke wake Christina, Benoit Kibawira, Kasereka Moninga, Mbusa Kalengi Ajil, Felix Kitoko, wanaombea washanjere wote walio tutangulia katika kikundi, walio watangulia katika kikundi chao cha Skabo. Wanaomba pumziko la milele na raha ya milele na mwanga wa milele uangazie.
1: Kwa kukumbuka miaka 16 tangu kuzaliwa kwa kuzaliwa mbinguni kwa kaka Kambale Kakoma Saidi, kuple Kakoma Muhendo na masi kaka Deu, inaomba misa kwa marehemu wafuatao: Kambale Kakoma Saidi, Kakoma Muhairwa Felix, Katungu Lutumbi Melani, Kasoki Kakoma Yvette, Nziawake Lusasa Seline, Mohendo Mayani Albert, Sokulu Kadeu, Sami Matita, Aseri Matita, Kakoma Chance na marehemu wengine wote wa kuple Kakoma Mohendo na Masika Kadeu.
0: Tunalea kusali pamoja na dada Wahuni Kajanin Skolastike. Anaombea marehemu wafuatao: mama yake Masika Kalungero Yvonne, akikumbuka miaka 31 tangu kuzaliwa kwake mbinguni, anaombea Sokulu na watate Katungu Wahunika Scholastic na wazazi wake. Anaombea vile Fataki Kamusi Leonard na wazazi wake. Anaombea tena Sokulu Kambere Kabuya Sikabia Holo Vesa na wazazi wake. Anaombea tate Masika Vindusi Vyolo Flora na wazazi wake. Anaombea baba yake Kanduki Emil na ukoo yake. Anaendelea kuombea umoja katika jamaa kati yao wa ndugu na dada wote.
1: Sisi jamaa ya Katondo Shasuma Rafael tunatolea sadaka ya misa takatifu hii kwa kuomba rehema na utakaso ya Mungu kwa ajili ya marehemu ndugu zetu. Baba Katondo Shasuma Rafael, Kahindo Tembo Felicite, Mumber Katondo Felicien, Katondo Mumetia Rafael, Mure wa Mirembe wa Musunge Nuela, Kalhemeko Vendosi Vendove Kumwa, Katsova Shasuma Flora, Katunda Musochi Astrida, Kahambu Kasoki Clementine, Kabugo Mutsova Chantal, Kavira Sibampende Denise, Nanzu Katondo, Kahindo Mwenge na mari mwingine wote wa jamaa na wote tunaowachukua katika roho zetu.
0: Tunaendelea kujiunga pamoja na wanamemba wa parking ya Seko Mobo Village pa Avenue CB. Wanaombea misa takatifu marehemu hawa: Papa Remi Diamek, Katembo Katali Kondato, Grace Kakundo, Kasereka Musienene Fabrice na wengine marehemu wote waliofariki katika parkingi zingine zote ya za Aseko pa Butembo. Wanaendelea kuombea na wanamemba wote wengine wa parkingi Mobo Village.
1: Jama ya Kasereka Chiba na Mbambu Neema inaombea marehemu wafuatao: Papa Mkoli Inyase ambaye anamaliza miaka 3 tangu kuzaliwa mbinguni. Wanaombea pia Kavira Livin Keta, Mbambu Mbumba Jean, Kambale Mukuri, Kasereka Kanywene, Mbusa Murecha Philip, Katungu Honorine, Kabutu Leo, Kasonia Veronique, Mosika Mbusa, Elene Mbusa, Suzana Mbusa, Katoba Prexed, Muhindo Kibasu Mwamo, Muhindo Kibasu Mwamo na marehemu wengine wote wa jamaa ya Mkoli Inyase.
0: Tuendelea kusali pamoja na jamaa ya Thierry Malengera, wakishukuru Mungu kwa mema yote na maajabu anaowajalia. Wanaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu wafuatao: Tembo Malengera, Katungu Muenderwa, Paluku Masin, Masika Malengera, Kabira Malengera, Kampale Henri, Paluku Malengera, Abe Kakule Muhewulwa Marcel, Abe Kampale Mbuyiro Delphin, Katungu Lulengo na wote walio watangulia katika jamaa ya Thierry Malengera na Kabira Matumaini.
1: Mimi Kabira Kaskote Kinegonde wa Oberge, ninashukuru Mungu kwa uponyaji na ninaomba misa hii kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu hawa: wazazi wangu Ngungu Kahamwiti Theodore, Martha Kaskote. Anaombea pia Kakule Nya Vyambwera na Paluku Vyambwera Grass, Mumbere Kahamwiti Premis, Kambale Kabuni Philip, Kanyere Kiraga ni Marian na marehemu wengine wote wa jamaa ya Kinegonde Kaskote.
0: Tutaendelea kujiunga pamoja na Papa Olivier Siwatula anayompea Kahotwa Sambo Efrem misa hii kwa ajili ya pumbuziko ya roho yake kwa milele na kwa ajili ya marehemu wote wa jamaa. Anaombea pia kwa ajili ya upendo, umoja na kusameana katika jamaa.
1: Mama Baisi Françoise na watoto wake wanaendelea kushukuru Mungu na kuleta asante kwa watu wote wa mbali kama wa karibu. Wanaendelea kuwasaidia kwa namna mbalimbali. Wanaomba misa hii kwa ajili ya marehemu hawa: Papa Kambulo Prosper, Domitila Mwasimuke, Luandovire Eriabo, Marcele Kiamadundo, Nzondero Mbwarara, Papa Paul Kampale Nzala, Marie Claire Vahesi, Juste Vahesi, Jules Vahesi, Ba Lubamu Bodwe, wajomba wa mama, wa tate, wa shangazi, wa baba wote waliotutangulia mjama na marehemu wengine wote wa msili la Riviere Kimemi na wote wasiokuwa na waombezi na katika jamaa ya mama Vahesi Françoise.
0: Wakijunga na sadaka ya misa takatifu hii, jamaa ya baba Mbusa Katondo Valiana na mama Masika Matumaini wanaomba kwa ajili ya pumziko ya roho zifuatazo. Wanaombea uwito takatifu wa vijana kwa ndoa, ndoa takatifu. Wanaombea marehemu wanandoa wote duniani kote, wazazi wote na vizazi vyao, jamaa zote na matunda yao ya utakatifu, na heshima kubwa ya uwito huu katika mawazo, maneno na matendo ya wanadamu wote kufuatana na mapenzi ya Mungu na utukufu wake na amri zake.
1: Jama ya Sirile Vageni pamutiri Vatoria inaombea marehemu mama Kabugo Muriha Mari Anyese ambaye amemaliza miaka 9 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Jama inaombea pia marehemu wa jama ya Mweusi na Amboko.
0: Tutaendelea kusali pamoja na jama ya Muhindo Kihuhania na Kabira Malule wa Mihake. Wanaomba misa takatifu kwa baba mzazi Kasereka Butire Joseph Nderu anayemaliza miezi 2 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea vile Kampale Efrem Kihuhania, Kasereka Mafungula Kiakimwa Lusaria, Kasereka Kikumu Japierre, Kabu Albertina, Michel Miteo, Mutuba Malule, Muhindo Lambert, Mbambu Matayangu Elizabeth, na wote waliwatangulia katika jamaa, wapumzike kwa amani.
1: Couple Aime Katemba na Olga Kabira wa Kartika Limirisili Liambo, namshukuru Mungu kwa mema makuu na majabu anaendelea kuwatendea katika jamaa yao. Wanaombea pia misa takatifu baba yao marehemu Kasereka Sivendana Omer Kandiwa ambaye wanamwombea huruma ya Mungu. Mungu wa mbinguni amhurumie dhambi zake zote na amupe pumziko la milele katika ufalme wa mbinguni. Wanaombea pia pumziko marehemu mababu wao, wazazi, ndugu na watoto, majirani na marafiki. Wanaombea Kahe Mulo na Sisile Amede Kikanga Mulimirwa Maniobo na Filomen Simo Tsongo na Ernestine Kamate Alexandre na Spicius Marcele Kahiwa Nikola Kimamu Omere Kandiwa Mbusa Juste Kakule Mumbere Kamate Emmanuel na Joseph Edigare Roger Kambale. Tuna tena wanaombea ndugu, wanaombea uponyaji wa magonjwa ndani ya jamaa, na Mungu wa mbinguni aendelee kuwafariji kwa magumu makubwa makubwa wanaopitia.
0: Tasali pamoja na jamaa ya Kambalume Waliboyo inaomba misa kwa ajili ya marehemu Marguerite Kaswera, Efrem Musimbulwa, Joseph Kasereka, Desire Kakule, Edgar Paluku, Celine Masika, Jacqueline Kavu Omwasi, Gervais Paluku na wote waliofariki pasipo ubatizo na wengine wote wa jamaa.
1: Jamaa ya Fataki Kasongo inaombea mababu, wazazi, ndugu na marafiki rehema na pumziko la milele. Wanaombea George Fataki Kasongo, Domitile Kahindo Kirere, Andre Fataki, Ja Mutwalo Goma, Viviane Fataki, Marte Beboya, Isidoro Vivalia, Kasereka Saidi, Veronique Bahati, Albert Musingi, Gaston Malembo na wengine wote wa jamaa. Jamaa ya Fataki inaendelea kuomba Mungu neema ya mapendo na umoja katika jamaa.
0: Kwa kujitayarisha kwa kufunga mwaka moja kuzaliwa mbinguni kwa mtoto wao Kambale Bitange Rock, wazazi wake Kasereka Kaoma Charles na Everine Manzekele wanaomba misa kwa ajili ya pumziko la milele la roho ya Roke mzazi papa Kinane, pia na ya baba Kampli Andre, Firme Para Kalinge, Flavier Rite Bitange, Esther Manzekele, pia na marehemu wote wa jamaa yao.
1: Couple Kambale Mboa Rome Hermanus na Katuba Verene wanaombea misa hii kwa marehemu wa jamaa yao. Wanaombea couple Kambere Prote na Kavira Corneli, couple Muhunja David na Kanyere Regine, couple Kadel Albert na Miriamu, couple Paluku Mboa Raimo na Ernestine. Wanaombea pia Masika Jacqueline, Kakule Mboa Prosper, Mboa Estash Siba mpenda Elizabeth, Binjonjo Mwamini, Kahindo Mbowa Victorine na wote marehemu wa jama.
0: Tunalea kujiunga pamoja na couple Diedone Ndenge na Furaha Katavali Vakitulu, wakimshukuru Mungu kwa mema yote anaowatendea, wanaombea marehemu wafuatao: Justina Kalibanda, Lucie Kenza, Felix Kitengi, Valeri Tamwanzire, Adelar Ndenge, Gabriel Kitengi, Jean-Marie Molo, Marcelin Molo, Jerome Generosa, Ngamu Habiaki, Kaswera Ngamu Habiaki, Katia Kaniki, Jean-Pierre Kaniki, Delphe Kenza, Mutendaji Imili, na wote wa jamaa ya Diedone Ndenge na Furaha.
1: Jamaa ya Katembo Masimengo Kizito na Kavirabu Yengo Fazila inaombea marehemu misa takatifu. Marehemu hawa: Ernestine Kavira Yalala, Tade Kasereka Kabuge, Buyingo Maseka, Marie Katuva Nyarwasa Albert, Teresa Alberike Kambale Lutu, Kasereka Izironi, Kasoki Pendeza, Paluku Kavanda, Kaswera Marie Jean, Paluku Krisostom, Masikat Dasize, Judith Kavira Katuva Manyanza, Benoit Paluku Mandeya, Masika Manyanza Ushindi, Alexise Kavira Vinywasichi, Eugenie Kahindo Sivirorere, Rome Kakule Mbongola, Gabriel Muhindo Muongo na wengine marehemu wote waliofariki katika kizazi hiki. Mungu awapokee na awapumzishe kwa amani katika ufalme wake.
0: Tutajiunga pamoja na watoto wake mama Mukese Kavira Astrida, mama mpendwa sana wao. Wanaendelea kuombea baba yao Kamate Musumba, mama Kavira Mukese, wa ndugu wao Pascal Mbafumoja, Cleophas Claude, Godefroy Kahindo Kahambu Kavuo, wapapaleki na washangazi wote, wasokulu na wajomba wote, na wengine wote walio watangulia ndani ya jamaa.
1: Mama Bernadette Kavuo anamshukuru Mungu kwa faraja anayompatia kisha kifo cha mtoto wake Pansias Mitavo anayemaliza mwaka mmoja. Anaombea pia Pansias Mitavo na Celeste Mitavo, Gervais na Bartaba Kanyere, Daniele Ndulundulu, Mengi Mutwalo Goma, Imelda Kavira, Edmo Mwaka, Samuel na Asinata, Marika Tungu Françoise, Luanzo Diedone Mitavo na wote wa jamaa ya Bernadette Kabugo.
0: Ayant confiance au Seigneur, hekima mihini remercie le Seigneur pour la vie qu'il accorde et pour sa protection quotidienne. Et puis pour la réussite de cette année, pour celle de ses amis et de ses collègues, que cette année leur apporte la réussite et le succès. Il prie également pour avoir son diplôme d'État cette année.
1: Kwa kuzitarisha kwa kufunga mwaka mmoja kuzaliwa mbinguni kwa mtoto wao Kambale Visange Rock, couple Charles Kagoma na Everine Manzekele wanaomba misa kwa ajili ya pumziko la milele ya roho ya marehemu Roke Kinane Vitsange, Andre Kaoma, Firme Para, Rite Vitsange, Flavie Karenge, Esther Manzekele na marehemu wengine wote wa jama ya Kaoma na Everine Manzekele.
0: Tunaendelea kujiunga pamoja na mama Bahati Clementine anaomba misa kwa pumziko njema kwa roho ya wapendwa wafuatao: roho ya mume wake Papa Kabuya ya Kamenge Emmanuel, na roho ya mtoto wao Arsene Kanza, roho ya mtoto wao Prince Mbukani, roho ya mtoto wao Soki Musubao Fifi, na ya wazazi wao Kabuya ya Felix na mama Cecile Kasilamu Cyprien na mama Julienne, roho ya wajirani, rafiki na wote wasiokuwa na waombezi.
1: Jamaa ya mtoka mbali naomba pumziko ya heri kwa roho za marehemu hawa. Kahambu Mubendo Lisi, Paluku Mubendo, Katsova Prosper mtoka mbali, Kambale mtoka mbali Victor, Kasereka Kufa Simbali Deogracians, Paluku mtoka mbali Floribert, Mate Kiasi, Mbusa Luchega Erma, Muhindo Lambert, Kahambu Alexandrine na marehemu wengine wote katika jamaa mtoka mbali.
0: Tutaendelea kusali pamoja na jamaa ya Kabira Vumi, inomba misa kwa ajili ya marehemu Mumpere Bahwere, Mbale Kitamburi, Kambale Wanza, Luendo, Kabira Angela, Charlotte, Kabira Chance. Mungu awaangazie na mwanga wa milele uangazie, wapumzike kwa amani.
1: Jama ya Jonathan Kipulu Kasondwa inamshukuru Mungu kwa ajili ya wote waliosaidia wakati wa kifo cha baba Jonathan Kipulu Kasondwa aliyefariki pa Kilubumbashi. Jama inaombea pumziko ya roho ya baba Jonathan Kasondwa Kipulu. Mungu wa huruma amtazame na macho yake ya huruma. Wanaombea pia marehemu Floribert Kisokero, Katembo Musabuli, Godefroy Mafungula, Charline Kabota, Ena Olifa, Alfos Kinda, Pitapita Kinda, Kabuo Kisekerwa, Katungu Fazila, Beloti, Kabuo Denise, Kamile Kinda, Tsongo Kasondwa Jonathan na marehemu wengine wote wa jamaa na wote wasiokuwa na waombezi, wapumzike kwa amani.
0: Mama Aldegonde Kabira Kasonia anawashukuru Mungu kwa ajili ya fadhili. Anawashukuru Mungu na endelea kuwashukuru waganga wote wa hospitali ya Basi.

0: Jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote.
1: Na kwako pia.
0: Tukijiunga na wale wote ambao wamemtolea Mungu nia mbalimbali katika misa takatifu. Tunamshukuru vile Mungu pamoja na hawa watoto wetu Sylviane na Sylvane Mapasa ambao wanasherehe leo siku yao ya kuzaliwa. Tunaomba Mungu aendelee kuwalinda. Mungu awabariki wazazi wao kusudi wawalee vizuri katika imani yetu na vile waweze kukomaa vizuri na wawe neema na baraka kwa jamaa yao na kwa kanisa letu na kwa ulimwengu wetu mzima. Na vile tunaomba kwa ajili ya pumziko ya roho ya mama Kahambu Mwavingi Charlotte ambaye atafunga kesho mwaka moja tangu kuzaliwa kwa kimbinguni. Na vile tutaomba kwa ajili ya pumziko ya roho ya mama Kahendo Luta Laurentine walizoea kumuita cha usiku. Huyu mama alituacha jana pakia vinyonge. Tunaomba roho yake ipumzike kwa amani. Ndugu zangu, tuungame zambi zetu ili tuweze kushirikiana ibada hii takatifu kwa furaha na amani. Na muungamia Mungu Mwenyezi.
1: Na nye ndugu zangu, ya kama nimefanya zambi tele, kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo, na kwa kuacha mapasho yangu. Kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndiyo maana namuomba Maria Mtakatifu, bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, na nyie ndugu zangu, muniombe kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi aturumie, atuondolee dhambi zetu, atufikishe katika uzima wa milele.
1: Amen.
0: Bwana uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Kristo uturumie.
1: Kristo.

0: Tuhurumie.
1: Bwana uturumie.
0: Bwana uturumie.
1: Tuombe. E Mungu uliye nguvu ya wale wanaokutumainia.
0: Bwana uturumie.
1: Kristo uturumie.
0: Kristo uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Bwana uturumie.
1: Tuombe. E Mungu uliye nguvu ya wale wanaokutumainia.
0: Bwana uturumie.
1: Kristo uturumie.
0: Kristo uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Bwana uturumie.
1: Tuombe. E Mungu uliye nguvu ya wale wanaokutumainia.
0: Bwana uturumie.
1: Kristo uturumie.
0: Kristo uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Bwana uturumie.
1: Tuombe. E Mungu uliye nguvu ya wale wanaokutumainia.
0: Bwana uturumie.
1: Kristo uturumie.
0: Kristo uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Bwana uturumie.
1: Tuombe. E Mungu uliye nguvu ya wale wanaokutumainia.
0: Bwana uturumie.
1: Kristo uturumie.
0: Kristo uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Bwana uturumie.
1: Tuombe. E Mungu uliye nguvu ya wale wanaokutumainia.
0: Bwana uturumie.
1: Kristo uturumie.
0: Kristo uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Bwana uturumie.
1: Tuombe. E Mungu uliye nguvu ya wale wanaokutumainia.
0: Bwana uturumie.
1: Kristo uturumie.
0: Kristo uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Bwana uturumie.
1: Tuombe. E Mungu uliye nguvu ya wale wanaokutumainia.
0: Bwana uturumie.
1: Kristo uturumie.
0: Kristo uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Bwana uturumie.
1: Tuombe. E Mungu uliye nguvu ya wale wanaokutumainia.
0: Bwana uturumie.
1: Kristo uturumie.
0: Kristo uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Bwana uturumie.
1: Tuombe. E Mungu uliye nguvu ya wale wanaokutumainia.
0: Bwana uturumie.
1: Kristo uturumie.
0: Kristo uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Bwana uturumie.
1: Tuombe. E Mungu uliye nguvu ya wale wanaokutumainia.
0: Bwana uturumie.
1: Kristo uturumie.
0: Kristo uturumie.
1: Bwana uturumie.
0: Bwana uturumie.
1: Tuombe. E Mungu uliye nguvu ya wale wanaokutumainia.
2: Mpaka upande wa kushoto wa hekalu, tena mbele ya altare na mbele ya hekalu, wakimzunguka mfalme pande zote. Hapo Yehoyada akamleta nje mwana wa mfalme, akamutia taji kichwani na vikuku mkononi. Wakampaka mafuta ya kifalme, wakapiga mikono wakilia, mfalme wetu hu na aishi. Atalia aliposikia shangwe ya watu, akaenda kwenye watu nyumbani kwa Bwana. Akaangalia, natazama mfalme amesimama juu ya mimbari kama ilivyokuwa desturi. Nao makuu na wawapiga tarumbeta wamesimama karibu na mfalme, na watu wote wa nchi wanashangilia kwa mlio wa tarumbeta. Hapo akararua mavazi yake akalia, fitina, fitina. Naye kuhani mkuu Yehoyada akawaagiza maakida wa waskari, mpelekeni huyu nje ya makambi ya hekalu, yeyote atakaye mfuata auawe kwa upanga. Kwa maana kuhani mkuu alikuwa amesema asiuawe ndani ya nyumba ya Bwana.

Basi wakamkamata naye kwa kupitia mlango wa farasi, akafika nyumbani kwa mfalme, ndipo alipouawa. Yohayada akafanya agano kati ya Bwana na mfalme wa watu, ili watu wawe taifa la Bwana. Kisha watu wote wa nchi wakaenda kwenye hekalu la Baali, wakalibomoa, wakavunja kabisa altare zake na sanamu zake, hata wakamuua Matani kohani wa Baali mbele ya altare. Kohani mkuu akaweka walinzi kwenye nyumba ya Bwana, akawatoa maakida wa askari na walinzi na watu wote wa nchi. Wakatelemusha mfalme kutoka nyumba ya Bwana, na kwa kupita mlango wa walinzi wakafika nyumbani kwa wafalme kwa mfalme. Na Yoasi akaketi katika kiti cha enzi cha wafalme. Watu wote wa nchi wakapiga shangwe na mji ukatulia. Ndilo neno la Bwana. Asante kwa Mungu.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Mateo.
1: Sifa kwako, Bwana.
0: Mateo sura ya sita toka mstari wa 19 mpaka ule 23. Siku zile Yesu aliwaambia wafuasi wake, "Msijiwekee hazina duniani. Hapa kuna nondo na kutu zenye kuziharibu, na kuna wezi wenye kutoboa ukuta na kuiba. Jiwekeni hazina mbinguni, kule hakuna wala nondo wala kutu zenye kuziharibu, wala hakuna wevi wenye kutoboa ukuta na kuiba. Kwa sababu palipo hazina yako, patakuwapo na moyo wako. Taa ya mwili ni jicho. Ikiwa jicho lako ni safi, mwili wako wote utakuwa na mwanga. Lakini kama jicho lako ni bovu, mwili wako wote utakuwa na giza. Basi mwanga ule ulio ndani yako ukiwa giza, giza kubwa gani hiyo?" Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe, Kristo.
0: Jiwekeni hazina mbinguni, kule hakuna wala nondo wala kutu zenye kuziharibu, wala hakuna wevi wenye kutoboa ukuta na kuiba. Taa ya mwili ni jicho. Ikiwa jicho lako ni safi, mwili wako wote utakuwa na mwanga. Mama na baba, dada na kaka, wapendwa wa Mungu, shalom.
1: Shalom.
0: Haleluya.
1: Amen.
0: Tunamtolea Mungu wetu sifa na shukrani kwa wema wake kwetu sisi. Katika neema yake tumekusanyika hapa kuja kumtolea sadaka ya misa. Katika neema yake tumeamka kusudi tuweze kutangaza utukufu wake kupitia maisha yetu. Nilipenda nianzie hotuba yangu na swali, na nilipenda kila mmoja wetu ajiulize kwa nini alikuja hapa duniani. Kwa nini tulikuja hapa duniani? Kuna wale ambao wanasema duniani hapa tulikuja kutembea. Lakini kwangu ninawaza Mungu alitutuma hapa duniani kusudi tuje tujenge ufalme wake kupitia maisha yetu, kupitia kazi zetu mbalimbali. Mungu alikuja hapa kusudi tumtumikie. Na hasa tena nilipenda kila mmoja wetu ajiulize kama maisha yake ya sasa ama ya leo inaweza kumsaidia kufika mbinguni. Ndio. Na mmoja atajiuliza maisha yake ya sasa, sasa inaweza msaidia kuingia katika ufalme wa mbingu. Katika injili ya leo tunaendelea kufuata mafundisho ya Yesu Kristo mlimani. Na leo Mungu anatolea ujumbe mbili ambayo itatusaidia kufikiria maisha yetu ya Kikristo na kuona kweli kwa nini Mungu alitutuma hapa duniani. Ujumbe wa kwanza, Yesu Kristo anatuambia tujiwekee hazina mbinguni, kule hakuna wala nondo wala kutu zenye kuziharibu, wala hakuna wivi wenye kutoboa ukuta na kuiba. Nilipenda tufikirie vema mafundisho haya, kwa sababu kuna wale ambao wanasema kwamba maisha ni bure, omubiri ni bure, kama vitu gani. Unaona mtu anasema maneno yenye inaweza mkatisha tamaa na kwanza kama iko hapa duniani tu kubure bo. Hapana. Naanza tusielewe maisha hivyo. Maisha yetu ni zawadi ambayo Mungu alitupatia. Na hiyo zawadi ni sharti tuheshimu. Na hiyo zawadi sasa ni sharti tuitunze. Nasa ya muhimu ni kufanya kusudi hiyo zawadi, maisha ambayo Mungu atupatia, iwe baraka na neema kwa wengine. Iwe maisha ambayo itatusaidia kujiwekea hazina no, hazina nzuri mbinguni. Maisha ambayo Mungu alitupatia isiwe ya namna bala kwa watu, isiwe bala kwa watu, kwa sababu kuna wale ambao wako hapa duniani na maisha yao ni bala kwa wengine, na watu wanajiuliza kama walizaliwa jua nini. Ndiyo, watu wakianza jiuliza kama ulikuja hapa duniani jua nini, jua kwamba umepoteza ukomo yako ambayo iliacha Mungu anakutuma hapa duniani. Ndiyo, ukomo ambayo iliacha Mungu anatutuma hapa duniani ni kufanya matendo mema. Na hiyo tulisikia katika sala ya mwanzo, tulomba Mungu atupatie neema ya kushika amri zake na kumupendeza katika tamaa na matendo yetu. Ndiyo, nile ambayo iliacha Mungu anatutuma hapa. Ukianja, watu wakaanja juliza kama ulikuja hapa duniani kwa nini, jua giza kwamba umekwisha kwenda mbali na ukomo ambao iliacha Mungu anakutuma hapa. Mungu alitutuma hapa kusudi tutende matendo mazuri, matendo ambayo itabakia katika roho za watu, matendo ambayo itaacha watu wanaendelea kutukumbuka, na ni kupitia matendo hayo mazuri kweli tunajiwekea hazina mbinguni. Ndio, na hiyo hazina ambayo Mungu anataya ni mafundisho, ni kushika mafundisho yake yote. Na kwa namna pekee nilipenda sasa tutujiulize kama tunajiwekea ama kama tunaishi hazina hizo kwa namna pekee amani katika maisha yetu, sababu huku kwetu kabisa hiyo ingali hitaji ambayo kila mmoja wetu anaomba amani. Ni kwako, ni kwangu kujiuliza kama ninayo tamaa, ninayo tamaa, ninayo preoccupation ama priorite ya kujenga amani. Ni hiyo hazina ambazo haziwezi kuibwa, ni hizo hazina ambazo haziwezi kuharibika. Kwa sababu kweli kuna wale watu ambao umetia mafikiri yao yote katika nani, katika mali ya dunia hii. Mungu hatukataze kufanya kazi, kwa sababu ni kupitia kazi zetu mbalimbali tunajenga ufalme wa Mungu, tunaonesha mapendo ya Mungu tukiwasaidia watu wenzetu. Lakini kama tunatia mafikiri yetu yote na kuwaza kama bo tuko hapa duniani kwa ajili ya mali yetu, tunamsahau Mungu, hapa tutakuwa tumejidanganya. Ni sharti mali yetu itusaidie hasa kweli kujiwekea hazina mbinguni. Kuna vile mapendo, penda vile tuone kisha kuishi mapendo kati yetu, na vile kuishi haki katika maisha yetu. Hazina ambazo Mungu anatumba kabisa tujiwekee kwa siku ya leo, ama tuzishi ama tuzichenge, ni ile fadhila zote ambazo tunapata kupitia mafundisho ya Kikristo, kupitia mafundisho ya kanisa. Ile fadhila zote ambazo zinatusaidia kweli kwa kumpendeza Mungu na kupendeza watu, zile ambazo zinatusaidia kuishi vema na watu. Hizo hazina ambazo kila mmoja wetu atajiuliza kama anajiwekea. Nikimalizia, Yesu Kristo anatuomba sasa tena tuwe na macho mazuri, macho yenye kuona ulimwengu wetu gisi uko. Ndio, devoir avoir des yeux sains, des yeux qui nous permettent de voir le monde tel qu'il est. Ni hiyo macho ambayo kweli inaweza kuonesha kwamba ndugu wangu amenifanyia kitu kia mzuri, ni sheti ni mshukuru. Mungu amenitendea maajabu, ni sheti ni mshukuru. Kwani kuna watu Mungu anakutendea mema, Mungu anakutendea maajabu, mtu anakusaidia, mtu anakuonesha mapendo yake. Leo unaona mtu hayone hiyo, na hana hata wakati ya kumwambia asante. Pale kabisa nawaza macho yetu namkugiza. Ndio, sheti macho yetu tuoneshe mambo mazuri yenye tatusukuma kumshukuru Mungu na kumshangilia Mungu, yenye tatusukuma kuwashukuru wenzetu na kusema Mungu ulifanya vizuri kuwaleta hawa watu katika ulimwengu wetu. Na sasa tena kwa ngambo nyingine, ilifu macho yetu inatuonesha vile mateso ya wengine. Kuna watu unaona mtu kunateseka, mimi unasikia yuna ya kabyango mwana akare rale rango mwana, mtu mwenye kunateseka, mtu kwa kitanda ya mgonjwa anapanga, yuna ya kabyango mwana, ubie mtu ni mulema unaye henenda fanya kazi kwa mtu ni mulema, unapenda fanya kazi namna gani? Mikono hana mikono ama miguu hana miguu? Alafu unaona mtu wakati unasema vile, yamaanisha kwamba macho yako mko giza, haone mtu gisi iko. Ndio, ni hiyo nilipenda Mungu atusaidie kufungula macho yetu, kutupatia macho yenye kuona mambo gisi iko, kusudi kweli kupitia uangaro wa macho yetu, kupitia mwanga ambao Mungu mwenyewe anatupatia, tuweze kumshukuru wakati tunaishi vizuri, wakati tunapata neema na baraka zake, na vile kuweza kuwasaidia watu wenzetu wakati tunaona kwamba huyu mtu anateseka na anahitaji msaada, msaada wangu. Mungu mwenyewe atabariki neno lake hili kusudi litujenge, litusaidie kutamani kufanya mambo mazuri, mambo inayodumu, mambo ambayo itatusaidia kuingia katika ufalme wa Mungu. Na tuombe Mungu mwenyewe atutembeze katika mwanga wake kusudi kweli tuweze kuona mambo kisiko, na mwanga wake tusaidie kuangazia watu wenzetu. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Tunajiunga katika misa hii takatifu na wale wote waliomtolea magunia mbalimbali wakimshukuru na vile wakiombea marehemu wa jamaa zao. Na vile tunajiunga na ndugu zetu waliotupatia nia zao mbalimbali wakitumainia msaada wa maombi yetu. Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu mpendeze Mungu Baba Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu wa jina lake, kwa mafaa yetu na ya Eklezia takatifu yake yote.
0: Tuombe. E Mungu, katika mambo hayo tunayokutolea, umewapatia wanadamu chakula cha kuwalisha na sakramenta za uzima mpya. Tunakuomba mili yetu ipate nguvu yake na roho zetu zijaliwe mafaa yake, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tuinue mioyo.
1: Roho kwa Bwana.
0: Tushukuru Bwana Mungu wetu.
1: Yafana ni haki.
0: Kweli yafana ni haki, atupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote Baba Mtakatifu, kwa ajili ya Kristo mwana wako mpenzi. Yeye ndiye neno lako, katika yeye umeumba vyote, ulimtuma kwetu awe mwokozi na mkombozi wetu. Akajifanya mtu kwa tendo la Roho Mtakatifu, akazaliwa na Bikira Maria, yeye apate kutimiza mapenzi yako na kutupatia taifa na kupatia taifa takatifu. Alipanua mikono akiteswa ili ashinde kifo na kujulisha wazi ufufuko. Na kwa sababu hiyo, sisi pamoja na malaika na watakatifu wote tutangaza utukufu wako tukisema kwa sauti moja:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni, mbarikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: Ee Bwana, ndio mtakatifu kweli na shila utakatifu wote, tunakuomba utakase matoleo haya kwa baraka ya Roho yako, yageuke kwa kwetu sisi mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Yesu kweli alipotolewa kimwili mateso yake, alitoa mkate, akashukuru, akaumega kwa wafuasi wake akisema: twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe, akashukuru tena kwa wafuasi wake akisema: twaeni na kunyweni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivyo kwa kunikumbuka. Ndilo fumbo la imani.
1: Bwana, tunatakasa kifo chako, tunaungama ufufuo mpaka utakapokuja.
0: Ndio maana tukikumbuka kufa na kufufuka kwa mwana wako, tunakutolea Bwana mkate wa uzima na kikombe cha wokovu. Tunakushukuru kwa kuwa umetujalia tusimame mbele yako na kutumikia. Tunakuomba na tunakusihi ili tukipokea mwili na damu ya Kristo tuunganishwe na Roho Mtakatifu katika umoja. Uikumbuke Bwana Eklezia yako inayoenea duniani kote, uikamilishe katika mapendo pamoja na Papa wetu Leo wa 14 na askofu wetu Melkisedek na mapadri na mashemasi na wote wenye kuitumikia Eklezia, wote wanaotumainia msaada wa maombi yetu, wote waliomtolea Mungu nia mbalimbali katika misa hii takatifu. Wakumbuke pia ndugu zetu waliopata kulala matumaini ya ufufuko, na kwa huruma yako wakumbuke marehemu ambao majina yao inalazwa hapa altareni pako. Wakumbuke marehemu wote, wapoke katika mwanga wa utukufu wako. Tunakuomba utuhurumie sisi wote tupate kushiriki uzima wa milele pamoja na Bikira Maria, mzazi mtakatifu wa Mungu, na mitume na watakatifu wote waliokupendeza tokea dunia hii, tuweze nasi kusifu kwa shangwe kuu katika Yesu Kristo mwana wako. Kwa ajili yake
1: pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi katika umoja wa Roho Mtakatifu sifa na heshima yote milele na milele. Amen.
0: Baba yetu
1: uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako duniani kama mbinguni, utupe leo chakula
0: chetu cha kila siku,
1: utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe
0: wanatukosea,
1: usituache kushindwa na shauri, lakini utuopoe katika maovu. Amen.
0: Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Ee Bwana Yesu Kristo, uliwaambia mtume wako, nawaachia amani, nawapa amani yangu. Usiangalie dhambi zetu sisi, lakini amani ya Eklesia yako. Ukubali kuijalia amani umoja kama vile unavyopenda, unaishi na kutawala milele na milele.
1: Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.
0: Mwana kondoo wa Mungu, unayeondoa dhambi za dunia,
1: utuhurumie.
0: Mwana kondoo wa Mungu, unayeondoa dhambi za dunia,
1: utuhurumie.
0: Mwana kondoo wa Mungu, unayeondoa dhambi za dunia,
1: utuhurumie.
0: Ndiye mwana kondoo wa Mungu anayeondoa dhambi za dunia. Heri wenye kualikwa kwa karamu ya Bwana.
2: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.

0: Bwana awe nanyi.
1: Nawe pia nawe.
0: Tunajiunga na wagonjwa wote na wazee wote, tukiomba Mungu wajalie nguvu ya roho na ya mwili na kuwaponya kwa magonjwa yao mbalimbali. Tuombe. E Bwana, komunyo hii takatifu tuliyopokea iliyo alama ya umoja wa waamini pamoja nawe, iunganishe eklesia yako katika umoja mkamilifu kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nendeni na kulitangaza habari njema kupitia maisha yenu.
1: Asante kwa Mungu. Amen.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Eshungulu ino sikare tawa, nechiona cherivika nerivweka ekopek luanzo.
2: Haumane ekopek luanzo, erivwika ahali ubutreya, okongula kulana ea vamambri. Mwase na mubike lugwere luenyu ahuwene, kandi luba luba.
1: Ekopek luanzo ikabanika okobatima mahembe, nimero 5, okoriki nshasa omoropwe bayoli.
2: Haumane ekopek luanzo, akagala omobuuma.
3: Poma vicha ekambali eyotuli tukalinkana nko baba chakonde ka maka moyo kanuka katambikira ku miasi kalaba omuchihu
4: enda bia shongolo yen sikala bibawa
5: na dani mweusi
3: etukandikola na rodrike luvalendo konsera eshivuma nono bubron ku ngendo elimpere sekteri chikatulike na makiko mparukia yumubwire matasi mulumba na mangina muya kokirie amachinga wa chama ko muchiro cha muliolo yanali umama kuminda tuna babere uva kukaya kala ku mutongo wirire umandiri musoko dusi zibutu mone beni kahendo sondia lora yo ayo mvya songa bini bi na tata sikofu e mwa kolira machinga ma umerera okuparukia e makile konsepsio na chondo ni chionye chiuma manaveri makumi abiri na irenda bo bakukaya kala ku mutongo wirire mvya songa bini bi mukendo wabenchi uko manane bitu bwa kumakumira naho nabandu banji bakine omumishitu iba birubulirani bona bale ba defu mungabiro eina ituri abana abanyukula obyala yabale omubya so bafakoa iba kakananko balwayo omukiro echipili na iba kakananko kunene myatsi yabirenda chitaito omumishitu eyo bale bale kundinawo bakabya eba ne mutesekera uko mana nebyo twabale kumakuma na bandu babere omukiro cha mwalende mu batungire mu masasi wa maluba tusiyani na bandu ba mahotala eri nyuma sha bandu bahisere shombondu erika omukisenge chuma ebiruma mulongo wale konzara eri lorombe sobe na ngomu mutirito na rusuru mulu baba kalibe amesawo RDC na Portugal bama sisira amasasi bako tulanga mu mu kitachitya obya songa bine bi echo chikumwe mu na mutendeke Tukata sukiro kubya kanisa sekteri chikatulike na makiki mparukia i Matias Mulumbai na mangina mu ya kukiri okungendo elimbere amachingo acha maka omuchiro echa muliolo obuhere buhere bumanirawa na mosnyare kahendo sondria lora muvikeri general udusize bute mwenye beni watu mwano antitasikofu imuahere chiha maka chava krisu ya hali uma maku minda atuna baberi saswa sande aba ukaka kala wakumutuwa mwere umumeria kue mosnyare kahendo sondria lora imo misira chikunene aba mapatalo vya songa vini vipi paruki na mangina omusektere na makiki ngambe baya yituwa ndekendeke no kui ilibia mkoba mabipokera akala wakumutuwa mwere wabi wa Kristu wabutu uchi iria okunya muhanga mosnyare kahendo sondria lora.
6: Le message clair c'est qu'ils prennent conscience qu'ils deviennent chrétiens.
7: Amulaye mukulo nangana baha ni babura nko babya bandu ba Kristo kambe baturana isinyose nyamuhanga na babya bandu abatunatungane ndekendeke. Si babandu bakayitwa kitachitya mu bingo ko wo Kristo kusana kihamaka cika umuntu akandekala. Kunene abakristo bantu bamabene saba niye burita sikufu ngangana baheparukia ohomakike hano ngiya mubura nya shakani sakakaso ndoli ba wano muti mwirire tukalendera muti mwire ngakisha bwatiti
3: rose nko ba kristo mba semira kusebusebu ba kalangira ba kulu ba dusi ze ba kiko bya songa bene bi e bya sekter e chikatulike na makiki mparukia e ye na mangina e chondo omu hanganiriwe dusize buto mune beni mosenyere ka mosenyere sikuli paluku Melkisedek imwahere echi hamaka chaba krisu chionye chiuma maana beri makumi abiri na irenda mil de saveseti aba kukakala kumutuwa mwiru mparuki imakile konsepsio e na chondo ewa basomsio nisi umuchiro echa muliolo omulisho dusize buto mune beni imwasabire ama patalo besanga nebi kwenene Wae kase wakolera hao kuyo wa himba kanisa niturulania ichinyutu nya muhanga o kubandubo siku kwa manana machinga o wala viki uwe soa ewe chondo siku fawilua omumusha owe musaya nechavi nyonge neburusi omuchirucha muriolo avina ne e chondo omumuhi owe botembo trauma suba omunuwa ni omukatikati kebisangibia kasareka nzuri kula vero muhanda owe haujue nechiona chitia idine kopeko defi abalima abo kohirasi bin muba sunkire ama moto erikumi omuchiro echa muriolo omuhandoi haujue obo kukarasi kichulu mareke mirembe musimba pumziko ne estiti parapando mochiro echa muriolo omwali mamuma wasunga omoto enikoyo imwiriatia akasa kamalangolera
8: omoto awujenga bisunga unga byayego kesho franga shokume okotia ID nero bitia ID bamanyibo kesho franga esho franga bamanyiko mokomezo awushu nero nabe awushuwe bamamba omoto
9: Motorone mwendo kwa ticha.
8: Akeni waticha kutsebo. Kumahitaji wai. Nomote handa chai. Abalimu vase vashende ya mamoto. Kundi emezoa ujue yeno. Yavre tuwebuka.
3: Na tuwemese mkoko. Luhanda luku wabo. Abakulu. Abebisenge. Ebyanzori. Okula vira vivye kuhimba kadawa. Uimano murina. Ebyanzori. Abenabino. Abari mwaka sunga mamoto, erikumi omuhanda we haujue, nga misira chukunene, barina rengera eribuwa obunaku omobi handa vyoshi, na busuro kubari mabasa, no kubande wandubu usi, abaita ire rengera omobu nwani umukatikatika viona, ngetia idine kupeko kodifi, haujue ibakabuwa mkubakalubaha abandu, mamoto, wewewe, vivye kuhimba kadawa.
10: Manake si operasyo ya kwanza, abari mwanene, baba visunga mamoto haujue, Eri kwa mana na noburafiki wetu. Itwe mezo haujue na TID, mikrofinase, na banduwewe kwa kodifi. Eri kwa mana nobusiano, obotu na ute na bandu wavo, haba nubosi wangana sungu mamoto haujue. Kondisi wanganabia tunakonde, wamabia nakonde kwa TID, wamabia nakonde kwa kodifi, aho wangana sungu mamoto haujue luba luba.
3: Na munga wa shonganda kanko erinyuma shebiro nkabye nebyo abantu baburirani bokusuko mochiro cheposo na bale ba defe o mumuyi obafwa ko hakuhine nyanya o mochiro chepiri abana bani mba inyukurire omubyala ebyabalere obyashongami nebi pamahika ewabo bamapokera wane bihanda bikwabo na bakulu abo byashongami nebi hawo mana bakulu abi asiri Aba pokera obya songa bini bi okomana nibetwa kumakumba ko bonko kunene abananga bana bano baburirani bawa nabandi bikalani bakino mushitu omukiro echeposo omu mubyaswa ebyo molokai omukiro echeposo chanala bako bonko kunene imyasi yabirenda chita chita konzerano enyanya abale bakaburirani abantu abana bano mubakanire ne kinimbe cyo moto butrimbuni beni bakunene Emiati muye ndire chicha chicha na mbatokire eri yinyukula omuyala ebyeshonsiu omulu enzu yebye karonda a kereria nabo ko basunga kabanga keriti bitabatia abana banu mbabwire bate
11: Muba ni baraka na tuko na loba kumai
12: Inje moba ne hamba twabe tuna muroba motu agenda hau manabo erihika hakuhimi keribiri na nusu motu ya umuri tukayarundia umuhoko na remotu wa tebeta erihike wetu Eriri yaho tukaya umuri itukayarundia echereria umumalema bakalani na echereria chutuka narunda chesa ni swekire kunde eriria ne chitsebu abadef nevanchi Omukatika wa muneba hoteli umu masashi Inje mwane hamba Nabi ni nye karachi bafakoa Nabi nandi mtu chewe sandovi ya mukakawai Aho obana hamberaha Umana bandetuwa vya ilikumina babere Mo tuwa ya kisa epulu Tuwa vya etune umori Tukarundia echereria Tuwa vya ilikumino muguma Nabande munane Hane abavi ya embere Nabande vane umukatikati Nerutwe tuwa vya umukatikati Timoto wae sunu lakuhu, kundi moto wa sunga kabanga akerechebeta.
3: Abo wauma, aba ilusa omu ya live yeshon zivu, nabandi, aba bilibura niwa kutsuka kera omu ya sunga vini bi, uko mana niwa mwikanya, uko mana nko, aba ale waka wanumbunda bunda, umumishitu omu ya sunga vini bi, bienyanya ne handa handi, uko mana nko, abikaleni bieno bakasa ba, abakulu bakule na mutsundo kubia, na basi ba malua abari enyanya, Wa sube ewabu na bari omo wende merongo abari tibitabu sana na misoko ya malua tutasha kwa ma abikalani babafuwa kwa mkubabua.
13: Jinango kwa
12: mama salama omulu abana kama besungeka njenga mama wabo nembutirwa ya bafakoa na matsema kudu na mashimanya mwanga kundi mwabateya iyo babyo muri muri bachika chere sungeka mo baheka bana bafakoa ko abana bana makania babya iri kumina babere tukasaba abakulu bakasane bakulu mubiri woshi owere buga emetso kwa mama langresho mibano shaberehya na bana babo ba ne Mwache sochi, tuanzire, obokake, njenere banki, mona, bido, honore, mukalani oe bafakoa, ngashima, nyamuhanga, okobana, aba mabesunge kaba. Kukasaba, kumbe, abateya, abe chitaka, valibaye, echa ngakoreka kundi, tuweba sayi tule, omobobe.
3: Namunga wa shukataka nku, abantu wabirimupa tu sieni, omochiro cha mwade ndri, omulu wabaka, ribia, okomesa, owe Portugal, ne RDC, Omubi aswa ebi biruma o kubilometre eri kumi ne bitanu eria na chiwanza kunzira eri lorera omubi aswa binangomu mtiritori na rutsuru. Uko mana numikalani utuwa kana na omochiro echa mudiulu na kabuwa nkuku nene. Abandu abaisi ero shumbu numba hikire hano pamaluwa tulanka abandu chita chitu masasi. Aba wiri pamaluwa yomamu sewe chitaka na bandi pama hutala chita chitia. Wama hiku mchika chari tuwalua ukuliputari lukulu ole rutsuru ukuyo basunge emibati uko mana koko babe yaya umochisangache uma wakari vya mesa owe sholeo par eshe chua cha umungrasia ne Portugale bamba luba sisira wakawa tulangu masasi chitia chitia na bandu abatasibwe koko tuwa kumakume miasi umu ya swanka vini vini okobero weno Kalu katambi akarisa kera obuhoti uweaswa nkabi nevi uwe samate ni mukisali mukasila uweaswa we komanda na ho okobiro beno eo mwisi inabili ya kamu nene okomanda ni mkala ni muma yombala mijedeo inakibuwa chiko nene sibende ya biyari andekendeke okomanda nko o mwisi inabili ya kamu nene imbula ya verebola mbala mijedeo yono.
14: Tenos observo kini 3 grams shale.
15: Munabure eriwa nerinji omumarema wetu. Tulemo byaswa bya komanda. Eriwa ryabere bya rinji ne chiuhania ni chinene. Omabiro byembere eituriye no yabesere kolao musu alingwa munabwire. Nabanja bakasere buyora ibakawo batiwo tono serechiremu. Aliyo munabure ko betebetya. Ngitoto hera buhoti bokomwe si owakani. Tule omobulego. Ubuhoti bulwe musanga no bundi bure murata mekekenye. Aliyo eriwa ryabere Tandiabo, Riamavi, Colaritia, Brovinci, Cacheco, Cocica, Cerebulan, and Buto, Cocermoce Casa,
14: Dalatera, Corpor, La Semas.
3: Balamise de una Caburabaculo, Wachin.
14: Alors on avait une
15: Nabatabali, tutti kumbe banaviavaka, irakatambi, ake, rebravando mazingranga, tsungwati, kutsenibia, ibateka, olumbuka, olunga, waticha bahimbani, obrumundo, kuera, omotri, omochivanza chiwe, kundi eituri eno, ningabiro, yeremo kwenene emetri, aliyemeti yo, yikakwa merawana bando bakasha kondayo, bakarunda, obutunde, aliyo bando bakandibia baherabuli mundu, omotri, omochivanza. Zachiwe, chino chikandisha waticha hato mwabiru wabekasa eritunga hewa.
3: Naho omu eridi sante mwishabere ubukuni o wabusero iwane muhimbika aba na wabanje mwishabere kia hemba ibukuba obi aswa ngabini bi bakubwa nko kunene obulo buholo babereka imyasi yenda chita chito obi aswa ngabini bi busane chikato chita laba echo busero chuchabereka baniba ko obusero kutibutibu. Nadie doneza wadi Imobuiri atia okoche nibecho moto puto mnibeni erinyuma se Portugal ne RDC waka labania kugulangu mkumbande shushi akabuachi ese balo erahona walola ya modero pusani wipia bichine modero na wibina kalakari ya kutibutibu tukwa medidone zawadi.
16: RDC inaingia mwai macho.
17: RDC chipe cha bako nkosho leopare mumba kingiro mmesanga wana no iwebiri ite ikanyande kendeke huko manango koo. Bama ebuwa emi akama kumiatanu na ibiri isibacha ya saa okomesa ukupi dimonde. Kwena uma ikandangu mshunzira shusi na ho kwenene wame nyinguko waka imanira echuwa chakumi mkrasia oko builu reko ngabana bono ochi uchusi. Na iwa minyanguko kwenene vareyo wa kimanira e Afrika yusi sanabo vare umo rina eri Afrika okukupi dimonde. Namba minyanguko kwenene wanganai kasa isibabi amo mei. Ihe kuba bubabaki mu bakalabana kugolango mu kompani shusi ni
3: Vaulikiri batu wanzo bachini becho moto butrembo ni Beni oyo ni Diedone Zawadi waloka wa okomesa uwe Portugal ne RDC echipia chapo Cristiano Ronaldo echalabana kwe gola ngomba nechipia echa Sheloparo chapo Yohane Wisa o walabaye golo ea wa Congo. Njani lidani mwawusika kure tukasima iyo Rodrigue Lubalenda tukashala wanako mechiro chomunja cha tubuke tuende okosalongo buholo.
1: Habari hizi zinaletwa kwenu na
13: Cooperative d'Epargne de Crédit Luanzo.
1: Pamoja na Copec Luanzo ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
13: Copec Luanzo unapatikana kunako batimo Mahembe namba 5 kunako rue Kinshasa kwenye rond-point Bayoli.
18: Amjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni, karibu kufuata habari kwa lugha ya Kiswahili asubuhi ya leo. Kifupi ni kuwa kwa mara ya kwanza sekter ya kanisa Katolika ya Makeke ilipokea sherehe za confirmation siku ya 4/18 mwezi wa 6 hapo jana. Makeke inakuwa kwenye parokia Mtakatifu Matias Mulumba ya Mangina, ambako Wakristo 162 walipokea Roho Mtakatifu kupitia kipa imara. Muda huo askofu wa Butembo Beni alikuwa kipana sakramenta hiyo hiyo ya confirmation kwa Wakristo 1227 kwenye parokia ya Kyondo. Na watu wengi wanabaki mikononi mwa wanaozaniwa kuwa ADF kwenye jimbo la Ituri. Watoto wa Bafuakoa waliopata fursa ya kujiokoa mikononi mwa magaidi hawa siku ya pili iliyopita washuhudia kuwa ni magumu ambayo mateka wanapitia mikononi mwa adui, na adui pia anapitia magumu katika maisha hiyo ya kigaidi. Watu wawili waliuawa na wengine wengi kujeruhiwa. Haya ndiyo matukio ya kuingia kwa watu wenye kumiliki silaha kwenye kijiji cha Biruma, kijiji chenye kuwa Ruchuru kwenye mtandao wa barabara wa kuelekea Goma. Wahanga walishtushwa wakati walikuwa wakifuata michezo ya kandanda kati ya DRC na Portugal siku ya 3 iliyopita. Habari hizi na zingine ni hapo karibuni. Mimi ni Joel Mungevalua, hii kwa pande la pili la studio tunakuwa naye Rodriguez Ulbalenda. Habari za kanisa nilikuwa nimetanguliza kwenye mtasari kuwa kwa mara ya kwanza hekalu ya sekter Katolika ya Makeke kwenye parokia Mtakatifu Matias Mulumba ya Mangina ilipokea kwa mara ya kwanza sherehe za sakramenta confirmation jana siku ya 4. Ni Wakristo 162 waliopokea sakramenta hiyo ya usabitisho toka mikono yake Monseigneur Sondiria Kahindo Laurent, ambaye ni kasisi mkuu wa jimbo la Butembo Beni aliyekuwa mjumbe wa askofu. Kwa kazi hizi kwenye homilia yake Monseigneur Sondiria Laurent alita wateule wa siku kubaki imara na waaminifu kwa maandiko matakatifu. Tumfuate.
19: Wanapaswa kujitolea kupitia sakramenta hii, wanapaswa kuwa makini zaidi na kutambua kwamba au ni wahusika wakuu wa kanisa. Kwa waamini walionipokea hapa, ningewaambia wabaki watulivu na wenye matumaini. Wameniomba nifikishie askofu ombi ya kupewa parokia, lakini ni Roho Mtakatifu anayeongoza kanisa.
18: Na askofu wa jimbo la Butembo Beni muda huo alikuwa akipana sakramenta ya usabitisho tu kwenye parokia ya Mama Maria aliyekingiwa dhambi ya asili ya Kyondo jana siku ya 4 tarehe 18 mwezi wa 6. Huko ni Wakristo 1227 waliopokea Roho Mtakatifu kupitia sakramenta ya usabitisho. Monseigneur Sikulipaluku Melkisedeki aliweza kuwaita kujiepusha na mambo yote yasiyostahili ili kukomaa vizuri kwao na kusaidia jamii na kueneza habari njema mahali pote. Habari za jamii sambamba na mahusiano na ushirikiano ulio kati ya kampuni la kuuza pikipiki Maison Nzoli na kampuni la zina na mkopo TID pia Copec Codefi. Hiyo kampuni mezoha ujue iliweza kupana pikipiki 10 jana siku ya 4 kwa walimu fulani fulani. Walimu waliopokea pikipiki hizi za mkopo walikuwa wa shule za kiprimari Mirembo, Musimba, Pumbuziko pamoja na shule la kisegondari la Parapanda. Baada ya kupokea hizo pikipiki, mmoja wa walimu alisema haya:
20: Nishukuta moraha moto pikipiki haushu nimeipata kupitia kredi kumezo TID wananikupesha pesa na hizo pesa wananituma kumezo haujue itanisaidia kwa kutembea na kuvitu mbalimbali walimu venye wapata mtu tunabambia nduka mezo haujue wiko tayari kuturahisisha tukiwafikia.
18: Kwa pande lake Vivian Kuhimba Kadawa, mmoja wa wafanyakazi katika Wizara ya Marketing kwenye kampuni Nzo.

0: wengine avec hii partenaria yetu, hii uhusiano yetu, kwa kila mtu tunawaza ya kwamba anaweza kupata pale pikipiki bila tatizo yoyote.
1: Kondisio ni gani ili mtu aweze kupata pikipiki?
0: Hakuna kondisio nyingi. Hawata kuomba pesa kumezoa ujue, ama TID haita kuomba pesa. Kufuatana tu na ile kama unakuwa na konde ku TID, ile konde yako inasifiri kuweza kupata nini pikipiki.
2: Tuseme kuwa urafiki kati ya Etablissement Kasereka Nzoli mezo haujue na kampuni za zina na mkopo kama TID na Kopeke Kodefi, watu wengi wameshanunua pikipiki wakizipata kwa mkopo kulingana na ushirikiano huo. Na siku fulani baada ya kukimbia wanamgambo wa ADF, watoto wane wa kijiji cha Bafuakoa walifika Nyanya tangu siku ya pili tarehe 16 iliyopita, na waliweza kupokelewa na viongozi kiasili wa tabaka la Bandaka pamoja na wanamemba wa familia zao ambao wameshakuwa wakimbizi Panyanya. Hawa watoto walitoka kwenye kijiji cha Epulu ambako walipokelewa na viongozi wenye kuhusika na kulinda mbuga la nyama Okapi. Watoto hawa waliponea chupuchupu wakipata fursa kutoka mikononi mwa wanaozaniwa kuwa ADF siku ya Sabato iliyopita kwenye mitu inayokuwa karibu na Molokai. Molokai ikiwa kitongoji cha sheferia ya Bombo kwa karibu ya kilometa 90 na Nyanya kwenye mtandao wa barabara namba 4. Kwenye ushuhuda wao, watoto hawa wane walizumuzia magumu walioipitia mikononi mwa adui.
3: Mimi ni Baraka na tuko na loba kumai. Tukaendeka na bao. Chi, tukafara boku kama mwezi 2.5. Njo tukakuya kushamba hivi tutose mwoko. Njo tukapata mwaya kukimbia, njo tukafika mgini. Kuishi kwa tuku wajuku kia kutosa tu chakula kwa shamba. Batu ile njo tumaya ishi na kula tu chakula tu ya kukia kuiba tu kwa shamba. Kuya teseka sana juwa chakula kwa tu ya kukula. Banari bala kulumia biko ba mingi. Bale bakisheta, bale ba magonjwa. Bale masasi saka papatapata.
4: Mie baini baba pale Karachi, Bafuakoa, ni wana mnyorosa tatangu Mugulu. Njoba wakia baka tubania, baka enda na siye, baitu bebawa batu 12. Siye tulutekileo kukisanga Epulu. Tulukia kushamba, tubebe chakula. Siye tukwaka mkoa, ni wana mnyorosa tatangu Mugulu. Njoba wakia baka tubania, baka enda na siye, baitu bebawa batu 12. Siye tulutekileo kukisanga Epulu. Tulukia kushamba, tubebe chakula. Siye tukwaka
2: mkoa. Wao na watoto wao kwa mara tena wanaomba usalama ndio urejeshwe.
5: Jina langu kwa mama salama. Saba toto bana tokelea. Mie saa mama mzaliwa wa Bafuakoa. Ninafurahi na kushukuru Mungu mwenye alibalinda, anabachunga tunabaona. Ku Bafuakoa basamba libabeba gisi bao batoto banasema. Bote balikuwa batoto 12. Bakubwa aleta bafanye nguvu. Vita ishe kwetu, ngalia kwa mungini kulungusa, batoto balenda kupoli, sisi tunapenda maendele.
6: Kwa majina ni Bangemono Ambido Honore, mkaji wa Bafuakoa. Batoto benyewa natokea, minashukuru Mungu, jo mungini yetu irudie na salama. Tunapenda, sekirite kuwe kumungini ngufu, juu turudie kumungini yetu ya Bafuakoa. Mbukimbizi tu kunaishi kumaisha ya difikilite, inaomba turudie kumungini yetu.
2: Na zingine habari, kuna kisa cha ukosefu wa usalama kilichosababisha kifo kwa watu wawili, wengine wengi kujeruhiwa, kilitokea usiku wa siku ya tatu kuamkia jana siku ya nne kwenye kijiji cha Biruma kwa karibia kilomita 15 toka kiwanja wilayani Ruchuru, ni kwenye mtandao wa barabara kuelekea Goma. Kwa mujibu wa mkaaji wa eneo hilo aliyezungumza na Radio Moto, watu wasiofahamika wanaomiliki silaha waliingia kwenye kijiji hiki wakati raia walikuwa wakifuata mchezo wa kandanda kati ya DRC na nchi ya Portugal. Waliweza kuwashtusha wakifyatua risasi, na hapo watu wawili walishikwa wakafariki, kijana mmoja pamoja na mama mmoja, ingawa wengine walipata majeraha, kati yao mtoto mmoja, na hao wanafuatiliwa kimatibabu kwenye kituo cha afya cha Ruchuru. Hadi sasa mazingira na sababu za kufyatuliwa risasi kwa watu hawa hazijafahamika. Zingine habari ni za mazingira. Kwa sasa wakati walimaji wanakuwa kwa kipindi cha kupalia vyakula vyao pa Komanda, hasa kwenye bonde za Samate na Mukasila, ni jua kali inayoharibu maragwe ambayo ilikuwa imeanza kupana maua huko katika jimbo la Ituri wilayani Irumu. Mbalami Gedeoni.

Jambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika 32. Ni muda kufata awamu ya kwanza matangazo. Tukianza na tangazo za kifo, tunatoa pole kwa jamaa ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa ya Kitonda Matias inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kakule Kachariko Bahamwichi. Kifo kilitokea Pakistangani. Atakasikia habari awajulishe wengine. Habari fikie pia jamaa yote ya Kawobi Andre ikiwa pa Mungari. Habari fikie ikiwa pa Mungari Mageria. Habari fikie Gilbert Mafungu. Jamaa yote ya Gilbert Kapunyonyo. Mahali pote anapopatikana. Pia ifikie jamaa yote ya Mikombi Jalui Pabazi. Habari fikie jamaa yote ya Demia Demia Muta Kunyirwa Paburu. Habari fikie pia jamaa Rushiro Pamageria Kakovero. Na ifikie jamaa yote Pamungamba. Pia ifikie samahani, ifikie jamaa yote ya Mungambe inopatikana pa Magera ka Kovero. Pia ifikie jamaa ya Matiasi pa Kiondo. Habari ifikie jamaa Kadere pa Burenda Kiondo. Pia ifikie jamaa yote ya Kabinywa. Ifikie pia Goreti na ifikie Goreti pa Nyabiri. Mazishi itafanyika siku ya posho kesho pa Kisangani. Kilio kinaendeshwa pa Butembo nyumbani pa nyumbani kwa Ayati. Ni mukatie kiala selile kihondo. Wanajulisha kwamba siku ya posho kesho misa itasomwa nyumbani kwake. Kwa niaba ya jamaa Matias Kitonda na mumpere samahani, ni Matias Kitonda ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mtoto wao Kakule Kachariko Bahamwichi. Tangazo inatumwa na Papa Marimu kutoka Biro de Lezo ya Rwanda. C'est avec une profonde tristesse que Ornella Mauro, Claudio, Gemma, Onlus et Misafe Kiondo annoncent le décès survenu en Italie de leur père Messielino Gabrielli, initiateur de Misafe, œuvre du diocèse de Butembo Beni. Les obsèques ont eu lieu en Italie le 18 juin 2026. Activité à Kiondo, étant donné que ces cérémonies ont coïncidé avec les activités de confirmation prévues à l'église Immaculée Conception de Kiondo, Misafe organise une messe de repos de l'âme de Messielino Gabrielli ce vendredi 19 juin 2026 à l'église Immaculée Conception de la paroisse de Kiondo à 10h. À cette occasion, Misafe vous invite à rehausser de votre présence cette célébration de première en mémoire de ces missionnaires et volontaires engagés pour le développement du diocèse de Butembo Beni, particulièrement de la paroisse de Kiondo et de ses environs. Votre présence et vos prières seront un témoignage de reconnaissance envers son œuvre et son dévouement au service de la communauté. Misafe vous souhaite la bienvenue. Pour le comité organisateur, Kasereka Muhinda Jano, Muhindo Kaini Markase, Katsuba Maulu Marcel, Luko Olita Jean-Marie, Deo Kaniki et Kasereka Masika Marijane ont signé ce communiqué. Annonçant le décès de M. Lino Gabrielli, initiateur de Misafe. La famille Kangeti Mokokoma à la profonde douleur d'annoncer le décès de leur frère, père, grand-père et oncle du chef des travaux Kangeti, qui répondait au nom de Katembo Mokokoma Livinus. Décès survenu le jeudi 18 juillet 2026 au clinique universitaire de l'UCG à l'horizon à 9h30. Que cette triste nouvelle parvienne à tous ses enfants se trouvant à Lubumbashi, à Bunia, à Goma, à la communauté universitaire de la sous-conférence de Butembo et Lubero, au personnel académique, scientifique, administratif et ouvrier de l'ISP Muhangi à Butembo, à la grande famille Metamango
à Bunyunyu, à Butembo et à Beni. À la famille Kachamulia, à Kikurura, à la révérende sœur préfète et professeure de l'Institut Malkia Wambingu, à Butembo. Que cette triste nouvelle parvienne à la famille Estiriwayo, à Butembo, à Kalunguta, à Isari. À toute connaissance de l'illustre disparu. Voici le programme. Aujourd'hui, 19 juin 2026, la veillée mortuaire aura lieu à Kaala. Samedi 20 juin 2026, 8h, ça sera la levée du corps de la morgue du centre hospitalier Wanamahika et exposition à domicile à Kaala et à Kahari au numéro 10. 8h30 à 10h30, la messe de requiem aura lieu à la paroisse du Mont Carmel à Mkuna. 10h30, départ pour inhumation au cimetière familial à Moussienen, Équateur, Kahuha, passage ISP Muhangi. Après l'inhumation, ça suivra le bain de consolation au domicile du défunt à Kiahari, numéro 10. Pour la famille, le chef des travaux, Kachungo Mukokoma, a signé ce communiqué. Annonçant le décès de M. Kangitsi Mukokoma Rivinus. Jamaa ya Kitahuhia inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kamala Kitahuhia. Kifo kilitokea siku ya tatu tarehe 17 mwezi wa 6 na saa 11:30 asubuhi. Habari fikie madame Malipa pa Masoya mwenye vitro pa Kerungu Luotu, Seseria pa Kasihiro, Aruni pa Rwenda. Kahambu Kitahuhia pa Buhesi, vitu pa Busenzera. Habari fikie jamaa Kaburirene pa Munza Mbai Beni, jamaa Kaburirene pa Mutwanga na Ifreme. Wote wa jamaa wanaofahamu ndugu Kamala, bila kusahau Marie Lucia akiwa pa Kipese. Yeyote anayesikia habari hii ajulishe wengine. Ni jamaa Kitahuhia imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Kamala Kitahuhia. Jamaa ya Masale Kaniki inaendelea kuwatangazia na huzuni habari ya kifo cha Jean-Marie Kaniki. Alikuwa mtoto wa papa Joseph Kaniki wa Selile Kasuka. Kifo kilitokea Paiziro na mazishi yalifanyika kule. Habari fikie jamaa yote ya Kaniki pa Butembo, pa Mangina, pa Byambwe na kando kando. Wanawe wote wa jamaa. Programu ni hii. Misa mafariji itafanyika asubuhi ya leo tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Baada ya misa, jamaa itakaa pa Kasuka kwa papa Masale Kaniki. Ni jamaa ya Masale Kaniki imeweka sahihi ikiwajulisha baada ya kifo cha mtoto wao Jean-Marie Kaniki, mtoto wa papa Joseph Kaniki. Na jamaa ya Tsongo Kabukore inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo. Inatangaza habari ya kifo cha Nziabake Ushindi, yani mtoto wao Nziabake Ushindi. Kifo kilitokea kunako hospitali ya Matanda na saa 3:30 asubuhi tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, baada ya ugonjwa. Habari fikesha mabazile na Berta wakiwa Pasalungu Kambari, jamaa ya Kahande na jamaa Maulu pa Butembo na Pasekande. Habari fikie Maria Kahindo na Kasomo pa Usenzera. Habari fikie jamaa ya Jules Selandira pa Beni, Javier Kibaba na jamaa yote ya Kakike pa Beni. Habari fikie jamaa Jacqueline Nya Melena pa Kimbulu, jamaa papa Munongo pa Kasindi Lubirihia. Habari ni kwa jamaa ya Luanzo Christian na Jedite pa Kihari Mukuna. Walimu wote wa ICG, jamaa ya Chambare pa Karimire na Charlotte Nzuki akiwa Paru President. Ifikie jamaa yote ya Kinyata na Lea pa Bulamba, Noele pa Komba, jamaa yote ya Kalebu pa Vesisi Rute Mambasa ajulishi wengine. Wote wanaofahamu ushindi wa papa Sirile wajulishane kwamba hayuko tena duniani. Kilo kinaendeshwa pa Butaria karibu na sale ya Koa.
mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Matanda na programu inapangwa hivi. Siku ya tano leo makesha siku ya tano leo tarehe 19 mwezi wa 6 saa 2:30 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Matanda. Saa 3:30 mpaka saa 5 misa itafanyika kunako baraza ya Butaririya, na saa 5:30 itakuwa safari kuelekeza mwili kwa makao ya mwisho kunako shamba la familia pa Bisarabwe. Saa 8:30 watarudi nyumbani pa Butaririya kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Songo Kabukore imeweka sahihi ikiwatangazia bara kifo cha mtoto wao Ushindi Nziapake Waini. Jamaa ya Sondiria Mustari Kahinji jamaa Sondiria Mustari Kahinji pa Kichaviro Mirwe inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Muhindo Mustari Jake. Alikuwa mtoto wa papa Karoli Sondiria wa Buhesi Usenzera. Kifo kilitokea tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Ngengere na saa 7. Habari ni kwa papa Chilwa akiwa pa Marende. Habari fikie Zefe Sondiria pa Marende, jamaa za Kayo Sondiria pa Masinji, Deo Kairembera pa Mangina, jamaa Muhesi pa Museneni, jamaa Kazingufu pa Kitulu, pia wote waliomjua Muhindo Mustari Jake. Mazishi tafanyika leo pa Kichaviro Mirwe. Ibada mafariji itasomwa baada ya mazishi na itafanyika pale Buhesi. Kwa niaba ya jamaa Mustari Sondiria Kahinji ameweka sahihi akiwajulisha baada ya kifo cha Muhindo Mustari Jake. Jamaa ya Lusenge Muisa ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mwanana wao Mbambu. Wanajulisha kwamba Mbambu Wachine Nadine mke wa Muhindo Mayan Alexi hayuko tena duniani. Mazishi ilifanyika Pabunia tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Kwa hiyo jamaa ya Mayani inaomba misa siku ya Mungu tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pa Butembo 7 karibu na sektere Sende Filomene ya pale 7 na watakaa kwa mama Kavira Mayani Françoise. Habari hii ya kifo ifikie jamaa yote ya Mayani Lusenge, pia ifikie warafiki wote wako na wanani wa jamaa. Kwa niaba ya jamaa Eme Mayani wa Mkuna ameweka sahihi akiwatangazia baada ya kifo cha mwanana wao Mbambu wa Chine na Dine mke wa Muhindo Mayani Alexi. Na jamaa ya Kisolu inaendelea kuwatangazia baada ya kifo cha mtoto wao cha mtoto pia ndugu na mshomba wao papa Kisolu Bodwin. Alifariki pa Kinjasa tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kwa saa za asubuhi. Habari fikie jamaa yote pa Busamba Mihanga Busa, jamaa yote pa Mastereka Kiari, jamaa yote ya Kisolu pa Kiabanguri Butuhe pa Maboya Chibwe na pa Butembo. Habari fikie Atefalu na Feke pia kose parwasali ya katedrali wote wanaomfahamu papa Kisolu Bodwe QFR. Programe pa Kinjasa, mazishi tafanyika siku ya kwanza tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Pabutembo siku ya Mungu tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu makeshi tafanyika nyumbani kwake na saa 11. Misa mafariji itakuwa siku ya kwanza tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 4 kamili kunako sektor Karimbute. Kisha misa ndugu na marafiki watarudi nyumbani kwa kuendelea kufarijiana. Kwa niaba ya jamaa Nguru Kisolu Jean de Dieu ameweka sahihi akiwajulisha baada ya kifo cha papa Kisolu Bodwin. Na jamaa Revera Pasteur Retraité Makasi Mututuri na jamaa ya Kama Busonge wanaendelea kuwatangazia baada ya kifo cha tate wao Kabo Kama Busonge Elizabeth. Alikuwa mke wa Pasteur Retraité Makasi Mututuri wa Winongo. Kifo kilitokea tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka huu tunao.
Habari fiki este wakristo wa Sebeka, wa pastore wote na washirika wote wa Poste Katwa. Ifike pia jamaa ya Mayele pa Kisima Lubero na popote wanapokuwa. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Ni jamaa ya Rivera Pastor Retreat Makasi imeweka sahihi ikiwatangazia barakifu cha mama Elizabeth Kabuo Songe. Tangazo inatumwa na Silva Pwekome toka Biro de Leso ya Butundiru. Na jamaa ya Murema inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kakule Lusenge Trofime. Kifo kilitokea tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka huu tunao siku ya 4 kunako hospitali Horizon. Habari ni kwa jamaa wote ya Murema na wote wanaofahamu Papa Trofimu. Programu ya mazishi siku ya 5 leo, makeshi tafanyika kwa makao yake pa La Victoire ku Andrea Parking. Na siku ya 6 kesho tarehe 20 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, saa 2 mpaka saa 2 na nusu mwili utaondoshwa kwenye morgue ya kliniki Horizon. Saa 3 mpaka saa 5 ibada mafariji itafanyika kunako kanisa la Sebeka Kimemi. Saa 5 kamili wataelekeza mwili kwa makao ya mwisho Pabutuhe Chisha. Baada ya hapo ndugu na marafiki watarudi nyumbani kwake kutumia maji ambayo imeandaliwa na jamaa. Ni jamaa ya Murema imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha baba pia mjomba wao Kakule Lusenge Trofimu. Jamaa Milando inawajulisha ndugu na marafiki ya kwamba Muhindo Matumaini Rostan anamaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Kwa hiyo wanajulisha kwamba siku ya Mungu tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, misa itasoma kunako sekteri Kitulu parokiani katedrale kisha misa ndugu na marafiki watakutana nyumbani kwake Papa Roger Kasereka Melando pa karte Kitulu namba 211. Ni pale ambako watatumia maji kwa ajili ya ukumbusho wa Muhindo Matumaini Rostan. Ni jamaa ya Melando imeweka sahihi.

Jamaka kule Bulambiri, Jabosco, pamoja na Paluku Zanzire, wanasikitika kutangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao, Kahindo Mbolu Bulambiri. Habari fikie jamaa yote ya Kiboha, mahali pote inapokuwa. Fosteka Savara, Paboswaga. Habari fikie jamaa yote Pakanzunza, pia fikie Gabriele Mungu Aiteka, Pakandine. Habari fikie jamaa yote ya Kamuramura, ikiwa Paris ya Kemunuri. Pia ifikie jamaa yote ya Chari Mapambiri hii, na wote walimfahamu kwa jina la mama Kahindo Mbolu Bulambiri. Programu inapangwa hivi. Mwili utaondoshwa kunako morgue na saa 3 kamili. Misa itasoma kunako kijiji ya Biasa pa Musienene na saa 4. Mazishi itafanyika pa Burichi Biasa Musienene na saa 6 kamili. Baada ya mazishi, ndugu na marafiki wataendelea kufarijiana nyumbani kwa Papa Zanzire. Kwa niaba ya jamaa, Paluku Zanzire na Muhindo Ngolo wameweka sahihi, wakiwatangazia habari ya kifo cha mama wao mzazi aletwa kwa jina la Kahindo Mbolu Bulambiri. Tangazo inatumwa na Papa Katuhirio toka Biro de Lezo ya Musienene. Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Jamaa Musanga ni Pabutuhe Kinyabwanga. Ni Pabutembo Kinyabwanga. Inatangazia wakazi wote wa Burondo, wakazi wa Chiste Sandondi, wa Butuhe, wakazi wa Misuo na Mambenje ya kwamba wamemkosta kijana wao anaitwa kwa jina la Muhindo Germain Kasunga. Ni wa miaka 35, amepungukiwa akili. Alipotea siku ya Mungu tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Ikiwa umempokea nyumbani kwako, unaweza ita 0995 11 27 80. Ni jamaa ya Musangania, imeweka sahihi. Mama Rebeka wa Obeshe Butembo anatangazia wakazi wa Butembo na kandokando kwamba amemkosa mtoto wake anaitwa kwa jina la Victor Igo. Victor Igo ni kijana wa umri wa miaka 16. Alipotea siku ya 3 na saa 4 kamili. Ikiwa umempokea nyumbani kwako, uite 09 09 29 37 52. Ni mama Rebeka, ameweka sahihi. Communiqué de clinique universitaire de Grabene. Objet, campagne de chirurgie gratuite de fente de la biopalatine ou bec de lièvre. La direction des cliniques universitaires de Grabene, CUG, a la joie de former toute la population de la ville de Butembo et de ses environs du lancement d'une campagne de réparation chirurgicale gratuite. Cette campagne vise à soigner toutes les personnes souffrant de défense de la biopalatine, communément appelée bec de lièvre. Elle est organisée avec l'appui technique et financier de l'organisation humanitaire Smile Train. Voici les modalités pratiques à retenir. Groupe concerné, les enfants dès l'âge de 3 mois ainsi que les adultes. Coût des soins totalement gratuit. Les consultations, l'opération et les médicaments. Lieu de soins, clinique universitaire de Grabene, CUG. Période d'enregistrement. Les inscriptions sont ouvertes dès le 15 juin 2026. Pour toute information ou pour inscrire un patient, veuillez vous rendre directement aux cliniques universitaires de Grabene. Pour les cliniques universitaires de Grabene, Dr Katsuba Mbahweka François, médecin directeur, a signé ce communiqué. Mama Eva Wakambari anatangaza kupotea kwa msichana wake Kristevi wa miaka 7, mwanafunzi wa Epe Matengenezo. Ikiwa umempokea nyumbani kwako, ujulishe kupitia Radio Moto Butembo Beni. Unaweza ita 0994 34 54 85. Ni mama Eva wa Selule Kambari ameweka sahihi. Wazazi wa mtoto Mwisa Kapepela Exauce
wanatangaza kupotea kwa mtoto wao Mwisa Kapepela Exaucé. Ni mwanafunzi wa Epeka Msonge wa umri wa miaka 11. Alipotea tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Ikiwa umempokea nyumbani, uite 09 97 52 85 14, 09 97 52 85 14. Ni wazazi wa mtoto Mwista Exaucé wameweka sahihi. Ni hapa tunatoa nanga kwa awamu yetu ya kwanza ya matangazo, imetolewa na Cecile Kachanula. Ufundi unashikiliwa na Rodrigue Luvalenda, tunasema shukrani kwake. Tunawashukuru pia kwa kuwa mlikuwa wengi kwa kutusikiliza. Mchana mwema na ufasi bora vipindi vyote vya Radio Moto Butembo Bini.

0: Hebu fikiria, mji unaopatikana kwenye mipaka na ambao unakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wa moja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
1: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akihaidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
2: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
0: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini itashinda?
3: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo City, Bugo Nor, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
4: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 12:08 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.

0: Wakaaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu. Tunaalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kushikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
1: Tunaweza kufanya nini hili kujilinda na Ebola?
0: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
1: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
2: Renogo kasi bagu natakatir na malagiro mariana na mukolo mubiri
3: ukabwana wa kasi isinga mui mariana ta
2: wiwi sasevu aleyeni alotsemba lukabilu natakatire kadilu nalabira mwefer raro reno wabarabia wakwanza
4: mushakulu sinikubise gagane kukukuyeka amboka anasipita nyire pasere renogo uno wabanikire service eyi kafurira abantu kandi yakure pasere. Oh, we must go shit. Yeah, turn the car on the
2: Oh, wow. Guti chi.
5: I'm not Kivu.
6: Okin sale, tena no resist.
4: Très bien. E chone kwa nene. Habanrubano, nabar sakana nabo. Nabar kare shonjemba. Ndambindi ndandi, saha ni saha. Neromu shakabi abia huwa, inaba holuabo. Kune mune sinyana bako lhamo kontra.
2: Ah, nama langira. Kwa shi chote kareka, iwa biego na propre, oh, kubuli ndani.
4: Nchonga nrekubwira, kwa mabuto luchimba luawo. Nushuali nirenji yalo. C'est où y'a un gars, Alnet Kivu.
6: Gardons nos habits en original avec Alnet Kivu.
2: Na kweli, ngoye nyeri enda vuliwa ku Alnete Kivu. Hayezi toka morangi, inabakia na uzuri wake, na atani inakuwa na iko propre.
5: Alnet Kivu!
6: Mimi na familia yangu, guo zetu zinafuliwa kunako Alnet Kivu.
2: Endi Alnete Kivu eno, yoyi kira ya manyumba wakono, enya soba maya maya.
4: Mbrane hoa karu benge, mbrane benge ndane kamarashi yemba mbrane mu ya muche, bakalu benge veyo, iberi ya madale, na matapi wali ya hese, baka kurutawu, Alnet Kivu, bienvenue chez nous.
6: Dio mana, Alnet Kivu inaalika kila mtu kucha kujiunga nasi kupitia services zetu kama vile lavage à sec, nettoyage professionnel na lessivage contractuel.
5: Alnet Kivu.
4: Tunapatikana hapa Butembo, Avenue du Centre, Batima Mbanga, deuxième étage, à diagonale na Chisoko. Wala tupigie simu ku 09 71 49 72 11. Voilà 0 84 61 91 654.

0: Sifa mwanangu, kwa nini umejificha? Tangu ulipojifungua kwa magumu ya kukimbia vita, unaendelea kubaki mbali na watu wote.
1: Mama, nasikia aibu. Watu hawapendi kunitazama, kwani mwili wangu unaendelea kuvuya. Sina pesa za matibabu. Labda nimepata laana.
0: Wewe haujapata laana mwanangu. Hali hii imetokea tu kulingana na vita. Mganga wa Heal Africa ameniambia kwamba shida hii inapata matengenezo kwa bure kwenye hospitali hii.
2: Enyi wanawake wajawazito mnao shida za ujauzito. Enyi wanawake wahanga wa fisi traumatique. Msibaki kuteseka na maumivu ya mwili. UNFPA pamoja na washiriki wake wanawaletea matibabu ya bure tena yenye heshima. Ewe mwanamke, chukua tena kwa upya maisha yako. Tupa mbali aibu na ujielekeze kwenye kituo cha afya
3: ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.
4: Baba, mama, mwala wetu na mwali wetu nyihulikirire. Okwikwa manano bukake awe sheferi yetu yebaswaga etwe bosi tusabirwe erereha ebetase ne palata.
5: Bahinganya bandubo moshobiro bakulima bagendya tukutuku bagendya shongurubani n'abandi bosi tubirikirwe erisora ebetasi hawumane palata okobukake obwe sheferi yetu eyabaswaga.
6: Omulayono niwe sheferi eyabaswaga eika hirikirira wa kinyalumbukane Star RDC
7: omwilabira omuradi stabilisation et relevement omoche huo eche Congo ngaso lechetasine palata busana nengula kulano
6: eye sheferi eyabaswaga.

0: Uongozi bora kwetu.
1: Uongozi bora kwetu.
2: Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa na Coracom kwa kuzungumzia demokrasia na uongozi bora kwa ajili ya maendeleo ya mahali yetu. Je, unatamani kupana maoni yako kuhusu utawala na maendeleo ya mazingira yako?
0: Fuata kipindi uongozi bora kwetu kupitia redio yako.
2: Uongozi bora kwetu ni kipindi kinachoandaliwa kwa msaada wa Pain pour le Monde ya Ujerumani.
1: Ni siku mpya tena kwako ndugu msikilizaji. Karibu kufata kipindi chako kipendelevu uongozi bora kwetu. Katika kipindi hiki tutaongelea mizozo katika vikundi vya jamii. Tutaongelea chanjo na vinyume vya mizozo hizo. Wanamemba wa moja wa vikundi fulani watatoa maoni yao kwa mada hii. Kiongozi wa kundi moja atatupatia ushuhuda wake kuhusu chanzo za mizozo na vinyume vya hizi mizozo kwa kundi yao. Na mwisho mtaalamu atatupa jibu kuhusu njia fulani za kutatua mizozo hizo. Kwa utangazaji ni mimi Aristote Tavisama. Msikilizaji mpendwa, wanamemba wa vikundi vingi wana lengo ya kuona vikundi vyao kuendelea, lakini vikundi vingi haviendelee sababu ya mizozo. Utafiti wetu ulionyesha kama 89% ya wanamemba wa vikundi wanakata tamaa ya kushiriki kwenye mikutano mbalimbali ya vikundi sababu ya mizozo. Kuhusu kujua sababu ya mizozo katika vikundi, tulikutana na wanamemba wa vikundi vimoja toka mjini Goma waliotoa majibu kwenye mikrofoni ya Grace Wasinkia wa LFM.
3: Kuhusu msingi wa vurugu ndani ya maasosiasyon mbalimbali, inakuwa kwanza kutokujua katiba, na ya pili ni kutokujua kama vipengele vya katiba ya association vinasema nini. Konsekansi ni kubwa sana. Ya kwanza, inaacha kundi haitakuwa na nguvu, kunakuwa problemu ya kisio ya confiance, moto wa waminiani tena ndani.
4: Kwaweza kuta msonsi ya kusema ki huko mtu mwebalitia bali swate hamehutili place eki swate anayuana chef wa ili asosiasyo wanajisasa inakia kuta muma circonstances zimua hivi ule mtu haiko na ramplire matashe yake inakuwa na leta deja fujo onse ya asosiasyo na konsekansi yayo ineza kuwa tu kakshite donke ili inakuwa mal repite swate makazi zabu wazita kuwa naenda bienju famingi wanatia ndubu isme mukazi.
5: Cause ya iye makufli ma association iko d'une part na ma intérêt personnel. Kunaweza kuwa kitu ambacho kinahusu association intérêt collectif ya ba associé, alors kunakuwa mtu mmoja anajikabizi anajiachia kwa ile intérêt personnel, na ba membre wengine banasikia mbaya biko indisposé banasirika, na ile inakuwa chanjo ya moja ambayo inakuwa ikileta mizozo katika association. Mizozo hii inaleta ce qu'on appelle la dysfonctionnement gestion au administration ya organisation inakuwa na difficulty.
6: Na yenza kuwa chanjo ya kuleta mwa konfli ni senye utangalia mauvaise gestion ya makuta. Tiela uko chef me unakuwa na kuwa mujanja kumakuta deja pale unaleta mwa konfli entre vous. Konsekansi neza tuma haifike mbele. Na kwanza maliza rotation kwanza deja banaachi na kikunzi haitaendelea mbele.
1: Shukrani kwako Grace Wasinkia kwa kuchukua maoni ya wanamemba wa vikundi vimoja vya Goma. Ndugu msikilizaji, nini ifanyike kwenye kundi ili kuepuka mizozo ndani ya kundi? Furaha yetu ni kusoma ujumbe wako kwenye namba
2: 0972305517 0835660933 0835660933. Au tuma barua kwenye redio hii inayokutangazia.
1: Ndugu msikilizaji, kwa sasa na kualika kusikia Nelson Rafiki, akiwa msimamizi wa zamani wa Sinergie ya Mutualite ya maasosiasyo ya wajene wangule, anayetupa experience yake kuhusu mizozo walizopitia wakati alikuwa kiongozi wa kundi hilo na vinyume vya hizo mizozo.
7: Stanley Muhindo wa Radio Moto Butembo Beni alizungumza naye.
8: Nelson rafiki, jambo?
9: Si jambo.
8: Tunakumbusha wewe ni coordonnateur wa zamani wa synergie ya mutualité et association de jeunes d'Engure, moja ya kota za mjini Butembo. Tulipenda tujue ni mizozo gani njo mulikuwa nazoea au bie mnazoea kwa registre kwa zile association kama zile ulikuwa naongoza.
9: Asante sana kwa swali mpasha habari. Mzozo ya kwanza ni kuhusu matumizi ya pesa mamichango fulani fulani ambazo vijana wanaweza wakaleta. Alafu kama wewe kiongozi hawezi kuyaongoza vizuri, inaweza ikaleta mzozo kwenye kikundi ama kwenye mutualité wa association. Ya pili, kwenye buku lenyu la mwenendo bora nataja kama statue, umesema kama mtu akiwa na shida tunapaswa kuja kumhudumia. Alafu wakati wa hizo huduma, mtu fulani kama mkuja kumletea huduma kwani hakuwa kwenye utaratibu, inaleta kila mara mzozo. Amesema mimi nilikuwa nikileta michango. Mzozo mwingine ambao tunawazoea kuorozesha ni hiyo tunatetea kama conflit de pouvoir, wamekuchagua kama kiongozi lakini kuna watu fulani ambao walipenda pengine hawakupata ile nguvu ama bahati ya kuchaguliwa kama kiongozi. Alafu yeye atakuwa kichochea wengine wakakuleta vipingamizi, kunakuwa mzozo. Kuna mashirika ama michorite association ambao kunaonekana wasichana na wavulana. Alafu watapo watapenda kwenye shirika waweza wakachanganya mambo ya kufuatilia malengo na mapenzi. Pengine nitataja ya mwisho kama kwa vijana, muda umekuwa kitumia mapombe za kulevya, madawa za kulevya, inakuwa gumu sasa wakati tunapotafuta kuwakaripia. Ndio maana mtaonekana katika hali ya mkokotano kwenye mutualité ama kwenye association.
8: Sijui kama utaweza kufafanua cause
9: kuhusu matumizi ya pesa ama michango fulani fulani. Hiyo inatokana wakati kiongozi mwenyewe hakuweza kuelezea ama kuleta ripoti kila mara kwa wanamemba. Hiyo katika kifaransa tunasema ama redevabilité. Hiyo inafuatana pia na maadhibisho ambayo imetoka nyumbani. Kama maadhibisho haiko imara, inaweza ikaleta mizozo. Pia kwenye mutualité ma association, kama kuko faible leadership, pia ni uongozi umezembea.
8: Exactement, kutaweza kuwa matokeo wala ina impacte kwa kiwango gani fonctionnement ya mutualité na association zetu.
9: Kwa kutakuwa kuelewana kwa nje kati ya viongozi na wale ambao wamelenga kuweza kuwapiganisha nyinyi viongozi. Kutakuwa ya pili kuhusu hiyo ngoma, mambo ya ngono. Wanamemba wanaanza kubibishana mule mimba. Wakati wamepatikana mimba, itakuwa sura mbaya kwa ile association. Waseme mule na waka association ya makuple wanabebeshana kama mimba. Nkine impact itakuwa juu ya reputation. Si mule mnakoka balevi, mnakoka watu wanavutaka si ile banki. Kunakuwa ingine mkofli ya pouvoir, kutakuwa opposition na majorite. Na wakati kumekuwa pande mbili, hii mutapenda mufaye iki na wengine watapenda watilie vikwazo ili msifikie ile lengo. Hakutakuwa kitu fulani ambao mtaweza mkatimiza.
8: Ule mzozo unakawa kweli, kuna shida.
9: Kama mzozo unakawa, kuna shida, shida kubwa. Kutakuwa yini tunataja kama méfiance. Na wakati kumekuwa pande mbili, kutaonekana mgawanyiko wa ilo shirika. Kutakuwa wengine sasa sisi na sie tunakiree association yetu. Kuna mashirika fulani wanaweza kufikia sasa kiwango vya kufight tena mama violence physique. Tumta pigana.
8: Finish. Meme na association zaisha?
9: Ndio. Kumekuwa mgawanyiko, shirika hilo linaweza likazimika, vinaishia hapo.
8: Nelson Rafiki, asante.
7: Asante Stanley Muhindo na mwalikwa wako. Tufahamu kwa sasa, ndugu msikilizaji, nini inahitajika kufanyika wakati kundi inakumbwa na mizozo kati ya wanamemba ama kati ya wanamemba na kiongozi wao. Jibu hii ni katika maongezi yao Magloire Mutulwa, mpasha habari wa Radio Taina ya Goma, na mwalimu Cosmas Mungazi wa masuala ya utatuzi wa mizozo kwenye chuo kikuu de Martyr.
10: Cosmas Mungazi, amjambo.
11: Jambo sana, monsieur le journaliste, jambo sana.
10: Ni aina gani ya mizozo tunaweza kukonstate leo katika ma association locale ama ma association sans but lucratif hapa kwetu?
11: Ce qui peut encore créer les conflits ni mabitu mingi manque ya leadership yenye ko clair. C'est-à-dire, quand ma leadership est avec clair mon organisation, il y a beaucoup de services, comme je le disais. Na leadership est qu'on a penché à que service moi à Ombil, ça peut aussi créer les conflits. Kukopia, il est manque de reconnaissance de l'autorité. Il y a certaines personnes qui ont beaucoup étudié, peut-être, mais du moins, quand même qu'on a chef, moi, que soit ma sana, à peine de kumoutika, quand on l'enjeu chef, yaki. Et pourtant, dans l'organisation, c'est comme un service militaire. Voyez, ulisoma sana me utatia raporo yako kwa mtu fulani na ule ndio chefu wako asome mingi au hapana utapitia tu pale, lakini ya beaucoup d'autres personnes benye balisoma mingi ba kwa kana tendance de ne pas reconnaître l'autorité de leur chef parce qu'ils n'ont pas assez étudié. Ça peut aussi créer les conflits. À part ile kitumbili natoka kusema kama vraiment leadership haiko clair mule mu gestion et management, il est une quoi que source terrible. Il a créé quand même tout ma tension, tout ma groupe dans l'organisation. Parce que les chefs, au lieu de prendre une décision claire, à peine de Kuibana, parce que peut-être celui qui a commis l'erreur, il co m'obédience, c'est à que ça crée vraiment des remous et beaucoup de petits désordres dans l'organisation.
10: Alafu ideal ni kusema ya kwamba organization zetu zisikue na mizozo ndani yayo. Je, eske wewe kwa maoni yako unawaza kia organization ama association fulani inaweza kuwa bila mizozo?
11: Unasema mzuri ni ideal, lakini c'est difficile que kukose conflit dans l'organisation. Comme dans la société, c'est difficile kusikue conflit. Basema katu conflit itinérant.
10: Alafu wakati tunaona katika ma association locale kuna kuwa conflit, ni nini basi kiongozi anaweza kufanya de manière urgente kusudi arudishe usawa katika organisation?
11: Hapa mimi nitatosha tu peut-être des bons exemples ou témoignages yenye nilivivre kuma organisation kwenye nilipita yenye niko naita leadership éclairé ni hii. Lorsque mon organisation njo rimere ilizaliwaka d'ailleurs, banasema kasema ka ya ulisikia un leadership éclairé atafani kama alisikia sikia ana provoquer réunion 14h nilisikia hivi anabambia nyie bote pale kama mie ndio nilichongea magloa na sa cosmos qu'est-ce que tu m'as dit devant tout le monde kama mie ndio nilisema bilikuwa vya bongo tashinda vya kusema na ile leadership ndio banalomba ku organisation pour que ipunguze mwenye alikuwa penda kukrie problem hata ifanya tena kesho parce que besha mwacha wazi mbele ya watu yote. Naezo omba pia ingine que lorsque vous êtes dans l'organisation, participation active de tous les services, de tous les personnels, c'est un élément important parce qu'il y a d'autres qui attendent ba faille ya t'exécuter tout non. Banalombaka kila mutu a participé, kila mutu a touché idée, kila mutu a onèche ce qu'on appelle aujourd'hui l'innovation, créativité et à service, ça compte beaucoup plus pour l'avancement de des organisations. Mais quand on a une organisation, on a chunga bakulete ya kitu ba idée, ça ne peut pas avancer l'organisation.
10: Asante sana Cosmas Mungazi, wacha nikumbushe ya kwamba unakuwa mwalimu kwa chuo kikuu hapa ku Université des Martyrs. Tunakushukuru kwa kuitika kwa invitation yetu.
11: Mimi ndio nakushukuru sana monsieur le journaliste.
7: Ndugu msikilizaji, ni kupitia mazungumzo yao Magloire Mutulwa na mwalimu Cosmas Mungazi ambao tunashukuru, ndipo tunafika mwisho wa kipindi chetu cha leo Ngozi Bora Kwetu. Leo tuliongelea makoze na makonsekansi ya makofi ndani ya association communautaire. Tunashukuru wote waliochangia kwa kipindi yetu kupitia maoni yao. Tunashukuru pia wote waliochangia kwa kuandaa kipindi hiki. Asante kwako msikilizaji uliyefuata kipindi mwanzo hadi mwisho. Kwa utangazaji ulikuwa nami Aristote Tavisama. Tukutane siku ijayo na mada mapya. Baki ukifuata redio yako ipendayo. Kwaheri.
12: Tunasema asante sana ndugu wasikizaji, na hakika tunayo umeamka salama salamini na tuko katika salongo wengi gisi tunajua, na sasa wale ambao wamekabiliwa na mishiba tunasema pole pole, Mungu ndiye mfariji. wagonjwa nao tunawapatia pole na tunaomba Mungu aweze kuwashukisha dawa isionekane na mechi wa binadamu, kwa ile dawa ambayo wanapata waweze wakaafa wakapona na waendeleshe kazi zao, na tunasema tout est grâce Seigneur. Alors, tuende tukajua Dieu merci Kiomani anatushikilia ufundi. Mimi maombi George Makio kwa kuchindikiza vipindi vya leo Sauti ya Amani. Sauti ya Amani ni kipindi ambacho mnafuata kwani mmefuata uongozi bora. Asante.

0: Hamjambo wapendwa wasikilizaji wa Radio Moto mahali pote mnatufuata. Karibuni kufata tena kipindi chetu Sauti ya Amani. Hii siku ya leo tutazungumzia juu ya kazi ya waendesha pikipiki na waendesha gari katika ujenzi wa amani nchini DRC. Zaidi sana tutasemea namna gani hawa wanahudhuria katika ujenzi wa umoja na amani katika wilaya ya Lubero. Kwa kuweza kuzungumzia swala hili, tulikutana na waendesha pikipiki fulani na mwendesha gari mmoja mjini Kirumba. Baadaye tulionana na mmoja wa shefu wa maparkingi mjini Kirumba aliyesema ya kwamba anatatua shida ndani ya parkingi yake akiitisha wale wasioelewana na anawasikiliza akiweka maelewano kati yao. Nanyi wapendwa wasikilizaji, mtutumie maoni yenu kuhusu mada ya leo kupitia namba hizi 09 95 69 90 23 09 95 69 90 23. Mimi ni Elvin Malimbo kwa utangazaji wa kipindi hiki. Wapendwa wasikilizaji, jinsi mnavyofahamu, tayari waendesha pikipiki na waendesha gari wanaendelea siku kwa siku kuhudhuria katika utafiti wa amani na umoja ndani ya jamii. Katika wilaya ya Lubero na kandokando, hawa wafanyakazi hawachoki kuchangia katika ujenzi wa amani na umoja kati yao kwa kuchukuliana, kujenga urafiki, kutumika katika undugu, kutayarisha vikao mbalimbali, kusaidiana na kushauriana. Tulikutana wamoja wao walisema hivi wakizungumza naye Gloire Mupunda.
1: Pikipiki yani niko taximen, ni kazi ambayo nimeanza kumepita kama miezi 5 hivi. Paka sasa ninaendelesha kazi hii hapa mjini Kirumba.
2: Na nini uendesha daladala au pikipiki, mnafanya nini kwa kujenga amani kati yenu au umoja kati yenu?
1: Kwa kujenga umoja kati yetu, tunakuwa na mawazo ya kushirikiana mara kwa mara, tunajenga urafiki, tunatumika kama wandugu. Tukiwa na shida, mmoja akiwa na shida anaelezea mwingine ama kwa kundi, na tunaona namna gani tutapata suluhisho. Na tunakuwa tunaandaa vikao kila juma, kila siku ya yenga tunakaa, na hapo tunakuwa na muda wa kuzungumzia mambo mbalimbali yanayoambatana na kazi yetu na kuona nini ni shida na namna gani tunaweza kupata suluhisho. Lakini vile vile tunaambiana kwamba tukiwa mfano unapata mteja unashindwa kuelewa kama ni mtu gani, lazima kuambia mwingine na ikiwezekana kuambia hata watu wanaohusika na usalama ili apate kuchunguzwa kama unaweza kumshakia kama labda anaweza kuwa bandia. Hii tunafikiri inaweza kusaidia kwa kuleta amani katika mji wetu, kwa maana mabandia wengi sisi waendesha pikipiki ndio tunawasafirisha hata bila kujua. Kuna shida ambazo hakika tunashindwa kutatua na tunakubali tu. Kwa mfano mteja akikataa kukulipa, mlisikilizana kwa ajili ya amani, unaweza kumnyamaza. Ama kuna shida zingine ambazo mnaweza kujadiliana, mnazungumza na suluhisho inapatikana. Ni kwa namna hiyo, yani shida ikija tunaona namna gani itaweza kutatulika. Lakini kwa muda mwingi mtu analisakatombe, unasema acha vikuwe tu vile purvuke amani ipatikane. Lakini vile kuna kuwa shida zingine kama ni kubwa kubwa ambayo tunaona, kwa mfano tunakoseana mimi na mwendesha pikipiki mwenzangu, hapo itatubidi tuende kwa watu ambao watatuunganisha tena watatue shida wasawa mediator. Sisi wenyewe tukishindwa kupata suluhisho. Kwa mfano nimekumbuka kuna mwenzetu ambaye alipanaka moto yake akaipatia mwingine ili atumike, lakini akarejea ameharibisha kabisa, imeharibika na walikokotana, lakini kwa mwisho viongozi wetu waliwaikalisha na suluhisho ikapatikana, na sasa hivi wanaishi katika amani.
3: Jambo kaka.
4: Jambo. Kwa majina naitwa Muhendo Kuluka. Kazi yangu tunaniko chauffeur, tunasafiri Kirumba Butembo, Kirumba Goma.
2: Ninyi waendesha gari fanya nini kwa kujenga amani na umoja kati yenu?
4: Sisi watembeza mtu gari, ili tujenge amani kati yetu, tuna vikao mingi, tunaikala pamoja, tunapatiana mashauri ili boreshe kazi yetu.
2: Na ni shida gani ambazo mnazokutanisha ndani ya kazi yenu?
4: Shida ni nyingi sana ambazo tunakutanisha katika kazi zetu. Ya kwanza shida ni wakati barabara inaharibika, tunaezi beba wateja wa pasaje mkishafika kushimu, wengine wanatutoroka wametoroka, hawajalipa, ile ni gumu kabambi sana. Na shida ya pili, kunakuwa wapasaje wenye unabebaka, wakati munafika mahali munaenda, anakosa pesa, unakosa kama ana mawazo gani, alipanda mugari na anawaza nini, unakosa kama uongene na hali gani, na ule mubeba unajua ana pesa, wakati unamufikiza mahali anaenda, anakosa pesa. Ile nao ni gumu kabambi yenye tunapataka mkazi ye. Kunakuwa na zingine gumu unabeba, kama utabeba mizigo ya pasaje, bahati mubaya inaanguka, swat anakubebesha kurie, wakati inafika inakosekana, atasema muko tade dolar kumbe na hamuna, ajuu vitu navisha potea, inakuwa shida, ili inakuwa mzigo nalipa mwili hali.
2: Sijua kama pia kuna shida ambazo zilionekana kati yenu kama washofer.
4: Shida kati yetu si washofer hazikosaki. Kunakuwa ka wakati watu wanagombania wapasaje, ile ni shida kubwa. Wakati watu wanagombania wapasaje zaidi sana, shofer wa gari anagombania pasaje na shofer wa pikipiki, ile yote ni shida kati ya kazi zetu. Lakini unakuja tuko naelewana, pasaje akisema yeye anapenda pikipiki, unamwacha kwa lima anaenda kwa pikipiki, akisema ni wa gari, bo ule naye anaingia mgari. Ile njia yenyewe tuko natatua mshida kidogo kidogo ili tukubaliane. Wakati pasaje anaenda amelipa, wakati mnafika kushimo, hakuweke na mawazo mingi mingi ya kusema anezi toroka. Na kitu kimoja kitu niziambia wateja wetu wa pasaje, wakati barabara inaharibika, wasikuwe na kuwa na mawazo mabaya. Wakati tunafika kushimo, wanapima subiri ili wakati tupatatupitize ili tufike sisi sote mahali tunapoenda. Mimi wakati niko natotoroka kabisa, ni kitu kia mubaya kinatusumbuaka sana. Shuke toka Kirumba unabeba watu sita kwa voiture, naenda fika kushimo mpa Matembe, na pasaje tena anaongeza toroka, anakuwa na mekuingiza mgumu kubwa sana. Jo pendekezo tunambia wa pasaje wetu, wakati tunafika kushimo, wanapima heshima kanuni, wasikuwe na toroka wa shoferi na hawa ya walibu.
0: Mwendesha daladala au pikipiki anastahili kuwa mtaratibu kazini, hastahili kunywa pombe kazini, amjue pia Mungu, awe mwenye usafi na ajitahidi kuongea mzuri na wateja wake. Akishindwa kushika na kuyatimiza haya, anaweza kuwa chanzo cha maproblem au makofli kazini. Haya ni maneno ya mwongozi mmoja kati ya maparkingi mjini Kirumba, ambaye hakupenda jina yake itajwe. Huyu alionyesha pia namna ya kutatua shida ndani ya parkingi yake, yeye kama kiongozi, na ananena hampa akizungumza naye Gloire Mupunda wa Radio Moto Kirumba.
2: Ndani ya parkingi yenu unafanya je kusudi muishi kwa amani na katika umoja?
3: Katika parkingi kwanza inaomba wa motare wakue wa taratibu, kitu cha kwanza kusudi utaratibu onekane. Tusikue walevi wa kukunywa pombe, tukue watu wenye tunaweza kumbuka maneno ya Mwenyezi Mungu, na watu wenye wanakuya jitia muparking inaomba wanafuata ile utaratibu ya reglema yenye walikutana ndani. Kwa mfano, sheva motare hatuvalake mapapa wakati tuko kumoto. Sheva motare hatustahili kuvala nguo kapitola. Motare anapashwa fula, motare anapashwa ongea na wakilia mzuri. Tusheva motare tukaanza fuyo na wakilia au umemubeba, sasa una kama alimulielewana kubei fulani, sasa weye unajigeuka kujulisha kunywa pombe, unavuta na bangi. Manake pale na hatutaweza kuelewana na wakilia na kutakuwa sasa fujo.
2: Asante. Ni wakati gani wa taksimen wanaweza kuwa chanzo cha maproblem au makofli?
3: Taksimene kukua chanjo cha matatizo ni wakati mwa ile swali ya kwanza akakuwa mulevi, akakuwa litokaka kwavo hajue kuishi vengine, pale atakuwa chanjo. Kitu kingine, kama uko na tabia zako mubaya, wakati unafika mubato inaomba unafuata zile tabia zenye ziko pale mukominote, pale nutaweza kuishi na batu bengine. Lakini wakati unapenda akili yako ya nyulitosha kwenu, gisi wana kudekesha, kisha uende idevelope mukominote, pale utapigana na batu juu hautaelewana nabo.
2: Asante. Na ni wakati gani wakili anjo wanakuwa chanzo cha makofli au tatizo ndani ya kazi yenu?
3: Klia ni wakati wameelewana na motare hana franga, wakati motari atakuwa alishamfikisha kwa mwendo mrefu, sasa anasema hana franga wala anakimbia. Motari alishakunywa karibira ya watu, ameshaponda safari mrefu, pale ile naletaka matatizo. Kitu kingine, motari naye akawakoroga wale abiria ambao aliwabeba, anaongeza bei, waliozungumza bei fulani, sasa yeye anaongeza. Pale yeye na abiria watazozana, ile njomi na yuwa njoma pwe kapitale yenye inachaka bakria tunazozana nabo.
5: Namna gani sasa mnajere zile makonflikti kati ya wataksimen au kati ya taksimen na wakilia ndani ya parking yenu?
3: Kitu cha kwanza, tukishasikia habari sawa ile, tunapashwa bakusanyisha abiria na ule shofere wake kusudi tubasikilize. Tukisha basikiliza, tunafanya kitu kenye wanaita, tunaangalia plateforme yetu ya biro ya wamotare kama inaweza kutusaidia na muna gani. Wale watu wakakua wakorofi hawatapenda kutusikiliza na kila mtu anakuwa waubishi, basi tunashindwaka. Lakini wenye watasikia na kilia kisha sikia gisi aliingia mumakosa, kifupi wote wakajijua gisi aliingia mumakosa, madosie za vile tunawezaka kuzijere na wamotare wanasikia.
5: Na nini wataksimeno wanapasha fanya ili kuepuka mizozo ndani ya kazi yao?
3: Kitu kia kwanza, tumesema mtu wakati unakuwa shofer, weye njo unakuwa unabeba watu wengine. Kitu kia kwanza, usikue mulevi. Kitu kia pili, usikunye kila aina yoyote ya droge ama vidonge vya kulevia. Wakati wewe hauko mulevi, mukazi yako ya kutembeza, unaweza kuwa hautakuwa na matatizo. Lakini wakati unakuwa mulevi na unakuwa mukosa hadabu, unakuwa mtu wa matatizo, hawezi kosa magumu katika kila kazi yoyote yenye unafanya, kwa sababu unakuwaka mtu wakati uko mukazi unakuwa kuko responsable wa ile kazi. Inaomba utambue wale wakilia wenye unabeba gisi ni watu wenye viko na valere, ubafikishe mzuri, uelewane navo, juu kabalumiza au mkoingia mumatatizo fula ni juu ya kubishana, tayari utakuwa umepata matatizo. Ndugu mtangazaji,
0: tunafika mwisho wa kipindi chetu. Wapenzi wasikilizaji, tunawakumbusha ya kwamba tulikuwa katika kipindi Sauti ya Amani ambacho kinazungumzia namna ya kuleta amani kupitia mazungumzo. Kwa siku ya leo tulikuwa tukizungumzia juu ya kazi ya waendesha pikipiki na waendesha gari kwa ujenzi wa amani na umoja ndani ya jamii. Hawa wafanyakazi walihakikisha kwamba wanaheshimu sana kazi yao kwa sababu inaruhusu kujibu kwa hitaji mbalimbali maishani mwao. Na walijuza pia ya kwamba wanatatua shida kati yao kupitia mazungumzo na kupitia kanuni ambazo wao wenyewe wameweka. Kwa mwisho, kiongozi wa parkingi moja mjini Kirumba aliwaomba waendesha pikipiki wawe wataratibu kazini, wasinywe pombe muda wa kazi, wamjue pia Mungu, wajue kufanya usafi na wajifunze kuongea vizuri na wateja wao ili waepuke makonfli au maproblem kazini. Tunawashukuru wapendwa wasikilizaji kufata kipindi hiki. Mtangazaji nilikuwa Elvin Malimbo, nilisaidiwa naye Gloire Mupunda. Tutarudilia namba zetu kwa kuchunga maoni yenu: 09 82 31 77 85, 09 82 31 77 85, ama 09 95 69 90 23, 09 95 69 90 23. Tupatane siku yengine katika kipindi hiki ila kwa mada yengine. Ciao.
6: Au vendredi 19 juillet 2026, Léo Mtakatifu ambaye tutajua maisha yake na kushinda naye ni mtakatifu Romuald Padre Moses Kanduki. Ni jina hii na maanisha nini? Tuweze tukafata. Asante.

kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae nanyi wote. Wapendwa wa Mungu, wa baba, wa mama, wa kaka, tunawatolea maisha ya mtakatifu wa siku ya leo, kipindi kuhusu maisha yake. Tunakumbuka leo Romuald, tunakumbuka pia Gervais pamoja na Prote, na tunakumbuka pia Julienne Falconieri tuliye kutolea kifupi ka maisha yake jana. Ni leo tunamkumbuka yule Julienne na tulikutolea kifupi ka maisha yake jana, kwani alifariki vile siku ya jana. Mpendwa msikilizaji, huyu Julienne Falconieri tulikuonesha kwamba alikuwa mtakatifu sana sana sana. Huyu Julienne wanasema walitaka mkaza aolewe, lakini akakataa, akabaki bikira. Na alikuwa mtu mwenye sala, alikuwa mtu mwenye kujikatalia, alikuwa mfano kwa watu wote. Alizoea kufanya kitubio. Julienne aliishi pembeni, alisogelea Yesu kupitia sakramenta ya Ukaristia, na alipokuwa anampokea kabisa anasema, "Hey Yesu wangu mpole na kupokea." Julienne basi alikuwa mtakatifu sana. Alisema afadhali niteswe mateso yoyote kuliko kuchukiza wewe Yesu kwa zambi. Ilikuwa maneno ya Julienne tuliyemkumbuka jana, tulikutolea kifupi kia maisha yake jana. Leo tunasema tunakumbuka Romualde. Romualde alizaliwa Ravenne, na shuruli yake Romualde alipokuwa kijana, Romualde alikuwa na shuruli moja tu. Alikuwa napenda kujipatia furaha na anasa za ulimwengu, anasa za dunia. Yeye tu alipenda kujifurahisha, ilikuwa shuruli yake tu duniani, wakati alikuwa duniani Romualde. Lakini zamiri yake ilimukaripia, zamiri yake ikamushauria kuacha upuuzi wa furaha za dunia, kwani dunia inapita. Zamiri yake ilikuwa namkumbusha ile. Mpendo wa msikilizaji, akasitasita kwanza kusikiliza sauti ya zamiri yake, sauti ya ndani. Akasitasita kwa maana marafiki wabaya walizidi kumupevusha. Romualde siku moja, baba yake akapigana na mmoja wa ndugu zake, akamuua. Na Romualde alikuwa shahidi wa mapigano hayo, aliona. Basi Romualde akatubu sana kosa hilo, akafanya kitubio, akaingia katika maisha ya kitawa. Katika monasteri alimoingia, Romualde alijikaza kushurulika na kutimiza kanuni zote za monasteri yao, kanuni za watawa. Mpendwa wa msikilizaji, lakini kulikuwa watawa wengine hawakumfurahia Romualde, hawakuwa wanatimiza kanuni hizo, wakamchukia Romualde, wakasema kwamba alikuja kuwafundisha, wanasema huyu alikuja kutufundisha. Hapo akaacha monasterio, akaenda zake. Romualde akaondoka, akaenda kuishi katika upwekee muda wa miaka 30, na shetani hakumuacha hata. Shetani akamshawishi na vishawishi vya nguvu sana. Shetani akawa anamkumbusha maisha yake ya mbele, maisha yake ya zamani, kusudi asiendelee katika maisha ya utakatifu. Shetani alikuwa anamkumbusha maisha yake ya zamani. Kadiri shetani alimshawishi, ni kadiri hiyo hiyo tu naye aliendelea kusali zaidi, na hivyo alipata nguvu ya kushinda vishawishi. Mfalme Otto wa tatu aliyeshughulika kusahihisha na kuendelesha maisha ya watawa, mfalme huyu alienda kumuita Romualde na kumweka kuwa mwongozi wa monasterio moja. Romualde alijaribu kufanya kazi hiyo muda wa miaka 2, lakini akashindwa. Ni wakati ule akaanza kuunda chama chake cha pekee kinachoitwa Makamalduli, sababu ya jina la muji ulimojengwa monasteri hiyo, wanaita Makamalduli. Maisha ya watawa, mpendwa wa msikilizaji, inaweza kutimilika kwa namna tatu. Tunajua gisi kuko watawa wanaoishi pamoja kwa kutumika na kusali pamoja.
kunakuwa pia watawa wengine wanaishi na wanafanya vyote katika upweke, kila mtu katika chumba kyake. Romualde yeye alichagua njia ya katikati. Watawa wale waliokuwa na saa za kuishi katika upweke na walikuwa pia na saa ya kusali pamoja. Alichagua wale wanaokuwa na saa fulani wanaishi kila mtu kwake na ingine saa wanasali pamoja. Siku moja Romualde akamshauria mtu mmoja aache maisha yake mabaya. Mtu huyo akamshtaki Romualde mashtaki ya uongo. Romualde alipomwambia aache maisha ya kidunia, maisha mabaya, sasa ule mtu akaenda mshtaki kwa uongo. Mapadri wengine hawakufanya upekuzi kwa mashtaki hayo. Mapadri wakasadiki maneno hayo ya uongo, wakasadiki mbio, wakamkataza Romualde kusoma misa. Romualde katika ukimya wake yeye akaitika pasipo kusema neno. Muda wa miezi sita akaitika malipizi japo alimsemea uongo. Kisha akaona kama hakuna tena namna ya kutimiza hukumu hiyo ya uongo na bila haki. Mpendwa msikilizaji, ni kifupi cha maisha ya mtakatifu Romualde. Romualde wanatuambia alikufa peke yake katika chumba chake. Alikufia mchumba tuko kwa mwaka 1127 na wakamtangaza kuwa mtakatifu mwaka 1595. Tutamuomba mtakatifu huyu basi atusindikize kwa sala zake. Wanasema mpendwa msikilizaji, miaka 12 mbele afariki, kabla ya kifo chake, Romualde alitabiri gisi atakavyokufa na katika monasteri gani. Alikuwa ameona vyote gisi atakufa namna gani, na ndivyo ilivyokuwa. Ni hivi ilitukia mpendwa wa msikilizaji. Tutamuomba atusindikize mchana wa leo kwa sala zake. Ni hapo tunamalizia. Mimi ni Padre Moise Kanduki na watakia mchana mwema, na watakia mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu. Na muomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Basi na waaga nikisema kwa heri.

0: basi bali kiganzwa tubara mujya bose bose ho mure nibaho kiganzwa bekene mba cyane cyagadi mutu butembu na bose abakanza ruko mu kindi kintu kindi echa babiri kujya kende cyaba abangata shahana abarembero kunde kabuhate amabula mukulu habulihanu amabula wana ehabula mutumo ichone kwenene wa bakirwanzo kareke babambu basi bashakulu musisi bangahora cyoro cyumuye abanda babaragenda nabande bana musubaho niyumukira inyuma ne nyumu binyene nyumu muje ne nyumu atoweramo atoweramo nani yayo kandare ko totu basi wasinje mu katukwama si ule ule ubyaho kandiwa ndo nganabya cyoro cyabya na ikise sigikirirengikanye baka abaka galirana ya nabakata sabashakulu mu kiwucyushi nganabya muri tahiga kumuhinda n'uyu Eche kandi bya cyandundi munu wire twakubara ko beke bya laba na uwabya ugabere bya umana yetu wagare tukwama kusangwa cyareke barete kene mba kene kigomba kumbe tunumwa ko bekala bo muki huwo nebere ne tukanda reka tubabwira ko bya laba umukiro cye ikibero 15 ko mushono wasinje bahurikiriri nyina si abantu banene si bashye kiro cyeno kuko ni kiro cy'abashakulu cy'ucyo si busera butembo sera mu kivu yetu eno yendata ye ni bombo kiro cyeno si 15 ayo bore mwese usi ako bore mwaka tukashato kasangira ekisese cyeno babi bakibuka ya ngatwangalwa tuti okumwase okwabaka alirana ya bashakulu abakalwa nabo abakapura bendu byabo abaka donko omushakulu nyatabya na amani usi usi ambu kunya bariya mushakulu tomabera tuti mupura wakandukiwe tomabera tutya kunde kanji kanji mudoka bya mushakulu ewa kuimiki nabana sibashalangira nabandi bakabya ngamumu nero sasibwa abata wote wenge bakabati ba profite omo hali ibuzaifu wa wobo nari ambukoko acho na chebe chareka bagira ikiru kibaka wambu kube kiru kicya bikina siwe nero tuheta bero bebere ito bashakulu na bakekulu na kende kero kikabye kisiku moya mwezi wa 10 le 1er octobre de chaque année nario kwasinja kunze akoshi bahikomo kumuhinda nono nario tukandi watote abatabyaho tune murita sha kanya veke eruko manano motse walabo yu mocho yu abya nyabuta ndangonguma eka wayeti ya maverekera abalwa na busi na bambesa na bashakulu itwikala hauma nalyo balwa na mubana hika bake na bambesa bona hika bake tukandi bawera mahitaji wabo ngoko ayo babuwa bate base kumene ibabya hauma na eto tukandi baburabyo nalyo ekikulukulu ekyabyamo tobe tukatakariwa tukakangana ya omusuko ngoko nyamuhanga akahetana omumulu ewenga mwana ukalwa noringa mushakulu noringa mukekulu kunde omundu akasala hikomolore ngolo nyamuhanga inyabiri muteya kubero binene akatamba naye akaseba naye akalia naye akaosera naye akamutegaya kubyoshi Nelio Uba na ira haka akatsikake keriwa mbo mulangire mungu wakahetana wakahetana ro mushakulu mutasoma chomu Biblia eya Wafalme wa pili sura yake ya pili ilisuka mulondo wa 23 mpaka 24 wako mungu wakahetana alangire yuka oyuka bulano mushakulu oyuka mukola kola chitia chitia hatiki ya hadisi mwenyewe yere yete nyibo lwana nyine shi shimo chere somo sho biblia lakini nyine shi aba abakasomo sho biblia bama bemenya omulondo ka katakiri watiki omulondo ka wate abaluana hamana mushakulu nyeka ulomo Elisha babyo munzara nguma baka no munzara nguma na rumusha kulu ama ya matrika huu bareka watu mbeno nabo wakandi musicha mbeno wakandi wa mbeno sokulu yoyo wama endani ya hii na yuko huu waka musabire rihano musokulu kaluwa hikuwe yuko waka musekere raia waka wambuyo tate chisha kulu icho luha lichi yotata ije mwenyeno jichene jichene kwa kahabu kuchikwe eko chikata tapeke metrambe eko heme sochi kwa sushire
1: mburi bari ya mala taluli hii ni mwalo halalo
0: acho Nairu nyamuhanga mwalu nyaheta na kusebusebu. Kanina babu uomwati oyo, sibaba lona boshi, babi wala lona 12. Lakini ababu emyasi ya yo, babi wala lona 3. Lakini wala lona 3 wano mubareka, mungu nyaheta na mwada shawati. Nga nyeraba ndi yaba, kwa nimuwa dita uomwati oyu, ama lunya tuma Esho nyama sha molukuri mbushabe nyama sha bukari shibiri
1: dubu
0: bakalo sho mudubu maana ke serenga soro
1: serenga boha
0: serenga boha na ero sha malusha raro wabana 12 yabo okwiparia bamahola amulu wa munu wire bendi bomwirisha nimuloi lakini iye ayo kisaya na yakahetrana ne nyamuhanga ichikwa chete Baluana, wamabi uka endomo chisendo, echa wanduwa tuwene, na erilolo, erikadu lomo chisendo echo, ata kwishi nibi sula na kulo, uka ndi kwa kulo.
1: Kulo na umano.
0: Iwa levya, kukata manda wanduwa susire vati. Wamabi levya, uwaweta mamo chisendo, echa wanduwa tuwene, segera. Au wamabi sungu omunduka, uka luo nomusha kulo, Ohore, mukunge wote ta. Oyuka wana yoyu, oyuka wana na yoyu. Unamuri shika na molo wewe kwe. Au unashinga mabelo la kubetse wengine hikuwe. Dero mungu, akabla rokobandu wabo kwa kutsevu. Nera bandu waba, abonja mungu akabla rokobaba, sila basha kulubasa. Maake tongabwira tute, siku kuu ya lava wa, siku 15 mwezi wa 6, yangabere ni siku kuu, eya woshaba kala wa, mufano walenga, everema, abashakulu, abajane, abayatima, nabalenga bakimbizi, nabalenga bafungwa, nabalenga bakoni ye, maake tuwe tute, ya vya siku kuu ya woshaba en general, Nero mungu, akala abo mabandu abo pasipo kujua. Eriyo omusha kulonga nabwa teka ku, mfano kaba towa mabiro abali inji. Tata kwenye kwa mfano. Ama wate, na imumbi ya katembi na ingata yaba no muku lukulu, ngata yaba no lenga mede ya mede la vili. Abali kwa murango, ibalubwa wabu, apana, uwezi wenda kule. Juko mze. Nyamuhanga, pale pale kalu nyaya tana simu asiyomusha kuloyonga liende bo kijo chaye ka bwana mukuru mungu tukashe tukwa rutemuru rasunga nyamuhanga yeno nyamuhanga akala aba abantu abo akayikangana ya mubo omuberema omubashakulu omuba kwirwa omoshunguwi omuba linga bakimbizi aba omuba linga bafungwa yesa akaka wat ati abantu bakashiba kawambo tulikuona ka wapi mulikatala kunikaribisha nilikuwa na njaa hamkunipa chakula na ile abantu toma hola hano akategori kano ka kategori oko tuanga samareri tubushito rut tuanga yara tut wanganuka wote wesulu wabya cherema osulu bya mushakulu lakini omonja suwa shingwa kuanga na cherema haye masera mitoka mapichipichi be wakadishira cheseda na wabe twaira na mu kategori yako nawo isuwashi une mukula nga mulwana ukalwa no mushakulu omunja na uwa vya mushakulu. Na u, hali, yomana ngeruku uyu, na umunja na uwa ya kupata. Na rio, kusana necho, tuangata shalivye nga tuangaya ratote. Bamata uwa lakonza mushakulu munu. Lakini, eliwa mumuze, mushakulu ni a general. Anake, oyoyo amata huluwa. Kundi yota tawa wapo, yota tawa vere mebio, yota tawa wa... Wabushi yabo, merusharti, bambula bambu. Omungu, sabu wate, tumufanye mutu kwa mufano wetu. Tami jingana libya kutsebu, sinda shinga tunga wadute, mufano omungu, langabela ulume keke. Sinda shinga tunga wadute, mbindo yomu luwana, au yomu seki ye. Wa mabere byesura yusi umwisho eyo tulengire noko cyo kwenu yo mushakuru awite lohala awite shumbwi awite shunderu neryo ebikangadishwe byo ute wahika kubyo ese walwa nabyo kondi mundo yo abere mbale mbita ote wambala ne mbita yo ikahiko ko muntu shashi. Nelimbita ya vene sasa ewalwa nayo. Ngawalu wanabungo kubalwa ni mbita ya ilishi. Wangasabira kusibu wengamulu anote. Na yenangayara nyete. Kusuri na yenyishe mbali mbita yi. Ewa sawa kusibu. Na soka ni sawa kusibu mbita yo. Wanganera kabuhati. Ewa shahika kuyo. Ni mwambu. Echemu chavere chuma. Choko mwazi. Otukana yako. Ituko watote, abantu babere bano, aba kapia nga wakata shewe dikaya nyamuanga, okwele roko shumbangu wa shabandu, no kwe shabia nga wakairahe, ehamuli eribu ambu, koko, wakabia nga wakairahe koko, yangabere ye serikali yetu, yangabere ikakanisa kuku wetu. Ama kanisa wetu na wali hawa akakunga lakini nyakunga abana abantu banirio uwa chare ka serikali nyira hengomo na tutukata kiri watu wote amusha kulu munu wira mabya amabinyaka nyakata sawa nebusana serikali share taka hira humukazo wa bantu abo kusudi nabo bayo mongomo ebabohwa tukasi serikali kumbe basi Mungu nya watikia sheria hiyo mushakulu nayo kumbe ialwa ikabote wamamukola kwekwe ichi alo wamamukolo kwechi ao nerobo tukalwa rako siitwe tukalwa rako bakadi ba washakulu bakadi so nyuma ne sheria hiyo mtu anawa bulikira etwa songa munduka tuwe dikaya ukukotia ayo yabari kukotiwa bauri kiribanzwa abashakulu banzwa nyumunyi kwa mire kwa radio kwa hiyo yabari handre kwa ikishia tu arela wa mosena nari abakulu yaya kwa chikumo itu wala alagani ayo ikani tuhika kwa renora eno konde hane budepiteo tumu ma shari kula warina ati umwati yoyo wabari muhawo Kinshasa wabari muhawo bati ambu umwati yoyo kwa mao natuberekera kwatino raporo yenyu yabiri nyihikako baparemba sheria yenyu teno sasa jenga ndemenyanga tuka kwa maana nayo tute nibwo mbutu kataka bwo tute ebatu kali bwo sheria kali bwo nabo bakatipata sheria yake tukabwa tute shirutekire inyuwalo na mukashingira umurilolo pasipo kujua imwapata sholagana esho mutasiko nerukwisha sheria iyo nayo ekateta shabo mbamumbo mushakulu muke kulu nerisikia eraso nyuma ndimwa malangera munu wire esheria iyo mukali hekasera niyo mwana hekasera ikabomba bomba bana na ikabomba bomba bakali erisikia erabata shangare kabyaho netu esheria iyo natukani atubomba bomba yabyasa yabihika ikedesha watikia okwebya netu erisikia tu yatashabya nero tusabere umwasi oyo kunde birike bukulu kulu ngawaza nabande bali noka abalairo ko ko mwasi oyo tukande habe ni proposition si tubo tutiniki ya mabyalwa kunde bantu kandi wa muhanda mbolwa ya birilwa ni proposition bake mukap ebyo tukala wamo byo to propose byo to handika twatuma ebukulu kulu tumukatale bayumyasi abantu nga bangana bakakoloka betumba tumba beringebi neri kwa nabo bakane babitsupoli abyo eba tulatarabyo batusubya byoko omo chichisa chesa eche kyoro siku 15 mwezi wa 6 kwenda tukabaha revision yebya yebya laba tukashima inyoba shakulu inyoba kekulu oko muchango wenyu omwakola analiria kahendi basi oko buma au mana abalu anabake bahi bahikaho na balu analakini babere na kinyo kyuma mba tusabire kintu kyuma bamo bambu sasa na tutweba itubo lwana tutoma behambere nga karanta au senganta na tutwangana hika muchi tunga chenyu kusudi na tu tushere baya tutambe nenyu kusudi na tu tukashika mu troisième âge tune mu okoberere mutu bwira tute echo ne amena sana tuti kusangua mama nagera tukwa tute habola mwana e habola mutu habola mukulu e habuli hano inye bana mwase kunde itwekera wanobo wotushe menya mwese mwese berebe abana bakatambana bo sokulu wabo munu wire bona abantu ba batunganene munu wire lakini utatambana sokolo wewe yo anatamba tu chitia chetia na munu wire ana chitia chetia sikande kero tuti ulizo bado na babuye bi bo watamuka situ angangerera bo kwene ni sheria ikawa yete obusha kulu usukire ku miaka 16 bo nerio na usuru wende ni miaka 16 situ wako wetu waka kula mungu tulaze meaji. Wanganasa. Itu wabaha akarte. Ake dizye meaji. Mwana mwa? Mwasa. Tulaze meaji, dizye meaji. Sebo. Tunesi ngukone premier aji na yoye na yu. E mwasa kuhonde mwereba andra. Kukupa kanda wambu. Kukata karinga rumu universite. Kukatu kumo. Mwanaani. Mochipusi ya universite, ni kwa walu wamona yuriyo.
1: Mwengele mwa universite.
0: Tuwa mabala hako, mwase, oyu wama itusana yu mwase yoyo, haka wate. Na ikumbe na ena shamu shakulu, tuwa mabala hako, asa iya nikisa ye. Nero kasha kayaravero, tupo tukikala ninyu. Itua levya nga tuangafanya madeba watoto, kusudi, ninyumushi hikayo, imu nashi, tuwa wera magumu, magumu, awari yunga susi riata. Kusudi mtu kiri itaikania akushabia imunashi ebereyo neri itaikania aluwendo lwenyu olo alubosha kulu wenyu kamugataikania abo mote bauri kiribanzwa ebyo mwabere ulizo kuba lwana aba byo mu mukutano Ndareche ndi chashabi ya mumbutano moho. Mochavere. Itu kakana ya. Pusana. Nerebe tomabia baloka ter. Eberu ya kutosh. Toka sunge chivanza. Eba dupura choko. Ito sunge chivanza. Iba vili uriacho. Ebebanza tomabia wabebanza nga ben. Awo shayuwa na maltretas. Mutu sunge chivanza chevuli ya mbeni. Sina shiwe shibuli ya mbenenga ne haye. Echambo.
1: Echambo.
0: Aba kadastre, bama abu wawati, echimanzecho, chamawe chaba, era. Mbaba wabanza saba, ito bitu lako neborne. Oshiwe na maltretans. Bama shaluwa hoba matu, lushia hoba matu tuwala, mungu mito ya. Amututu wabanza makumi sita na inu. Madosha yu anikere, siwa mbuwa huwere. Ninyumu ulio kovuli ambe ni yoko. Chero ne chero, mwanyumu watu wakanasha puta wakotu wa sambola woko, isi masangala. Kusangua, oyu watu waluba nzolo, ye kondasye, oko kadastre. Mwatu walu muhanda. Mwatu watakandi ya mwabu walu, wanzalu e, ulo baera, na ulo tunye abu walu, mungu mitu oyu. Na mwunu wire, abara wosera. Ibi yoshibinichi, kazarao. Oko bahe, basha kudu. Abo shabone maltretansi. Tuwa shalueyo. Alu. Echibaza chere mipe. Ere mipe. Babiwa na basha kudu. Ababa wa kuru mwasta. Ere mipe. Chichi chini honda taha. Ahabi ena ni. Nyumba ya. Eyo monisko. Tukashua watu. Wate tukahimba he nyumba. Tukashua bachema wa yanda komolo. Meshe ule warina. Na mawe ya handa kucho. Ati ambuwa ulacho kera kera kera. Okumandube iribanizme. Ah. Nalo nilu wanzalu chini ya ho. Nalo nilu ser. Tu auto tebata. Kayuyo maltretase kwa waya. Bambara tu kola woko.
1: Woko banawe.
0: Ibu wasa aba nabe tuwachiri nyuma. Na kadafoshi tukaholaka. Aba nabe tuwali nyuma. Hwa nishaba kakangeni wambuno, hobo sukulu winyu hoba.
1: Mbaba kasema.
0: Waha. Oluba zolona loloni yaho. Nerio. Eshobaruha shabere handre kwa, shabere loha. Tunauti kumadu kima. Ushuwe chiba nzecho. Nerio kundi. Nyamuhanga musa, kundi nyamuhanga yu kushakana kisaya. Yu kashaminya kama erate. Nere mtu wilo dutibo. Basi isi tuwa tukanenderera. Tukandi. Tukotize kandu kake kake kake kake. Tule menga tuangana sunga. Akaba anza kumuvile butemo muhanu. Nere. Tuanabwire chono mkutano muaho. Nere. Chiba nzecho. Mwere kakashi akakare. Basi netu. Luwaje ya mapetu tesa.
1: Kutse.
0: Tunae na mahawe rihimba, lakini eri ilo mutu hatu kawola. Ahonda tahat, mutu wawula nishumbaushe, tuna madriyewe, tuna manzanza. Habari anda chitia busana, chitu wututuka simbahi nyumba, nichi wale washa ihanda kuhambalu. Mulueho. Nerole no, sasa tukande ronda maluwa. Tukande rehi nyumba chinyanganga. Na ukashe wate kasha tuwe mana kuwaho. Tukasha muri atra, burende kwa kwangura, tushituwe kwa kwangura. Nga wache kwa radio kwa harubo sana kwende. Aba kwa ulu sebeta zirulishi decisio. Ako masi oyo. Na kwa wadatu kwa mire. Basi kuchanya. Chena batalia kwa zolo wanzolo. Kusangua trose tro. Basha kulu wanzwa. Amaltretasi ya ya. Baka tu kwa la woko.

0: ushauri ya kijinsia, namna gani mnamshawishi ili afikie kiwango cha kwenda kushtaki kwenye sheria?
1: Wakati tunapata huyu muhanga kusema tumsaidie ili afikie kufika kwenye vituo vya sheria, hii inaomba wakati mrefu. Inaomba huyu mtu akuwe na kufiasa na wewe na aweze kujua ya kwamba iko vile securize. Basi wakati amekufikia anavoga, anasema huyu mtu anaweza kuwa iko na niuliza hii maneno kusudi aende nitrahire kesho wala kesho kutu. Na anapaswa donge ni vitu vyenyewe na kuwa processisa, haiko leo na kesho. Kitu ya kwanza tunaweza fanya nini? Tuna create climat de confiance na huyu muhanga wa majeuri. Tunaweza kuexplique victime ke haiko coupable, asikuwe nawaza kama yeye njiko na kosa, paske alinyanyasika, anaweza kuwa nawaza kama nikaenda huku mie njo ndaenda fungiwa. Kitu yengine yenye tunaweza fanya, tunasashibilize makosekase za kunyamaza na kumuonesha maavantage za kudenose, asinyamazie ile jambo ambayo alimpata. Inaomba anasema anadenose, paske wakati atanyamaza kuko makosekase za mubaya. Tunamwambia na kitu yengine, tunapropose accompagnement physique kusudi aende apporter plainte huyu mtu muhanga wa hii majeuri. Kifupi, tunatumika vile na walidere communautaire kusudi tushenje mentalite zenye ziko na frene watu basidenose.
0: Asante. Tunaweza kujua société civile ina prévoir huduma gani kwa wale ambao ni wahanga wa majeuri ya kijinsia? Tunajua société civile inakuwa na tawi mbalimbali. Tunaweza jua ni nini service ambazo structure za société civile zinaandaa kwa wale wa victime wa violence basée sur le genre?
1: Kazi ni nyingi madam ambayo société civile inaweza kufanya. Kazi ya kwanza yenye mimi naweza kusema, donc tunafanya yenyewe naita soutien psychologique, soutien psychosocial, écoute na thérapie. Yani tunaweza kumsikiliza na kumpatia matibabu, dawa kuhusu probleme yake. Sema hivi vinaweza kukusaidia ukifanya hivi, ukifanya na hivi. Kuna kwa nyingine yenyewe naita assistance juridique et judiciaire. Ni kusema wakati muhanga wa hivi tendo amekufikia, tunaweza kumshauria, tunamwambia hii jinsi inaonekana, tuende kwanza ku police, tuende tuambie komanda wa police. Yeye njua tayua kama anaweza itisha huyu mtu namna gani. Na baki muitisha labda takimbia. Omwe baende ba mukamate. Tunaweza leta makoseye, tunaweza fanya vile accompagnement kumakuru ze tribino. Tunaweza muakompanye parle biye ya ba avoka, koseye, venye ba kumastrukture ze. Kitu yengine yenye tunaweza fanya orientation medicale. Swe kumpatia dawa ya urgence, kumenye bako na ma structure sanitaire, ma organisation ziko na ma structure sanitaire zenye zini zi membre za ma organisation za société civile. Tunaweza pia kufanya yenye tunaita prise en charge ya huyu muhanga, na kunaweza kuwa na protection yake, paske kuko mtu mwingine mwenye alinyanyasika kuhusu hivi via kinakuwa adanje. Tunaweza proposer hébergement temporaire yake, tunamweka quelque part kusudi tuangalie, tufuatilie maneno yake kama itaenda namuna gani vituo vya sheria vijembrenye na situation kisha vifuatilie. Kitu kingine yenye ndasema tena, ndarudia mwele ya mbele, sensibilisation communautaire. Tunasensibiliser communauté kuhusu hii jambo ya violence basée sur le genre, na kuwaonesha kisi ko hatari mu société, kama hatuipiganishe leo na kesho italeta madhara mingi. Kitu kingine ni réinsertion socio-économique. Tunaweza kuwa na wakati tunaweza organize maaktivite zengine za kuangalia kama huyu muhanga wa hivi anaweza kuwa alikuwa tushe, alikuwa detache kubwana mwenyale mwenyanyasa na njo mwenyale kwa nampatia franga. Tunaweza angalia kama kupitia msaada ya kumusaidia ili ahudumie kazi za uchumi, kama msaada kidogo, franga kidogo yenye inaweza msaidia alime kulengalenga wala kuwe nausha kulengalenga, vile tunaweza tukavifanya. Kifupi, hii idee ya kuprendre a charge victime de manière globale njo yenye iko pale. Haiko seulement wakati tunamsaidia kuvia justice ke tumwakompanye ili wakondane muburo na vishie pale. Donc idee yetu ni kuakompanye victime dans sa globalité, et sur le plan économique, gisi nilikuwa nimesema ku

0: judiciaire tunamwakompanye mpaka ba condamne mu mguro na alipe madomage intere wala maindemnite selon gisi justice tatoa na ni decision yake. Mais aussi tunaweza kumusaidia kiuchumi, tunaweza musaidia namna hii, ndio hatutalimite tu kuvile vya justice.
1: Asante kwa huo mwangaza. Hapo mbele uliweza kusema kwamba katika kazi za societe civile kuna kuwa vile sensibilisation ili kupeleka communauté ifike hatua ya kuwa na denoncer ma violence basée sur le genre. Sijui unaweza estimer kwa kiwango gani idadi ya watu ambao wana denoncer ma violence basée sur le genre.
0: Merci kwa swali. Lakini kitu yenyewe utajua mpaka pale denonciation ingali chini sana par rapport na realité yenyewe iko. Selon experience yenye tuko nayo kutere, tunaweza estime que moins de 30 ou 40% des cas njo zenye ziko effectivement dénoncé. Vile tunaweza estime 30 à 40% njo makazi zenye ziko dénoncé. Principale raison ni ju pourcentage kuwe faible kwa ile niveau. Kitu ya kwanza, vahanga vanaoga ya kukua vanaweza nyanyasika baada ya kisha denose, bia kisha enda sitaki, anaweza akapata tena mazara mingi. Ilizopere de represaye. Kitu yengine ya pili, ikuko yengeba naita stigmatizasyo sosiale. Batamutaya, batamushota vedole, batasema na ule na ye, mutu mwenyenge nyamaza na ye. Donge, vile navyo viko pale. Kitu yengine ya tatu, huko yenye wanaita dependance economique vis-à-vis de l'auteur. Ikiwa mwenye alimunyanyasa, mwenye alifanya vile vitendo juu ya huyu mama wala juu ya huyu moto, ndio mwenye anashikiria responsabilité yake, ndio mwenye anampatia chakula, nguo, kila kitu. Atashindwa paske huko na mamlaka juu yake. Kitu yengine, huko kukosa confiance ku justice. Population mara mingi tuseme kweli, wakati ingine nataka kosa kufiase kujistise juu ya vitu fulani fulani. Na tuliweza kuona gisi kuko leo yenyewe naita monnayage de service judiciaire. Wakati kunataka kuwa dossier yenye imefika mbele ya bakteri judiciaire, wa mingi wanafikiria kama hapa watapata maisha. Epi vale vahanga, wa victime wanayua vile walisha vitia mkichwa chavo kufika kwenye justice egale kulomba franga. Na mie njuhu sina kitu hapa. Donge nikesema mina enda kule, mina jihatarisha abori ni miene nyamazi hata nikufe na hii situasyo yenyime nepata leo. Lakini kufatana na maefor konjwe za société civile na ma institution, to iko naendelea kuenda mbele, haitabakia 30% wala 40%, labda kesho itakuwa 70% mpaka na 70%.
1: Ndio, kabla tupatie neno metre, unaweza tupatia mfano fulani ambayo plant ilisaidia action judiciaire kufikia kiwango cha kuweza kupinir motero wa violence basé sur le genre?
0: Ndio, nitaleta tu kama moya tike, kuna kuwa msichana moya alikuwa violé sexuellement ou abusé sexuellement. Na alikuwa na voga. Na wakati alifika kwenye tuko, ulimureko forte. Na grasa ya suivi juridike e medikale rapide, dosye yake ilikuwa dokumante. Na tukaweza kumuongoza kubituo vya sheria. Uyu motere mwenye alifanya hiki tendo, alikuwa arete na kukondane ku tribunali militaire de garnison de Butembo. Na hii jambo ilipima raforce tena kofiase ya kominote ni resama.
1: Asante, tumeona ya kwamba kudenose violence basé sur le genre ndiyo njia kabisa ya muhimu ambayo inaweza kusaidia kuadhibiwa kwa wale wahusika na hayo matendo ya majeuri ya kijinsia. Ni kipindi tupiganishe majeuri, tuko tunasonga mbele na kipindi chetu. Nyumbani munaweza kututumia ujumbe kupitia 09 75 08 27 58. Nasema 09 75 08 27 58. Kwa sasa Maître Kataliko Ndohi ataweza kutuambia nini muhanga wa violence basée sur le genre atafanya kwanza kabla ya yote kusudi apate accompagnement juridique.
2: Asante kwa kauli. Muhanga akisha patikana mkominote fulani, kisi tuko hapa Butembo, muhanga akisha fika mbele yetu, aneza kuwa referee, aneza kuwa aliingilia aizuru fasi gani. tuna collaborer ça veut dire dynamique des femmes juristes iko organisation à société civile donc mwile collaboration kuko zengine ma organisation mbalimbali zenye tunatumika nazo pamoja tuna collaborer et facilement muhanga anaweza fikia ko organisation fulani bana muorienter bana mureferer kwetu na tunamsindikiza na kumsindikiza kama vile wana sheria wakati anafika tunafaa yenye inaitwa écoute active ya ule muhanga tukishamsikiliza tunajua kama ni yake ni gani tunaweza muoriente kama vile wana sheria tunamuuliza kama anaweza kuwa na preve gani kufatara na malalamiko yake tunamuuliza anaweza kuwa na document gani na sie tunapatia dossier yake mwelekeo fulani tunaweza mpeleka ku tribunal civil inaweza kuwa iko victime en violence basée sur le genre mais dossier yake inahitaji kayende ku tribunal civil tunayoriente ku tribunal civil na pale tribunal civil tunaweza sema tunaweza fanya assignation yote kwa terme ya sheria na kupitia ile assignation ndio tunafika mbele ya sheria mbele ya tribunal tunaonesha kwamba huyu ni muhanga wa shida yake ni hii na analomba par exemple reparation inalomba arudishwe kwa haki yake asemwa tunamoriente ku tribunal civil anaweza fika mbele yetu tunaona kama dossier yake iko penal inahitaji tuende ku police tufanye plainte ama inahitaji tuende ku parquet ama ku auditora selo gisi tutaapprécier na kwa tutaona ya kwamba pale tutakuwa tumemsaidia zaidi ndio ile manjia mbili soit tunapa plainte tunampeleka mbele ya ofisi za serikali ama tunaweza tukarecevoir dossier yake tunipatie une orientation civile tunafa assignation tunasaisir juge civil juu ule apate kurudia muhaki yake.
1: Asante maître kwa huo mwangaza. Wakati kumekuwa plainte imekuwa déposée ku tribunal au kuingine instance judiciaire, tunaona intervention ya maître avocat. Tunaweza jua kazi ya avocat katika kushindikiza muhanga ni nini?
2: Kazi ya avocat wakati yenye anafanya plainte fulani, anasindikiza muhanga, ni kusema muhanga asijikutane kuwa peke yake. Akutane ya kwamba anasindikizwa na mashauri pia vile vile ya kumuongoza ya kwamba unapasha tayarisha kitu fulani. Ni siku mingi suva tunasikiaka dossier ilienda ku ofisi fulani lakini ile dossier haikuendelea. Haikuendelea sababu gani? Mtu alifanya plainte me hakukia soutenir plainte yake, hakukia confirmer plainte yake. Juu ile kukia confirmer plainte yake ina permettre seke akuye na mapreve fulani fulani zenye avocat amorientia na mwambia hii preve itasaidia juu hii kesi iende mbele. Hii kesi ipate kufikia achèvement yake yenye tunawazia. Lakini asiachie munjia. Donc avocat anamsaidia kumuongoza na ajikutane ya kwamba anasindikizwa mbele ya serikali, mbele ya sheria na sasa ajikutane anasindikizwa mbele ya sheria na tajua na kumtia moyo ya kwamba haki yake ataipata. Anaweza kuwa hana pesa, kipato hana, lakini tutamuasire ili kesi yake isikilizwe pasipo shida na avocat afatilie mpaka gisi tutafikia kumwisho wa proses yake.
1: Asante. Tuko tunasonga mbele na kipindi chetu. Tunaweza kujua haki gani victime anakuwa nazo?
2: Victime haki yake iko na hali mbalimbali. Victime kwanza psychologiquement inalombaka anajikutana kama na ndio maana mwenzangu wa société civile alifikia kusema ya kwamba bana mtunza kwa hali yote. Tebakisha pata shida wakati anakuja wana mtia mikono ya psychologue. Anapata assistance psychosocial pour que ajikutane anarudisha kabisa katika hali yake yalikuwa naombele apare ile kwa haki yake nyingine inalomba reparation. Na ndio kwa maana tunasema hivi wakati sheria inatamkwa inasema ya kwamba wakati kuna kuwa bureau fulani anaonekana ya kwamba yeye ndio responsable wa infraction fulani inalomba aussi kuessayer kuidentifier kuangalia gisi ya kujua ule mtu iko na pato gani iko na nguvu gani. Kwa sababu hata kama serikali itamwazibu kama mwaka moja, miaka mbili, miaka tatu, inalomba arepare ile prejudice, alipe. Kama iko na kitu, kama iko na nyumba, kama iko na gari, kama iko na vitu vyote, vinapasha kuwa gage par rapport ya kurepare ile prejudice yenye imefanya na nalipa victime anarudia mudroa zake. Ile njoo kiwango yetu tunapiganisha pamoja na société civile, tuone kama tunaweza fana muna gani ili isibakilie tu kwa punition, lakini ikuwe reparation aussi tunaitia à l'avant-plan.
1: Ndio mnakuwa mko na shindikiza wa victime wa violence basée sur le genre, mnakostate madroa za wapi njoo zenye zinakuwa kama ziko ignore mu société.
2: Kwa kweli mkomunote kuko madroa za mingi ziko ignore kupitia ma violence sexuelle, ile tunaweza sema ishaka pima endelea kabisa. Kila mtu akasikia hapa mtu fulani anakuwa muhanga wa kijinsia, kila mtu atahusika na ku faire arrêter soit le mtu pour que justice ifanye kazi yake. Lakini kuko vingine inaitwa ma violence basée sur les genres en général. Utakiangalia par exemple mu cadre ya ma héritage, kama mtu ni mwanamke biko pamoja na wanaume inalomba kusiksede kumali ya wazazi, mkominote kabisa hapa ingali shida. Mkominote yetu hapa Butembo ingali problem banamuke mwile marginalization, kusema kama baba likuwa na shamba ine na watoto yuko ine, kuko wanaume mbili na wafie mbili wapate le mbili, unaona wanawanyanyasa mwile hali. Ndiyo kwa mana hatu intervenira ketu kusema tunafatilia mpaka dosiende kuserikali, hapana. Kuko madosie za mingi ze tunapata, tunekala muma mediation, tunaita ule muanga wa hiyo shida, tunaita na wale wa kaka yake, tunaikalisha pamoja kuwaonesha gisi sheria nasema kama wahusika juu ya heritage wanapataka vitu a part egal. Pale hakuna mwanamke na hakuna mwanaume. Alors inalomba tufundishe, tuimize watu sensibilisation communautaire, gisi société civile lisema porque watu waelewe ile yote. Na ingine ni wakati ya madivorce. Jusque là watu banajua kama kukakuwa divorce mwanamke anaenda vitu binabakia vya bwana. Et pourtant haiko ndio sheria inasema. Sheria inasema kukakuwa divorce, kaselo regime yenye biko nayo, wanapasha likide regime na kila mtu anaenda muhaki yake. Na sans oublier situation ya veuve, nayo ni problem. Ile trois situations. Situation ya héritage pour les dames, situation ya wakati ya divorce na situation sa ya décès. Sa veuve anabakia, hiyo ndio ni shida nyingine na gombanishwa mu communauté pour que waelewe ya kwamba sheria inahitaji ku timilisha.
1: Asante metre kwa huo mwangaza. Tunajua ya kwamba haiko tu victime njoo anaweza kudenonce ka ya violence basée sur le genre, kuna kuwa vile watemwe. Unaweza tuambia comportement gani watemwe wanaweza kuadopte baada ya kugundua ka fulani ya violence basée sur le genre?
2: En fait batemwe nabo biko pale kuko strategie moya inaita souvent tunafundisha ka juu ya protection ya ba victime na batemwe. Donc kuneza kuwa témoin mwenye anakuya denoncer anaifanya anonyme. Wakati témoin anakuya mbele ya serikali mbele yetu, soit kama ni témoin mwenye inalomba atemwanye kule ku justice, kuko façon mingi ya protection. Kwa zungu wamekisha kuendelea sana, mtu anaweza témoigner akiwa ndani ya chumba hii iko na témoigner dossier yenyewe kunapita fasi fulani hakuna mwenye tamona. Lakini kajiri polepole tuko napiganisha sable kwa foro kama sie ni témoin mukadre ya ku tribunal, tunakuwa na systeme ya makagulu robe na tunatia na kagulu na tunampatia lunettes yenye wakati atakia témoigner tuna faire de tel enseigner que kusikue mwenye atamuona na jina, tuna solliciter tribunal isi évoquer jina yake pour ne pas la mettre à conflit mon communauté à ce que victime aussi à stigmatisation ou bien représailles qui si société civile le sème. Donc valisha ile kuwa protéger.
1: Asante maître kwa huo mwangaza. Tuko tunasonga mbele na kipindi chetu na tunaelekea mwisho. Ni kipindi tupiganishe majeuri. Tunasema kwamba mnaweza kututumia message kupitia 0975082758 na tutaweza kusoma ujumbe wenu hata katika vipindi vingine. Tukienda tukimaliza mada yetu ya siku, Jean-Baptiste Musai, unaweza tia ujumbe ambao unaachia jamii kuhusu kupiganisha majeuri ya jinsia?
0: Merci pour ne pas neno. Sisi kama société civile yenyewe tunaweza shauria communauté, tunaendelea kupaza sauti ku population yote ya Butembo na kando kando waweze kuamini kila mtu ambaye alikuwa muhanga wa violence basée sur le genre. Paske mbele kidogo tulienda kuta ke mtu anaweza sema bali muviole, mtu anaweza sema alinyanyasika. Metri ameevokea hapa ingine forme ya ya violence basée sur le genre, wakati mtu alikuwa mjane anafukuzwa toka bwana wako mwenye ulikuwa kwa lisha kufa, unafanya hapa nini? Na japo na iko na droit. Alors, tunaendelea kuita population iendelee kujua ya kwamba pa victime iba croire, binye banaweza sema iba croire. Kumuevite kukua na bajije. Oh, ule alispanya vile alidanganyika. Population yote, tusikwe tunanyamaza, lakini tukwe tunadenose wakati tunakuta ke kuko vitendo vya violence basé sur les genres, tunadenose, tusinyamaza kiapana. Donc, chetu yenye mutayua kwa mwisho, violence basé sur les genres, haiko seulement une affaire privée, ni ma violation vile za droit de l'homme. Zenye tunapashwa endelea kukazana, ili zisionekane mkominote. Réparation gisimetri amesema kufavere ya victime wa violence basé sur les genres, iko possible. Na kama tunaendelea kuungana na kusema tukwe tunadenose, tuamini ya kwamba solution itapatikana kusudi bahanga baima violence basé sur les genres warudishwe katika madroit zao.
1: Asante Papa Musai kwa huo ushauri. Maître, sijui unaachia communauté ujumbe gani?
2: Communauté mineza iambia kwamba ni kusema tu wakati kuko jambo fulani, majori fulani, wasinyamazi. Wa denonce, na ile kudenonce, ineza maliza na frase yenye nasema ingekuwa weye ama ingekuwa mtoto wako ungefanya nini? Unaweza iona kwa mwingine na kesho inakufikia, unakumbuka kama inalomba kuoriente mtu mzuri juu haki isemewe.
1: Asante metre, na ni kwa huo ushauri tunamalizia kipindi chetu tupiganishe majeuri, kipindi kinacholetwa na Dynamique des Femmes Juristes DFJ kupitia muradi Initiative pour la Justice et la Redevabilité kisaidiwa na CARE International. Kwa uongozi wa kipindi nilikuwa Kahindo Mwingevaluahi Joel, waliko wa siku tulikuwa naye Maître Ndohi Katariko, tulikuwa pia na Papa Musai Jean Baptiste ambaye alikuwa mwakilishi wa Société Civile Coordination Urbaine ya vile ya Butembo. Wasikilizaji wapendwa, tunawashukuru, tukutane siku ingine katika mada mingine.
3: Merci beaucoup, chers amis auditeurs, auditrices de la RMBB. Voilà, venez suivre votre et notre chère émission avec Joël Mwangevaluahi et Joël Tali. Il va entrer aussi avec Patika Lungwana pour notre émission L'histoire et la politique qui décortique le résultat ou les scores de la RDC et le Portugal, voilà, dans la Coupe du Monde. C'est ce que tournera notre émission. Il y a aussi des intervenants, il y a à partir de Ruchuru, vous allez écouter. En tout cas, c'est une émission préparée par Patrick Alungwana. C'est parti.

Wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika riposte kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: Wanamemba wa jamii, kama unaona alama kati ya hizi kwa mtu wa jamaa yako, kwako au kwa jirani, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, uregevu mkali, kuvuja damu, ita kwa bure namba 151 kwa dharura au elekea kwa haraka kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upate matibabu kwa bure. Vijana wapendwa, mushirikiane na kundi za wafanyakazi wa Repost, muhimize wanamemba wa familia zenu na wa jamii yetu, hasa wale wenye kuonyesha alama za ugonjwa wa Ebola, ili waelekee kwenye kituo cha afya kilicho karibu kwa kupata matibabu kwa bure, na hivi tutakuwa tunajikinga na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.
1: Barike tubanzu okwikwa manane behewa hewa batahi munemu langrebi unganje kwe
2: Indyo mwisha makola akalunya kululuka nyayiriri Embula ya mawa ikalu ya walunya kenyeke
3: Nisababu siye wakaaji ya tushue kulinda mazingira
4: Na ile iko naacha magonjwa inatokea huku na huku Na udongo wetu haetua matunda bora
5: Chocha mareka EFSBB Food Security Bash Baswaga
4: Hiya berikira vikalani na bakurema
3: Kulinda mazingira bora ni muhimu sana kuboresha mulimo, afya yetu na hewa tunayotumia.
6: Yari tendibia tukatimie vipinevyo, nerikolesha metere ne metoke ikaluso yumu chigo muha.

0: dada, kaka, sikilizeni vema kwa ajili ya maendeleo ya sheferi ya Baswa, sote tunaalikwa kulipa taxe na embo.
1: Wafanya biashara, wa administratif, wa kulima, wa chauffeur na wengine wote tulipe kodi ama palata ili tujenge sheferi ya Baswa.
2: Ujumbe huu ni wa sheferi ya Baswa ikisaidiwa kipesa na Star RDC kupitia muradi stabilisation et relèvement de la RDC.
3: Nalipa kodi au palata kwa ajili ya maendeleo ya sheferi yetu ya Baswa.
4: Malawage, iyo shumbukulisha beri ya luburanga luage. Nabia nivikiresha mamolongi, ikwa na hutani.
5: Baba, sanabere kubwira, kitele no, abandubu shibabere minyaka sekera karisha veka. Kono kokopeke sodake.
4: Nerio mungu tabwira lubabu shana na chino.
6: Muse, wenja oya sikia habari ya sodake.
4: Nikuwa mbuna ya ikaveka.
6: Solidarite pour le développement con kokopeke sodake. Echo jeti ona jetu.
4: Nuku yangu, usizubaye tena, aveke kopeke sodake. La vie va bien.

0: jameni. Ni wengi wahanga wa visa vya ujeuri na hawana msaada. Wanawake, wavulana, watoto wa kike, hata wanaume wanayohitaji ya kurudishwa ndani ya haki zao.
1: Enyi viongozi na wote wanao mamlaka juu ya vyombo vya sheria, wasaidieni wahanga wa ujeuri, hasa wahanga wa ubakaji. Msiwaache huru wanaotenda mambo ya ubakaji, kwani ni ukiukaji wa haki za binadamu, tena ni hatari kwa amani ya wananchi.
0: Sote tupiganishe rushwa kuhusu mambo ya ubakaji.
1: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Mushenene, Katwa na Butembo katika ushirika wa FFC, Alvef na Waltz.

0: wanamimbi wa jamii, kulingana na hali ya vita tunayopitia, visa vingi vya ubakaji vimeonekana nchini mwetu.
1: Wanawake, wavulana na watoto wa kike wanabakwa na kutendewa vitendo vingi vya ujeuri dhidi ya jenda.
0: Ni kwetu sote kumkinga mwanamke na mtoto wa kike na hali hiyo inayoenda kinyume na haki za binadamu.
1: Muhanga ama mshuhuda wa visa vya ubakaji katika maeneo yako, usinyamazi, enda haraka kunako vikundi vinavyotetea haki za binadamu, hasa GADOF, kwa kusaidiwa.
0: Sote tulinde wanawake, wavulana na watoto wa kike dhidi ya ubakaji na unyanyasaji wakati wa vita.
1: Ujumbe huu ni wa GADOF katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani, na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musenene, Katwa na Butembo katika ushirika na FFC

0: Ndugu yangu, vipande vya bomu vilivyolipuka viliniumiza wakati tulikuwa tukikimbia vita. Jamaa yangu haina tena uwezo, nami siwezi tena kutembea.
1: Ndugu yangu Caleb, jipe moyo. Jinsi tulipata uwezo wa kukuleta kunako kituo cha matibabu, tumeona kwamba upasuaji, yaani operation, itapitika vizuri, kwani waganga wana vyombo umuhimu kwa upasuaji.
0: Sasa tutalipa namna gani? Tulipoteza vitu vyote kupitia vita.
1: Usifikirie sana juu ya pesa. Wakaaji wote waliojeruhiwa kupitia vita watapata matibabu kwa bure.
2: Kwa kukabiliana na vinyume vya vita, inabidi kulinda maisha ya wakaaji. Waathirika wote wa vita, hasa zaidi wakaaji, wana haki ya kupewa matibabu ya upasuaji pamoja na matibabu mengine ya dharura kwa bure. Vituo vya afya pamoja na hospital kuu zimefungua milango kwa ajili ya waanga kwa kuokoa maisha.
3: Ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.

0: Sifa mwanangu, kwa nini umejificha? Tangu ulipojifungua kwa magumu ya kukimbia vita, unaendelea kubaki mbali na watu wote.
1: Mama, nasikia aibu. Watu hawapendi kunitazama, kwani mwili wangu unaendelea kuvuya. Sina pesa za matibabu. Labda nimepata laana.
0: Wewe haujapata laana mwanangu. Hali hii imetokea tu kulingana na vita. Mganga wa Heal Africa ameniambia kwamba shida hii inapata matengenezo kwa bure kwenye hospital hii.
2: Enyi wanawake wajawazito mna shida za ujauzito. Enyi wanawake wahanga wa fistule traumatique, musibaki kuteseka na maumivu ya mwili. UNFPA pamoja na washiriki wake wanawaletea matibabu ya bure tena yenye heshima. Ewe mwanamke, chukua tena kwa upya maisha yako. Tupa mbali aibu na ujielekeze kwenye kituo cha afya
3: ama ita kwa bure namba 49 55 55 au 72. Nasema namba 49 55 55 au 122.

0: era regenda genda nere hekebe tutu tubegere veritable oil.
1: Anu wama utoa motere awakare kwa muto kakuche pichipichi iye luye pepyo weru.
0: No motere nye vya baridi nerwenye kurande.
1: Na mbele ya kutumikisha wili motere yenye unanunua. Anja angalia grife kama ni ya veritable oil. Mafuta yenye na kuwaka mukanete na mezire nete.
2: Kandyo muka tareka hesi.
3: Veritable oil.
0: O mumbeshe nata kutevo mumu utoa mohe bole bas.
4: Utumikishe mafuta ukisha anja soma kama ni veritable oil.
1: Yenye napatikana hapa muaveni matokeo, mubutike la grace, butike la puissance de Dieu,
2: kwa papa kirengo,
1: na mubutike la sagesse et une richesse, kwa malikidogo jerve.
0: No huwa kadira muriama, oko butike glory a Dieu.
4: Erugendo huwa rasta,
0: ebushingo huwa jake hangi,
1: na cha ala kwa erasme, na kuropwe jerisone.
2: Ugaraji ambale muriki njasa.
3: Veritable oil.
0: Iku hapa beni kubutike la referase FM aveni Kampala service
4: chez Filemon Matrumo.
1: Ndini ni mumezo same face à face na clinique Saint Jean. Mwandre ya Matonge mezo Africana.
0: Apa kasende ni mwandre ya

0: Je, wanawake wana mapasho ya kujenga amani?
1: Ndiyo, wanaume kama wanawake, wote ni sawa kwa haki na mapashwa. Hivi, inawahusu wote kujenga amani na kupiganisha mizozo nchini mwao.
0: Sasa, ni kipi cha kufanya ili kuboresha amani na kumshirikisha mwanamke kwa kuboresha amani?
1: Ikiwa sote ni sawasawa kwa haki na mapashwa, tunayo kazi ya kujenga amani kwa pamoja, haizuru jenda. Mwanamke anayo haki na mapashwa ya kuwa kati ya viongozi wa mji na vijiji ama kuwa kati ya wagombea.
0: Sote kwa kupiganisha ujeuri zidi ya jenda kwa ajili ya kuboresha usawasawa na uongozi wa mwanamke.
1: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musienene, Katwa na Butembo katika ushirika wa FFC, ALVEF na WALT.

0: Radio Moto Butembo Beni.
1: Mama Amani, na kuona ulisha kimbia tena sana. Unaenda mwa ile mambo ya 13:5. Usema kweli, tangu miaka yote hii, cha wapi njo chishaka shanje huku kwetu? Usalama ya mubaya kila siku.
2: Papa Baraka, kama usalama mbaya inaendelea, nijua hatupendi kutumikisha hizi sheria. Resolution 13:5 inasema jambo moja tu. Bila mwanamke, amani haiwezi patikana. Kama mwanamke hayuko, amani ya kweli haiwezi patikana.
1: Alakini, eske mama habiko naomba kila siku makanisa? Na manyimbo za amani zabiko naomba kila siku, vrema habitoshe?
2: Kuomba Mungu ni mzuri sana. Lakini kukaa kwenye meza ya maamuzi njo ya maana zaidi. Hatupendi tena wamama wawe watu wa kuangalia tu amani inatafutwa na watu wengine. Tunapenda wamama wakue wa chef de quartier, wakue ndani ya kamati za usalama, wakue pale ambapo maamuzi ya inji inakamatwa. Hiyo njo tunaita ushiriki au participation, Papa Baraka.
3: Mama Amani, nilisikia habari ya resolution 13:5 kwa masomo. Lakini niliwaza ni mambo yenyewe inaelekea watu wakubwa tu ama ba politisie wa kule Kinshasa.
2: Hapana, mtoto wangu Sara. Resolution 13:5 inakuhusu hata na wewe. Inalinda wamama na wasichana dhidi ya vurugu. Inatia vijana moyo wa kujiingiza mumambo ya kujenga amani na inaomba serikali izuie vita na kusaidia wale wote walioharibikiwa na maisha. Ni mambo ya kila mwanamke, wa mama, wasichana, wajane na hata wale wakimbizi.
1: Ah, unataka kusema kwamba hii mambo ya vita ya usalama haiko tu ya basoda?
2: Njo vile, usalama inaanzia mumitaa yetu, mufamilia zetu na muvijiji vyetu. Na wakati mwanamke anatengwa, jamii yote inabaki muhatari.
1: Lakini mama Amani, tusemeshe kweli. Kusema mambo ya usalama au kutoa habari kuhusu watu wabaya inanje? Par exemple, vale wakubaletea mahabari, mutakuwa na bachunga hae.
2: Njo maana Gadope iko hapa. Walishatia mipango ya siri ya kutoa habari haraka, mekanisme d'alerte precoce. Tunaweza kusema mambo ya hatari, vurugu zidi ya wamama, na mambo ya kuvunja haki za binadamu bila kushingiza muhatari. Usikae kimya. Ukikaa kimya, unaacha vurugu iendelee.
3: Naelewa sasa. Umbe nikiona mambo ya hatari mumitaa yetu, naambia mbio watu wa Gadope. Wenye banaitiwa kama barele communautaire.
2: Ndiyo mtoto wangu. Kuzuia hatari, kulinda watu, kujiingiza mumaamuzi na kusaidia wavitime, njo nguzo ine za ile inaitwa agenda ya mwanamke, amani na usalama.
1: Sasa na comprendre. Hatuwezi kujenga amani ya kweli kama tunaacha nusu ya watu pembeni, yani wamama. Mie saa kiongozi, nitasaidia wamama waingie mukamati za huku kwetu. Na muie kipe yangu, ndatafutia mba mama bahakili na bakuraje, kazi batusaidia.
2: Pale njo, Papa Baraka. Amani ni kazi ya kila mtu. Lakini bila wamama, hiyo amani itabaki nusu nusu.
4: Sisi wakaji wa Butembo, Beni na Lubero, resolution 13:5 ya Umoja wa Mataifa ama Nations Unies inakubali mwanamke kuwa nguzo ya kuzuia vita, kutafuta amani na kulinda jamii.
1: Shirika la Gadop kwa msaada wa Consortium Fond pour la Femme Congolaise FFC inatuomba sisi sote kuelewa na kutumikisha sheria hizi za agenda ya mwanamke.
3: Amani na usalama.
2: Mwanamke asimame,
5: jamii ipate amani.
6: Tunasema
5: Asante sana ndugu wasikizaji kwa kuwa tuko nafuata kipindi kietu kienyu kipendelevu kia mwanamke na amani. Na mwanamke na amani kipindi ambao kutazunguzua leo juu ya kujitegemea kiwa msingi wa maisha bora. Kujitegemea kiwa msingi wa maisha bora, na mwanamke mrembo ni yule anayejituma. Mwanamke mrembo ni yule anayejituma. Katika mada yetu leo mtaweza kutajua kujituma ni kufanya nini, na mkifaransa ni kusema kujidebrie, debriadisme jo kujituma muhali ambao tunasemea. Mstudio tuko na abi madame Munkumwa Bernadette, ntiyama ke Munkumwa Bernadette ni tazumuza naye kwa siku ya leo. Tukiwa nanyi mkituandikia kwa 09 95 69 37 45 09 95 69 37 45. Ukiwa na swali una atu o julisha na tutakupa ajibu. Kwa kwanza kipindi ketu tutaweza kuuliza nanyi mnakuwa nyumbani. Je, kuwa na pesa zako mwenyewe ndio sharti peke la mwanamke wa kisasa kuwa na maisha bora? Ulizo huu tutapata jibu unai ambaye tuko naye. Tukimsalimu, jambo.
6: Jambo sana.
5: Ni nini ambayo utajua kufatana na ile kukuwa na pesa? Sike mwanamke kuwa na pesa njo atakuwa mwanamke wa kisasa ama maisha yake itakuwa mzuri?
6: Asante sana kwa kunipa neno. Mwanamke kukuwa na pesa haiseme, haihakikishe kusema amekuwa na maisha mazuri. Hapana, lakini ni mwanzo wa maisha mazuri akiweza kutumikisha hiyo pesa mzuri, wala akiweza kuishi vizuri na watu ambao anahitajika kuishi nao. Nasema namna gani? Mwanamke wakati amejitegemea, wakati ametafuta, wakati amekuwa na ile juhudi ya kutafuta pesa na ameipata, zaidi sana tunastakiwa kukua wenye majivuno. Lakini kuna wamoja wamoja wenye wakati amepata pesa, ametumika vizuri, amepata pesa, anaishi vizuri na wengine, anawasaidia wengine, anatumikisha hiyo pesa vizuri na anawaheshimia watu.

0: wanawake hawana ile juhudi sana ya kutafuta pesa kwa kuwa wanakuwa na woga. Anaogopa wakati nitatafuta pesa, saa zingine nilipenda niende Kalunguta, naogopa ndaacha watoto na nani, na kule ndaishi kule namna gani. Mwanamke anakuwa na woga ya kuanja, na anashindwa, anakosa ataanja namna gani. Lakini wakati ameanja, anaendelea vizuri, na wakati ameendelea vizuri, akipata akiweza kuishi na watu vizuri, anakuwa na tunaitaka baboko seye, anakuwa kameweza kugarantire maisha yake gisi ulitoka kuuliza. Donge itafatana na yenye tunaitaka mu entourage yake, wamepokea namna gani ile hali yake ya kutafuta pesa. Watu wenye wanamzunguka wamepokea ile hali yake namna gani, na wamemshindikiza namna gani? Kwa kuwa mwanamke hawezi kupata pesa bila kushindikizwa na wengine. Inaomba tu aweze kukolabore na wanaume, aweze kukolabore na wanawake wenzake ili aweze kufanikiwa. Lakini akipo anapofanikiwa zaidi sana, anajitenga na wengine, ile njoo inatumaka, ile yenye tunaitaka muanturaji, wanakuwa wakututatiza wakati huu unapenda ujidebrie, lakini entourage inakuwa ya kukudekuraje juu inakuwa na experience na wanamke. Une fois amepata makuta, hata kama mulimusutenir wakati alikuwa anazitafuta, hata wakosidere. Ile njo mineza kusema.
1: Asante sana, tutaweza tukatosha amu maneno ambayo mumesema zengi kaweli, amu odibi mwanzo. Kunakuwa wale ambao wanakuzunguka na wale ambao wamekuchindikiza, nawe wale ambao umekuwa nao baada ya kupata pesa. Halo, tunazoea kusema mwanzo wa kariere, lakini inaomba uanje. Ile njo principe tu ya kipindi tu ya leo, mwanzo wa kariere, lakini inaomba uanze. Halo, utaanza namna gani? Sasa ubie, wakati yenye umeanza, ulianza na nini? Na kwa kuwa tuko nasema juu ya autonomisation ubi autonomie, sasa kitu gani itezi kuwa mwanzo muhali ya autonomie ya autonomisation kungambo yetu ambayo tunakuwa na hoga, kusema hoga ya kuanza, hoga ya kuenda, hoga ya kuacha watoto. Kitu gani inaombewa mtu aanze nakyo na afainike? Afainike.
0: Asante sana kwa neno. Haizuru kitu ya kabambi. Mwanamke ili aanzishe kazi inaomba hivitu hidogo hidogo tu. Itaomba gisi ametupa oga, atatupa vile haya. Wakati unaanja unakuwaka hauna kitu, na wakati hauna kitu itaomba upate mafunzo fulani fulani yenye itakusaidia upate ile akili ya kuanzisha kitu. Wanatuambiaka aseme hata kwenye hakuna kitu, lakini uko na akili ya kuchunguza vitu unaanjaka tu. Mineza pana mfano ya wanamke wakimbizi wenye wanakoka na pita mafamie na viko natusalimia, na tunakoka na tuko na wapatia maproposisio fulani fulani. Me tuko na temwanyaje ya wambili watatu mie venye mina jua venye washaka endelea grasi ya ile kitu fulani fulani natukua na wambi. Anafika na basi sina maragi, sina nini, sina nini. Na unaangalia bebiko mnyumba, unampatia kubienye biko, au utampatia benye habiko. Lakini siku fulani anafika tena. Tena unampatia. Siku fulani anafika tena. Njo, mwambia niseme, mbona bengine biko napita hapa? Wanatuliza kama hatuna shamba. Enye waneza tusaidia tulime kusudi tuwalipe. Na we uneza jiwezea kazi gani? Akisema mimi sikuzoeaka shamba mama. Lakini kufula mimi nafulaka, mimi natakatisha. Bon. Ule unakuta ke iko na lazima ya
1: Susi.
0: kuanzisha. Anafula unampatia 5000 francs, anafula siku yengine 5000 francs, anafula siku yengine 5000 francs, anapata mwanzo. Nilionaka mdada moya ashenda rangura bimuhindi hivi wanachomaka mangaribi. Ilikuwa kwa periode ya mvula, mangaribi vinauzanaka vinaisha, anakia pita seme mamao niliuzaka vimuhindi vika

0: kurikirira mwanzo chemabino rasa 8 na dakika moyo mo radio mutini bati radio mu top tempo beni kama ikakatambika buya katambike kwa makochirne ende che kakana kumunda ibada ne rio moche nemba ne remwendo dalmo president wa ne kuna kwa mulinda ibada munapiringa ni kwa manishivwa na mutulangulu
1: maombi George Makeo
0: ehe na ule kubu kumulia mabiene kande vya vya merci chioma tukwenda kwa masala kidogo kwa jina la baba Jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni, tupe leo chakula chetu cha kila siku, tusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushinda na vishawishi, lakini tuokoe katika maovu. Sana kwa
1: malaika mlinzi
0: wangu, unilinde katika hatari zote za roho na za mwili. Kwa jina la Baba,
1: kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.

0: kama ulikiri mwanzo ngamama wesu pata kama badiliko kake mo programu shirushe munabwire kesho nzoho nzoho na shon luholo bandu bali mu bali bandu bobereru na bandu bali nzoho nzoho nyinji bo alikirikire pata sunjika kuche munabwire tukira watoto pole kwanza mama mwengi beni yeyo mama mzazi abe tutushiane watoto pole sana basi utulere nyamanga tutulira yetu kanta pota community mkaoma sana na mama wetu. Nga mwenge tupolopo lubeni yei basa tunakuuma kuturere. Unatupiro vyaba laba tuwa tuwa kanyo ko kumundu liturijia mkumu uluwe makuninga alina wae bola. Tunamba vifatiria kwa biro vinene. Yo tunamu subira mwibiru vyushi kundibo. Apandupa indiru nani yaya, apandupa vila usanga usanga. Tuatuka wa tutekumbe kwa hikikanisa muna vire vire mbadili kushibigiti. Vatrasha vya yu kumetuwa naba. Kwa hiyo kwa chisomo ewa nana hawa. Tukita kwanza mersi, ukupa vita dikere tu. Tuko muna mwuro mdoka wa makasaru nanya nana hawa. Nana hawa china hira hivi buri. Walo walo wase, tuti lakini ya reundo rekao mdolo mnyerio. Tukwanya tuta trai kasa kwa mmezir barier. Epo katu buge. Lakini tuwamabia ndadele, tuwe tuna kwa mana kwa mana tuti. Tukwa nipipia kandibu wala banga kera. Kandibu kandila hawa.
1: Gizi tunajua na gizi umesema vile ni vizuri sana na ni heshima wakati unasikia neno ambao wanakuambia ni heshima na maji ndio maisha wakati wanasema unawe na unasema nimetoka kunyumba nimenawa kume ile njia yote na magonjo na kwaka muhewa ili kwa umetokea kunyumba mpaka kanisani eski ya weagusa kukitu na inakuwa ni taratibu wanatia utengeneo fulani ya kwanza misa leo inomba watu wanafaa hivi ni mwito ambao inakuwa na wale ambao wanapashwa kuwa na wangali na moyo mgumu haiku vizuri kizu umesema pale ile kutokuitika kitu yenye isakuwa unajikutaka numekuwa mtu mbaya. Alo, unajulizaka hapa dalmo. Wakati yenye, nye unanambia ni nawe. Ninanja katala. Ninakia kumiku kanisa. Ninakia kanisani. Ninanja katala. Sabiwa tanambia mule ndabisiki. No, nana kiafa nini. Putoa wakati unasema ke, nye nakatala. Usigibu na mkanisa. Kwa sali takoya muhimu. Nilikatalaka. Mesu unakatala, deja unakwaza mwenye alikuambia. Na wewe pekee tena kwazika. Petetre na mkanisa zasambu heru mutezi kwa mtu mwenye hakunawa. Padiri kocha na anasema tu kusema wewe pekee unaenda maki amene.
0: Sasa njoo mmetaa.
1: Alo ile aluna kwazika kubure. Naza ya muhimu tu ni kuitika. Kusaitika kitu na hautatoka kwa rangi. Wakati unasema umenawa. No, basi zasambu tunawe. Mimi nitakatala boko. Unakatala juu kukue nini na unapenda kukue au anasema ke tuweze tukanawa juu tuweze tukapitiza ule ugonjwa mbali nasi.
0: Tena papa makeo, shows drole, mai basha kushotea ni ya bure. Basha kutilia savoni ya bure. Mwenitu kumwenye alizitolea kwanja kukutilile mai pale. Alizitolea, wakanua savo pale. Savo likide tena, nawa mbibio na tunaingie. Haiko seremoniza mrefu. Hitu hidogo dobo manjete, hidogo hidogo tu, inacha tu. Kama lumwa dindi la mkwani kwa matandre. Kino nabana nerua ndi atatu ala bana monde merango mwezi ya. Wana matafanya fraude ya ringro msumo kutana hapo.
1: Nerubo, ukaso maje, somo kuchika irabo. Nungi kabia nga ni, nindu kayo kwa promenade. Nao, nga mundu wala tu enjoy mna wili kabisa, nguko ninashi, nga kwa chesomo. Nga wale kirele chinyocha nyamuhanga. Swangaile kirele ya, wa nerinaba, kundi. Naza ile ni kigumu sana wakati yenye uwepeke unakatala kuitika manorme zinyisa kwa mwe kanisa. Ile ni kitu mbaya.
0: Tunamsungabia ushi abrande kwa mtu iproteje tu proteje na bana.
1: Ah ushi.
0: Wabi proteje, washa proteje na bana. Wonga nani ri proteje ta proteje tano ndo yenu na bako bya.
1: Tana ba. Yoke dibana yoko chino swanga mwe yako nani.
0: Ba twari kwati ya monekope. Kandi sha kope shile koko, isule koko mungu.
1: Vala.
0: Ah nebo la kope. Mama yuburiria kwanza bakalo ekabuno ekabuno kwa ndopa mahu.
1: Pabiru hawi.
0: Kwa ndopa mahu.
1: Afeti watu wako nasikia paske mimi nipata temwanyaja papa mmoja alitoa kalkiaka kumariaje ya mtoto wake huku. Akisemaka hii kukufa kule mtuzo lani mungwalo sikomsili anjaka ma février. Walikuwa watu wanafariki abajoma nafariki na nini. Alo walikia declare Après, yeye alinambia, bwana, kama hata na mimi nafika huku, nilikia na mgonjwa, mtoto aligonjwa, lakini walituarite, si peke tu, mwili au peke ya mtoto, santi yake nacho na bakuta, nashuka kwanza kugari, naja tuishie mtoto. Alikufika huku mtoto amepona. Na ndio anasema, watu wote mwenye haonaki kitu, ndio anikatalaka. Mimi siwe tu kunaona, siwe tumepoteza. Hatuwezi katala ile kitu. Sio anakuambia unawe tu, ile nitakuwa ni utengeneo tu umkatika kanisa na inomba tu ku ya heshima.
0: Na ribo mkutibu hapa ma vanga ngapa makasire na nino pata ni epidemia gure mundu tu shitu hamba yitu twambe ko byala ngutongala bya yututu.
1: Ndio.
0: Tumabe hamba na hamba na tulibia nga kila vayi etri. Ndiwa mbumu wakushi yoshitu kana ikuyo.
1: Wala.
0: Na tukwaka na kuyo kusana nachi ni mulinda ibada.
1: Ndiwa ndiyo mkazi sukebi ya kwanza. Ndiwa mwajo somo
0: ya
1: yu programe kwanza. Baba yaveke ate obuli mundu ndiwa mwajo somo na haba mabe nabu. Ndiwa nikashi ya walinda ibada. Eri kule shacho
0: ndio
1: echinywe
0: epa kutarishire maetse epa kuhane savu bakakolesa echinywe cha baba cha baba mkulu
1: wanacho
0: wamapi kwa wamapi anarira kwa maetse hiyo ero mapenga mkulu kulu
1: wewe
0: hiyo mapenga gukutu bakatoliki bo naribwa munabwire papa makeo naruru tekritu kanio ko potari eleweshia nuna mweleweshia mu Kristu yomulinde bana nganendri nikashiwe kanisa kundana bana neva kaza mwalingu mulinde bada tu ni mu Kristu tu kulangananza mu Kristu na ngananza na waya ngoza ngoza rubu ka so kutina ngananza tu na utasha la bauti kutse ni chino mwanya kutse mwanya lieri abu aranga ba hania bakawa chi abachi na waze chu
1: bana bangana bya tu
0: na rimu na bui retu ta Kristu ro mutashia kumbusha ni mulinde bada nganindi kanisa tutuma pama makeo mulinde bada yomu Kristu kwanza mu Kristu mwenye mapenzi mema
1: bana
0: Oyulia ya urati njenga ande kolero mungu mchitume chino. Nechitume, siguru mpokero masha yungane tu. Omenye kose mshare mpokero. Mpokero tu kwa nawe lubula.
1: Nechitume.
0: Nechitume, ubulinebana nechitume. Nerio, ubulinebana.

0: mkwenge wa kwanza kukena kwa mene. Mm-hmm. Kumbe hiyo alivyo utaratibu ile ndio vitu mingi vitengenezwa vitu mkanisa. Hiyo mm-hmm. alivyo bapusiepusiepu obtengeno donge.
1: Kutani wewe.
0: Chifupi. Mm-hmm. Na rio ukumbuka hikayo wamenyake ino uri hirirue yu sana na reongozi vishievyo.
1: Mm-hmm. Ba. Ndiyo, mkanisa katoliki kiyote kabisa vinafatana. Mkanisa katoliki ni, tutasema ki, ni richesse. Kwa kuwa kila chama jiko na kazi yake. Kisa wanasema mulinda ibada. Awe kwanza mkristu.
0: Ndiyo.
1: Akisa kuwa mkristu, anafaa kazi ya utengeneo ndani ya kanisa. Ndani ya liturujia.
0: Ndiyo.
1: Ni yeye anaona wapi kuna kuwa kwa mzuri, wapi kuna kuwa kwa mbaya. Ni yeye anaangalia hewa ya liturujia kwa Wakristo. Anasema ule anasimama wakati hayakuwa ya kusimama. Ule anaikala na njoo wakati ya kusimama. Ule anapasha kwa Mkristo kwanza vile. Na tena wengine mlinda ibada akuwe mfano. Akuwe mfano kwa wengine namna gani. Na inawezekana na inatambulikana gisi mlinda ibada ni ule ambaye anafuata tunasema programu yote ya liturujia. Unapasha kuya unakuwa wa kwanza kanisani. Unajua Mkristo mwenzako ataikala wapi, ile ni upendo wa nguvu sana. Unatayarishia mtu kwa ataikala.
0: Ndio.
1: Halo, kusamtayarishia kwa ataikala, unampatia mwingine matamfuata. Na kama atakuwa namna gani?
0: Ndiyo.
1: Na ile kwanza iko kazi yenye haiku nyepesi.
0: Ndiyo.
1: Halo. Na ule mulinda ibada anajuaka, anasema eske na mie nimekuwa tayari. Paske ni ule mwamba anatuletia usafi. Anatuletia usafi ndani ya kanisa. Na anakuwa msafi. Mie nafurahiaka sana wakati yenye unajikuta kuna kwa wanakamata decision. Paske mtu anasema na mie kazi yangu ni kuwa napokea watu kanisani, ninawaikalisha, naangalia kwa wataikala, na naleta utaratibu ndani ya kanisa. Na wewe peke utajikuta eske nastahili, eske niko tasema kwa usafi, eske niko msafi. Paske unaona wakati unaniambia karibu, deja wewe peke nina sikwe sipokee ile karibu yako juu na hodari yenye inatoka petete. Nafata, mwata nikalisha huyu haya. Halo, nina ingia kwanza na sifraya ile. Gisi wengine wanasema, gisi kesho ndi mash, ninaweza nikajitarisha kwa kisomo. Kesho nilamuki asubuhi, nisikuwa na kizuio, na niende tarisha wengine nafasi. Ile ni kitu kizuri yenye, utaratibu mzuri ambayo mulinda ibada, ninajua kazi yake kwa ile.
0: Aha, papa George, niba putre umulinda ibada, kwanza umulinda ibada ne Luanzo.
1: Luanzo.
0: Uwama ili hirima, uwama imo mwanya, uwama ili utechumichi kante huyu, ni mene, usane tete sirio undre, ulone Luanzo. Nero lakini Luanzo, dule si proke.
1: Wala. Nao ndina kumina kwasa.
0: Na uwe umulinda, uwe Kristu, na wanzo umulinda ibada wa uwa. Yungu fanya kazi wao.
1: Wala.
0: Na ufanya kazi wana usu wa shemu kula kula ya.
1: Okay.
0: Na tuatwela tuutia. Wanda tu mluwe luga nguma. Kuna mpatrowa wa luga nguma no mfanya kazi wao. Mfanya kazi wa kanisa yu mulinda ibada. Na runa usu kata shemu kala kala wa kanisa kwa yu mimu tendiria neete. Kati tulame tuutia neruwa molorera. Botuna vya kovi ala. Ewa molorera. Tule tuutia. Neru kwa vio na uwa mabianga uwa makulia kulia. Omufanya kazi. Olo tuwa watu nerisiche nisikasikania. Yuma kwa kusikaya na umusikaya.
1: Wala.
0: Ukwane kusikaya na umusikaya uti ya papa George.
1: Ndiyo gizu mwesima vile papa Dalmo. Ni kizani wakati yenye mie nimekuishimia na nimekuishimisha na unishimie na unishimisha. Na uishimie yale ambayo nakuambia. Paske haitokai na mie. Ni vitu ambayo vimepangiwa tangu nilivikutaka na
0: hiyo.
1: Na mesa nabikuta nabitimizia ama nabitimiza viende gisi viko. Ile njo kazi yangu mie kama mulinda ibada. Halo, we wakati yenye nina kia sema kuya ikala hapo. Unaona pita, unda songanisha watu. Wasa ikala mzuri, mbona sikiliza neno. Wewe
0: unda songa songa.
1: Mtu anaangalia hivi nyuma, mbona plastic ngali pale nyuma? Anakia tu hapa kuesie juu ya nini? Ile ule mtu mwenye akona na hewa nzuri ya kufata ibada unaharibisha.
0: Ubia na waza anaanza juu ya sasa hapa ni ibada tamu tu hapa tu bwana kaza watu na maplastic ngali.
1: Maplastic ngali
0: kumbe kiburi yako ndio kupeleka pale.
1: Vale.

0: Radio Moto Boutembo Béni.
1: Merci beaucoup, Tonga Kwama Kabisa Mahano. Merci, Konemuli Wanjeria, Mukabia Tumune Mukwama Chini Bachi Kwenyu Chubutembo Nebeni. Mukatu Anjisayani Nyutami. Bon, en fait, tunakuwa na pumziko tena, ya pumziko kucheza. Tunacheza na kucheza, tuangalie kama tatia tama mikenge ya bozi bozian. Tafaa plezira bote wuna tufata. Na ingine ni Dieu merci Kaini, na tunasalimu familia yake yote kwa inapatikana. Mulo hata na Kaina ya prefe wewe Kaini kekepar laba. Alors tuweze tukafata kwanza ile.

0: Never change this frequency.
1: Radio Moto Supremo Peri.
0: If you change, you lose. If you maintain, you win. Either to use or to lose. Thank you.
2: Il faut agir pour nos familles.
3: Wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika ripost kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: sio kwe.
1: Sari, ya mwere mbayete.
0: Omuru mamusa, yu wana matoka. Aba ndiboshi.
2: Hey, Savo mamba. Yo ya mala.
3: Savo mamba.
0: Hey, sabuni ya ikawula kutubo kose.
1: Ya mandubo shiba katu mikisaya.
3: Savo mamba.
1: Hey, kata katisaya bendule shonjembo.
0: Inamaliza ptasya zote ndani yango.
2: Na yukua na pofu sahi.
0: Tena hai, shake mbi.
1: Matale Savo mamba, kuni mamba.
2: Ndeku noshe kulia sabuni, yehi kireku uyo.
3: Savo mamba.
0: Kako kotiba wane etablisema MV.
1: Chile kiria vya original.
2: Kandi nikalita superior.
0: Sasa hii Savo mamba ni ipate wap.
1: Weta mikaisiri mama kioske na mama duka usimu eno.
2: Sii, nasire na mokuroze maye rida mbiase na afenichi ngombwe.
0: Oko rida mbiase iwe luwe yo hoa mofre no hoa mpopole.
2: Kayi nalunirio muafeningu no hoa mama denize no hoa mama marese.
1: Oko riperusi kukea yaya hoa chitabala na hoa papa chinyombwe.
2: Mahikechi Roma e ukandia ya Yehova Stefano na hawa papa
0: kapanta. Bakanya bayonga fika kwa papa chini na kwa papa iza.
2: Kwa mahikechi Pirisi e ukandia ya Yehova papa Elia.
0: Bagoma fika kwa papa chini.
2: Namba zetu za simu 0411 09 06 668
0: ama 09 90 38 32 68. Wakaaji wa hapa mchini na kando kando,
1: tununue na kutumia sote Savo mamba.
3: Savo mamba.
4: Telefone yangu imesha ngukia mumai. Hata kungekuwa telefone yenyewe na ngukia mumai na itaharibika basi.
5: Unapenda upate telefone nyiko gisi unapenda? Sikia sasa. Kuanzia leo tukua natumikisha sie wote Smart Vent.
4: Smart Vent. Habari njema kwetu sisi sote. Maison Infinix imetuletea simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.
5: Chinuchu wene chikaye sosa na chikaye ula. Smart Vent
4: inaweza angukia mumaji na haitaharibika hata kidogo. Lip 64 inaizuia kuvumbi.
5: Smart Vent
4: silibu wa muliro wa luba kaira wa kosharje iye luyo suula. Smart Vent iko na ekra ya bien, kamera yenye iko safi, foto ya bien.
5: Smart Vent ni telefone ya kushangaza. Inakuwa na Forex. Ukaitaji kutafuta bitu ku internet, telefone ya upe kitavipati.
4: Batu bambili benye biko natumikisha Smart Vent banapashwa itana na hakuna karte sim ama rezo.
5: Kuja halionu kandalu nene e Smart Vent iri luya vya mubutuchi obweri hamba murenge wa omusa ndike langisi yende yamo.
4: Pata Smart Vent mushope zetu za Infinix zenye ziko partu Mubutembo, Beni, Pia Bunia. Ama piga namba
5: 09 91 48 71 94.
4: Ama 09 93 49 88 43. Usinunulie simu ya Smart Vent inje ya shope ya Infinix. Iyo siyo ya kampuni ya Infinix, isije ikakukoroga. Boresha muonekano wako pamoja na Smart Vent mukononi.
6: Smart Vent, simu nzuri miongoni mwa simu nzuri.

0: Jonas Aristoti, ni mwandishi wetu aliyeko Mangina, maeneo ya Kulebeni. Alihudhuria misa takatifu ambamo Vicaire General Monsieur Sondiria Kahindo Lora alisabitisha waketu 518 kunako parokia Mtakatifu Etienne ya Biakato. Ilikuwa mwanzoni mwa juma hili siku ya tatu, na lipongeza angalau tulivu unaonekana upande huo.
1: Katika mahojiano baada ya misa ya kipaimara huko Makeke, kiongozi huyo wa kanisa Katoliki alisifu kurejea kwa utulivu kwa hatua mjini Biakato ambayo ilikumbwa na hali ya ukosefu wa usalama wiki chache zilizopita. Aliwahimiza waamini wa Kristo kuendelea kuwa na matumaini, kutokata tamaa na kutoruhusu kuvutwa na maadui wa amani. Tumeanza kupata amani, tulimaliza vizuri misa takatifu bila tukio lolote. Tunapaswa kuomba hali iendelee hivyo. Tunateseka si hapa tu, kubeni faida. Maeneo matatu yalivamiwa na hawa adui wa amani. Sisi wa Kristo hatupashi kukata tamaa. Watu hao wanakuja na kuua, lakini sisi hatuwezi kufuata njia hiyo hiyo ya vurugu. Makamu mkuu wa jimbo alieleza wasiwasi wake kuhusu ushiriki mdogo wa wakaaji katika mapambano dhidi ya ugonjwa wa virusi vya Ebola. Aliwataka wananchi kufuata kwa makini hatua za kukinga ugonjwa huu zilizoletwa na waganga pamoja na kanisa. Vurugu, nimeshangazwa kuona kwamba hamchukui tahadhari hapa. Katika kanisa zote, askofu tayari alipendekeza kuwekwa maji ya kunawa mikono na utumizi ya barakoa kama njia ya kujikinga, lakini sijaona dalili yote hapa. Hilo ni jambo la kusikitika sana. Tunaweza kufanya haya yote na yamo katika barua ya askofu. Monseigneur Sondiria Kahindo Lora aliwataka wakaaji wa sehemu hiyo ya wilaya ya Mambasa kuendelea kuwa wajenzi wa amani huko, wakiongeza umakini katika masuala ya afya ili kukabiliana na virusi vya Ebola.
0: Asante Aristote Sabuni. Na kufunga mpaka kati ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Uganda imeleta madhara kwa wachuruzi wa nchi hizo mbili, kwani kuna vitu ambavyo vimekuwa vikiharibika. Habari hii ilitolewa na kina mama Nzuva Sambili, mkuu wa Kotravepok, ni shirika la wale wanaoagiza samaki maeneo kama na haya. Redio Moto Butembo Beni ilizungumza naye siku ya tano hii leo Juni 19.
2: Bei imepanda sana huko Uganda. Jambo lingine, tulikuwa tukizani Waganda watavuka na samaki hadi huku Kongo, lakini government yao ilikataa. Kwa ngambo yetu tunateseka sana, sababu hatuna chochote cha kusema, na pia hatuwezi kaza kuvuka huko Uganda, na pia ndani ya nchi yetu hamuna samaki. Njaa inatusukuma tuitike kila kitu chochote. Tunapokea hata mizigo ambamo muna samaki za kuoza. Wanasema wametutumia namna mizigo hiyo ilifungwa huko baharini. Wanaangalia tu kama kweli samaki na mzigo ilifungwa kama ilivyokubalika, lakini unapofungua hiyo mzigo utakuta hata samaki za kukatika katika.
0: Kuna vinyume katika harakati hizi za kufunga mpaka kati ya DR Congo na Jamhuri ya Uganda. Akina mama Nzo wa saa mbili alalamikia jambo hili huku akiongeza:
2: wana vitu ambavyo wanakuja tafuta huku kwetu, nasi pia tuna vitu ambavyo tunatafuta kwabo. Niliona kuwa wana magumu kwa sasa, wanapoteza katika biashara ya tomate inayooza kwa sasa huko Uganda. Wanateseka sana. Kitu cha pili ni matunda ya pasteki. Hakuna yule ambaye anaweza kuinunua. Watu wengi ambao wanasafiri toka Kambala mpaka huko Kongo wananunua hiyo matunda na kuikula. Kwa sasa hakuna kwa kupita. Kwa ngambo yetu kuna ndizi ambazo zinaoza huko Kongo. Yani kuna shida kwa ngambo mbili.
0: Ni sauti yake akina mama Madam Nzuva Sambili, ambaye alikuwa akiangazia mauli matatu kuhusu kufungwa kwa mpaka kati ya DR Congo na Uganda. Habari za afya zinatangaza kwamba pale tu kuliporipotiwa na mlipuko wa 17 wa kirusi cha Ebola. Katika mkoa wa Ituri, waziri wa afya ya umma, Dr. Roger Kamba Humwenjini, alikuwa mkutanoni na wale wanaotumika katika sekta ya kijamii upande kama na huo. Patrick Muyaya anaangalia pia shughuli za upashaji habari kwenye serikali iliyoko madarakani. Walijielekeza huko katika lengo la kuangalia wote kwa pamoja katika jamii, uongozi wa kiserikali, namna gani wanaweza kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo. Kwa mujibu wake, kuna ugonjwa unaoshuhudiwa 896 wisa nomansika zenye ziko kwa filimi ambazo zimethibitishwa kwamba wamekumbwa na ugonjwa huo, juu ya 232 disatrande ambao wamepoteza maisha. Mwadadi na haya, waziri wa afya alisema kwamba kuna wale ambao wameponeshwa, akiangazia watu 78 ndiposa mtu ulitolewa mara tena. Iwe uongozi wa serikali, iwe rahia, watu wote inabidi waangalie kile cha kufanya katika lengo la kuzuia kuenea kwa ugonjwa huo wa Ebola katika mikoa ya Kivu ya Kaskazini, Ituri na penginepo. Na malida waongozi wa vikundi mbalimbali maeneo ya Niania na pia Liju, taarifa tulizonazo zimetangaza kwamba ni zone de santé karibuni nyingi ambazo zibango peka sangante ni eneo la Niania Isiro. Kazi hii ya uhimizaji tombo anahusika na kufuatilia kwa karibu mapambano na ugonjwa huu wa Ebola katika zone za kupata namna gani kujikinga. Wale waliohudhuria mkutano huu ni pamoja na uongozi wa shirika la wafanyabiashara FEC, mashirika ya waendeshaji pikipiki mataksimani, vikundi vya vijana na vya wanawake. Wahudhuriaji walituambia:
3: jina ni Liuku Masimango Fiston, vice president platform taxi motonya. Ndio Ebola iko na Ebola inaua, naomba kujikinga surtout kwetu ku secteur yetu ya taxi moto, tuko expose sana. Iko force information yenye watu biko napata ku ba réseaux sociaux yao nje kunaharibisha, me gizi tunafuata ba formation na gizi tunayoaga depuis mbele Ebola iko.
4: Jina yangu mama Rite Shalufa, mimi naitika kama Ebola iko. Na baambia ba mama, Ebola ya sasa haiko sasa ya mwaka yenye ilipitaka. Hii ya sasa kama ukoona tu changement inaanza kwa kumwili mwili moto, kichwa kugonga, kutapika, meme mtoto, inafaa kuharakisha mbio kwa hospitali.
0: Ifahamishe kwamba zone de santé 20 juu ya 34 za division provinciale la santé pale Ituri imeripotiwa kwamba zimekabiliwa kukumbwa na kirusi hicho cha Ebola Mungwalu na penginepo. Hicho ndicho kilichompelekea Daktari Eli Mutombo tangu Mei 15 ugonjwa uliporipotiwa upande huo kuhakikisha kwamba kuna wagonjwa wanaozaniwa zaidi 800 ambao wameripotiwa katika mikoa ama provinsi ya Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu, huku zaidi ya 200 wakiyapoteza maisha. Kwingineko, seremonia za upianaji madaraka kunako IPP Nord Kivu zilifanyika siku ya 5 hii leo Juni 19 jijini Butembo. Yote yalifanyika kwenye ofisi ya IPP iliyoko kuna ukarti mtiri pa Butembo. Uongozi mbalimbali walikuweko ni kama vile bwana Bertin Kalinda Salongo, huku alisoma dokumenti mbalimbali, Kangiti Kamimbirwa Raymondi ni alipongeza hasa ushirikiano uliyeko ambao anachukua madaraka. Alishukuru kwa kwamba wanamtumainia na aliomba usaidizi umshike mkono mkononi ili afanye kazi yake kwa ukadirifu.
5: Ndio leo na kwa mwongozi wa mupya wa ma centre de formation professionnelle et ma institut de formation professionnelle na école professionnelle et technologique na Académie de métiers. Siko na waza kemi neza kuwa inspecteur provincial maishani mwangu, lakini grâce à Dieu nime

0: kuna ajali iliyoripotiwa jioni ya siku ya ine hapo jana Juni 12. Babotete, simbali na hoteli la Sharite mtaani Mususa katika mji wa Butembo, tukiamini masemi ya John Mbaki Manoka, kamisa wa polisi anahusika na mzunguko barabarani Peser Butembo. Radio Moto Butembo Beni ilizungumza naye kunako ofisi ya kazi. Alieleza kwamba wahanga wa ajali hiyo wanapatikana kunako hospitali ya Siloe na wengine pa Matanda. Gari limenyambio mhanga mmoja taksimani ambaye Radio Moto Butembo Beni ilikutana naye, anatuelezea picha halisi.
1: Mimi napatikana hapa tulifaa ajali jana. Jana gari litugonga. Jana mpaka leo maraba hatia ona na ule alitugonga. Sasa bilikuwa inawezekana bali bangejikaza bana tafuta ile gari. Msaba angalia kama na tu achara wana yeye namna gani. Bo mimi nishaona ba wakati asa na mwingine kwa Matanda naye tu naye tulikuwa mgunani mwa naye kwa Matanda na wengine nao atika wanivangapi kule mimi tunaye naye njoo wa sengi wewe una hiyo
0: wewe personally ulikuwa unabeba wakilia wangapi moya wewe
1: mimi nilikuwa niko naingia tu murai kisha pale vile mgari na kia tutupa na tutupa vile na vile kulumia rumia ovyo ovyo barabara.
0: Ni mmoja walioteseka katika ajali hiyo iliyoripotiwa pa Voltaire siku ya ine hapo jana. Watu ambao walikuwa kibeba silaha waliingia kwa bwana Kasereka Kumbi Jerme, ni mkazi wa Selile Valengera kati wayene usiku wa Ijumaa hii leo. John Kameta ni mwenyekiti wa shirika la wananchi mtaani Valengera, anasema kwamba baba Kasereka Kumbi Jerme aliona chamchema kuu ni jinsi hali ilivyokuwa.
2: Lalamiko yetu kwa wale ambao wanakuwa na mamlaka ya kutuongoza, kuambia kama mabandia wanataka anza tena kusumbua usalama ya wakaaji. Japo hivi tulikuwa tumemaliza muda ya mwezi moja miezi mbili na hatuone tena mambo ya makriminalite ya maingirisio kunako komine yetu ya Bulengera. Kwa hiyo tunatoa vrema sauti, tunapaza sauti kuwaita na kuambia kama wangeliona kwa njia gani wataweza kufanya kusudi hizo ka ambazo zinataka zalikana kunako komine ya Bulengera zikuwe vrema etufe da lef, na hiyo itaweza kuwezekana wakati sisi population tuna kolabore na ma service de sécurité na vile tuna denonce ile ma mouvement ambao tunaona kama inakuwa sispe mbele yao mabandia waweze tena kuanza maaksio zabo mbaya kunako komine yetu ya Bulengera. Bwana journalist,
0: ni sauti yake John Kam. Zaidi ya jamaa 18 za Wambuti hasa wakimbizi na Université Chrétienne Bilingue ya Congo ICBC ya Beni. Family says ilikuwa siku chache zilizopita usiku wa Jumamosi, zaidi ya 20 hasa walipoteza maisha, majengo yao yaliharibishwa. Juni Nsanzu ni ndugu ya msanii mwana vichekesho Nsanzu Mangese. Radio Moto Butembo Beni na Moto TV walizungumza naye na alituambia yafuatayo.
3: Nilikuwa na Mungu nikapona na Mungu ananisaidia ninatoka. Njoo nilikuwa nasema pepe ya Beni bakwenda ananisaidia kidogo kidogo kwa sababu nilikuwa mbali sana. Mimi niko mtu wa kukula tambu zimepeke. Njoo bakuba banisaidia kule sana kumuji ya Butembo sana.
0: Ni sauti yake Juni Nsanzu, mtoto wa msanii au ndugu yake Frera wa Nsanzu Mangese, huku akisema kwamba wanaishi katika mazingira tatanishi. Watu wa moyo mzuri inabidi wakuje kuwasaidia. Kuna wanawake na wanaume wanaomba usaidizi wa kiutu.
4: Kuna kosa kama tuende watu tuende huku mubaya, tuende huku mubaya, nje tuko tu, tuko tu basi tu wapo. Njoo tu sanja kwa na kosa na stavo na franga tu ya kuuza kama kabunga moya hivi fulani, tuko tu sanja ikosa kama iko tu kitu kidogo mko na

0: hata kule mko na kusaidia tu.
1: Ndio, ndio. Maana ki ule njiko na chunga pale yote. Kwa jinsi, kwa gini papa ule, nye iku paru. Ye njiko na tuchunga siye bote. Na familia nye alikuwa na kufa. Nye iku paru. Njiko tuku na tu na chunga tu. Papa njiko na tuchunga hapa. Nye peki. Kwa de shepu. Nye njiko na bakulia shepu yetu. Ndio, njiko ile njiko. Mwisho maneno. Ndio.
2: Mwisho ya maneno. Habari za mchezo ni kwamba ni hatua hiyo ya kipindi cha 16 ya kombe ya Kongo inatazamwa kuanzishwa Juni 24 inayokuja. Kuna mechi tatu zinazoandaliwa. Kuna kuwanja Joseph Kabila ya Kindu kwanza saa 5 za asubuhi. DC Virunga Gome itacheza na FC Etoile ya Bukavu, huku US Okuzaki ya Butembo ikichuana na AS Dauphin Noir ya Goma itakuwa saa 7 za mchana, huku AS Kapaku ya Beni na itashuka uwanjani katika kupimana nguvu na AS Maniema Union ya Kindu. Canada kusukombia ulimwengu yatandika Qatar kichapo cha magoli 6 kwa karai. Ilikuwa Ijumaa siku ya 5 hii leo, mechi mbele ya nja mwendo wa saa 6 za usiku, usiku wa manane. Kuna mpangilio nyinginezo kuhusu kombe la ulimwengu, lakini muda umenipungia mkono. Msikilizaji, ni kushukuru sana, asante kwake nami Javier Ngunza Mapasa. Kwa heri ya kuonana.
3: Shungulu ino sikare tawa, ne chiona terivika ne rivweka, ekopek luanzo.
4: How many?
3: Ekopek luanzo ikabanika okobati mama hembe, numero 5, okori Kinshasa, omoropwe bayoli.
5: Hika akira kwa ma, emiatse ekalaba omochi huo, chino chichine mba, echo moto tukabwile kambali, omumuyi owa Butembo.
6: Endabia shungulu, yeah, sikala viva wana kakulechi lumbiru, Robinson.
5: Nechiku iche mechi zika tulongo ko, abandu wanamata shango wakanyu hegeze, kove roverebe na biakato, ni vinyo ebikabuga wa, no vikari generali wa dioseze ya Butembone Beni, omulu anabieno omomachinga awe cheha makauko wa Kristu, maganata no, makumi emu unane, eno, iya alangirango ko, abandu pese pese, iluira oha kabera ebitsebu, kumbe abandu wanamata kichiku hiru choko chinde. Na mochiro echa tubetuteyo mochiro echa munabwire mbimbano ya kasereka kumbi Germain mkarchi o wayene mohika ikahuamo na bapandia banekire mbundu bano bakakola amwebetsebu eri lusha kwiri hunza abale omocha anda chino wakana heka evendu mune mwendio wa John Kameta kaburu mungu lichetu sha munabwire. Mukati kumuyi owe Beni hakuhive handa makumi munani ebya bambute renovere omo monde monde ena masiani elinyuma wa banaluri ya timba timba. Mukati ake kambi kikuwabo akingadi kumuhindo omukera wa katano ya bakabirikira oko wetica nobu holobusube. Mukati ake vetata abeno tukende wira oko vetsangiba ulikiwa tubanzo tuiteke. Emetsi rumo katike chitungika tulongo ko vikeri generali wa dioseze ya Butembo Beni ni akashima langrango ko na biakato muyimukulu owe sheferia babila babombi mo territoire eye na Mambasa abantu bana batashanywa hegetsi monseigneur Sondiri ya Kahindo Lora inia alia kanaya oko mwationo omulu abya kimanera amachinga wacha makoko ba Kristu magana 518 amparoki omubwirire Etienne Eyena abyakato kauma naba atulangulu vicaire general mwashimira langrango ko abando banamtasha subumu muyi owe byakato muyono walaba mwakaburunga mabela ba mayenga amarebe ini akasaba abandu boshi ba byenerigetera nakande isibatwa amaha kandi isibarekera enziwu yenzera iria bunja bunja obuholo obwabando oko sindimbande eviker general ini ya kabate abandu bamenyengo ko ekitsibu echo bukuniwe ebola chabrihika abandu batolere iba yiteya nare kwama amahano abanganga bakulu bakulu

Mjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Utembo Beni, imetimu saa moja pita dakika mbili. Tuwakaribisha kufuata awamu yetu ya mwisho ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zimekumbwa na misiba. Jamaa ya Kambali Mali Mtoto Mwembo ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki. Inawatangazia pia marafiki wote wa jamaa ya kwamba watasoma misa nyumbani pa Kisingiri pembeni ya masomo Ecole Primaire Kisingiri. Misa hiyo ni ukumbusho wa mtoto wao Maska Mali Mtoto Georgette ambaye alifariki pa Kinshasa tarehe 6 mwezi wa 5 mwaka huu. Nao misa ya mafariji itasomwa na saa 8 za mchana pa Butembo, itakuwa nyumbani pa Kisingiri karibu ya epe Kisingiri. Habari fikie ndugu na marafiki wote wanaofahamu jamaa ya Kambale Mali Mtoto Mwembo. Kwa niaba ya jamaa Kambale Mali Mtoto Mwembo, ni yeye aliweka sahihi. Na jamaa ya Prosper Kahindo Chibiri na Jean-Pierre Kasereka Siwakania Pakomba wana huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba Kasereka Chiriatire Kalimbwi. Alifariki siku ya 4 tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka huu pa Mangina Kianzaba. Habari hii ya huzuni fikie jamaa ya Kasereka Linga Pakomba. Habari ni kwa jamaa Sumbusu Linga Pakomba, ifikie jamaa Kapisa Pabusinzira na jamaa Kabusa Pamusingiri. Habari ni kwa papaka Mate Pamusingiri Bunyota na wote wanaofahamu papa Kasereka Chiriatire Kalimbwi wajue kwamba hayuko tena duniani. Jamaa inajulisha kwamba imerudi kutoka Kianzaba. Wataomba misa siku ya Mungu ijayo Pakomba, na kisha misa ndugu na marafiki wote watakusanyika kwa Chibiri kwa ajili ya kuendelea kufarijiana. Ni jamaa ya Prosper Kaindo Chibiri na Jean-Pierre Siwakania waliweka sahihi. Walikuwa wakiendelea kujulisha habari ya kifo cha baba Kasereka Chiriatire Kalimbwi, na wanajulisha kwamba tayari wametoka Kianzaba na wataomba misa kwa kuombea pumziko ya roho ya marehemu siku ya Mungu ijayo Pakomba. Na jamaa ya Tsongo Kabukole Sirile na Goreti Pabutaliria wana huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Nziabake Ushindi. Alifariki pa Matanda siku ya 4 tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka huu, na saa 3 na nusu asubuhi kabla apate dawa. Habari hii ya huzuni ifikie jamaa ya Kalie pa Masenji na wengine wote. Habari ni kwa jamaa Bazile na Berta pa Kambali Salongo. Ifikie jamaa Kahande na jamaa Maulu pa Butembo na pa 50 kilometre. Pia jamaa Tsongo Kade na jamaa ya Tsongo Gode inopatikana pa Kitulu. Habari ni kwa jamaa Bihamba pa Kitulu, jamaa ya Maria Kahindo na Kasomo pa Businzira, jamaa ya Jile Sialandira pa Beni na Javier Chebaba. Ifikie jamaa ya Kachike pa Beni. Habari fikie jamaa Jacqueline nya Elena anipatikana pa Kimbulu. Ifikie jamaa ya papa Munongo pa Kasindi Lubirikia, jamaa ya Luanzo Christian na Judite Pakiali Mukuna na walimu wote wa UCG. Ifikie jamaa Kiambale Pakalimire na Charlotte Nzuki paru President la République. Habari ni kwa jamaa Kinyata na Lea Pabulamba, jamaa Noel Pakomba, jamaa Kalebu pa 26 km route Mambasa. Ajulishe wengine pale Mambasa wanaofahamu ushindi wa papa Sirile wajulishane kwamba ameaga dunia. Kilio kinaendeshwa Pabuta Liria karibu ya Salkoa. Mwili wa marehemu ulikuwa kilazwa kwenye morgue ya Matanda, na walisema kwamba programu zingine zitawajia baadaye. Kwa niaba ya jamaa Tsongo Kabukoli Sirile na Mumbere Luanzo Christian waliweka sahihi. Walikuwa kijulisha kwamba mtoto wao Nziabake Ushindi hayuko tena duniani. Na Katungu Denise mama Mosengo wa Selul Fatuma namba 2 anatangazia habari ya kifo cha mume wake Muhima Milango.
ambaye alifariki jana tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka huu pa Kirumba. Habari hii huzuni fikie Barthelemy Pachambo. Habari ni kwa Mishu anayepatikana pa Mungali. Ifikie kisa mbio anayepatikana pa Chikungu na kategori pa Ulema. Habari ni kwa Michalite Saide Sinerji. Ifikie pia ndugu na marafiki wote ambao walikuwa kimfahamu Papa Muhima Milango, mume wa Katungu Denise, wajue kwamba hayuko tena duniani. Kilio kinaendeshwa pa Quartier Fatuma namba 2. Ni mama Denise Katungu aliweka sahihi na alikuwa akiwatangazia bara kifo cha mume wake aliyeitika kwa jina la Muhima Milango. Na jamaa ya Sindani pamoja na jamaa Nikodeme wana huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kasereka Bulere Trofimo. Alifariki jana siku ya 4 tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka huu na saa 6 za mchana kuna hospitali ya Horizon. Habari hii ya huzuni ifikie jamaa yote inayopatikana Pakatolo. Habari ni kwa jamaa yote pa Musinda, Bel famille ya Ayati pa Isale Bulambo na famille cha Kupewa. Ifikie famille Muhesi pa Butembo Beni na Ucha, jamaa ya mjomba Polycarpe Muta pa Kambali, ifikie wa beau-frère wote pa Katulu na bila kusahau wana wote wa jamaa. Ifikie famille Watire Pangote, famille Shangalirendi, famille Shangalirendi pa Peregese na jamaa yote ya Mbene inopatikana pa Uicha. Ifikie jamaa ya Masegesa pa Uicha na pa Butimbu, Fondation Saidi Balikwisha section Ngote, watumishi wote wa Era Mutiri na Wakristo wa Sepake Malira. Maziko ya baba Trofimo itafanyika kesho siku ya posho tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu kunako shamba la jamaa pa Musenda. Ibada mafariji itasomwa siku ya Mungu tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu na saa 7 mchana. Kwa niaba ya jamaa, Samson Bulere, Jacques Muhesi na Jano Muhesi waliweka sahihi, walikuwa wakijulisha ya kwamba baba Kasereka Bulere Trofimo hayuko tena duniani. Na jamaa ya Mulinzi Jean-Paul ina huzuni kubwa ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha tate wao Ana Kanyere Nganza ambaye alikuwa mke wa ati Pepin Kambale Kasonia Kala. Kifo kilitokea pa Ruchuru Kako siku ya kwanza tarehe 15 mwezi wa 6 mwaka huu na maziko ilifanyika siku ya pili tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka huu pa Ruchuru. Habari ni kwa jamaa Katembo Nganza na jamaa Chitenja Samuel pa Butembo na Mageria Kakuha, jamaa ya Mutute pa Mageria, Butembo na Beni. Ifikie papa Paluku Muhairwa pa Auberge Mala na papa Kiuma Muhairwa pa Kakuba. Ifikie jamaa Muhindo Mumbesa pa Kiatsinge na pa Kongoya Sikaselile Uhuru, jamaa ya Libongo pa Butembo na Paluberu. Ifikie wafanyakazi wote kunako service ya cadastre et titres immobiliers Butembo 1 na Butembo 2. Habari ni kwa jamaa Kabuya Gideon Pakatia. Ifikie jamaa ya Ati Paluku Sibendana Pavungi A, jamaa ya Maman Domitila Pavenu de Volcan namba 18, jamaa ya Masido de Dieu Pamongali na jamaa yote Pakato Anderembi. Ifikie walimu wa Institut Bubati, wanamemba wa Mirecos na bana Congo ya Sika, pia papa Damien na Fraternité de Couple Jubilaire. Barifikie pia wote waliomfahamu tate Ana Kanyere Nganza, wajue kwamba hayuko tena duniani. Programe imepangwa hivi: siku ya 6 tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu, misa ya kuombea marehemu itasomwa Patikurura Malira kwa papa Mulinzi Jean-Paul na saa 10:30. Siku ya Mungu, wanasema kwamba siku ya Mungu jamaa itapokea ndugu na marafiki wote kwa kuchangia maji iliyotayarishwa. Kwa niaba ya jamaa Jean-Paul Mulinzi, mama Zuzu, Joseph Mutute, Joseph Mulinzi na Johnson,
waliweka sahihi. Walikuwa kijulisha kwamba Mama Anna Kanyere Nganza, mke wa ati Pepin Kambale, hayuko tena duniani. Na jamaa ya Sondiria Mustari Kahinji pa Titaviro ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Muhindo Mustari Jacques, mtoto wa Papa Karoli Sondiria wa Buhesi Busenzera. Alifariki siku ya 4 tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka huu kunako hospitali ya Ngengere na saa 7. Habari ni kwa Papa Chilwa pa Malende, ifikie Zefe Sondiria pa Malende, familia za Kayo Sondiria.

ya mafariji ilisoma kisha maziko pabuhesi. Nijama mustari sondiria iliweka sahihi. Walikuwa kijulisha kwamba Muhindo mustari jake, mtoto wa papa Karoli sondiria hayuko tena duniani. Na jamaa ya Murema inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha baba tena sokulu wao ka kule Lusenge Trofimo, ambaye alifariki tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka huu kuna hospitali ya Horizon. Habari ni kwa jamaa yote ya Murema na wote wanaofahamu jamaa ya papa Trofimo, ifikie pia ndugu na marafiki mahali popote wanapatikana. Programme imepangwa hivi. Makisha itafanyika nyumbani pa La Victoire kwa entrée ya parking La Victoire leo siku ya 5 tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka huu, na kesho siku ya 6 tangu saa 2 hadi saa 2 na nusu mwili utondoshwa kwenye morgue ya hospitali ya Horizon. Saa 3 hadi saa 5 ibada mafariji itasoma kunako CBK Kimemi. Saa 5 kamili itakuwa mwanzo wa safari kupeleka mwili kwenye makao yake ya mwisho pa Butuhe, na baadaye ndugu na marafiki watarudi nyumbani kwa ajili ya kuendelea kufarijiana pa La Victoire. Ni jamaa Murema iliweka sahihi. Walikuwa kijulisha ya kwamba baba Kakule Lusenge Trofimo hayuko tena duniani. Na jamaa ya Mayani Lusenge Muisa Adrien inatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mwana wao Mbambu Wachine Nadine, mke wa Muhindo Mayani Alexi. Alifariki Pabunia. Maziko ilifanyika Pabunia siku ya 2 tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka huu. Kwa hiyo jamaa Mayani inajulisha kwamba wataomba misa siku ya Mungu ijayo tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu pa Butembo Saba, karibu na Chapelle Catholique Sainte Philomène ya Saba, nyumbani kwa Kabira Mayani Swaze. Habari fikie jamaa ya Mwaliana Nadine Wachine aliyefariki, jamaa ya Mayani Lusenge ex chauffeur wa bus Butembo Safari, na ndugu na marafiki wakwe na wananwe wote wa jamaa ya Mayani mahali popote wanapatikana. Ni jamaa kwa niaba ya jamaa Mayani, Jerome Mayani pamoja na Eme Mayani pamukuna waliweka sahihi. Walikuwa wakiwatangazia bara kifo cha mwana wao Mbambu Wachine Nadine, mke wa Mayani Alexi, na wataomba misa kwa kuombea pumziko ya roho yake siku ya Mungu ijayo pa Butembo Saba. Na jamaa ya Kalere ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Pascaline Nziabake, mke wa papa Roger. Kifo kilitokea kuna hospitali ya Matanda jana siku ya 4 tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka huu na saa 1 usiku. Kilio kinaendeshwa pa Lusando kwa papa Roger. Habari fikie jama Kalere pa Mangorejipa. Habari ni kwa jama ya Basale, jama ya Chivakula na kikundi ASEI, pia jama ya Alianava mahali popote wanapatikana. Makesha itaendeshwa nyumbani pa Lusando siku ya Mungu tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu. Na siku ya kwanza tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka huu misa itasoma parokiani Butete Baze na saa 3 kamili. Kisha misa maziko itafanyika pa Mukene Route Metebe siku ya kwanza. Kwa niaba ya Shama, papa Roger Kalere e Rike Kalere waliweka sahihi. Walikuwa wakijulisha kwamba mama Pascaline Nziabake, mke wa papa Roger, hayuko tena duniani. Tangazo ilitumwa na Sylvain Puecom toka Bureau de Liaison ya Butundiro. Na jamaa ya Chitunda Mathias ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kakule Kataliko Vahamwiti. Kifo kilitokea pa Kisangani. Habari ni kwa jamaa Kawobi Entre pa Mongali Mageria, ifikie jamaa ya Gilbert Kaponyunyu pachila ba Musienene. Habari ni kwa jamaa ya Mikombi Jean-Louis Pabaze, ifikie jamaa ya Denya Mutrakunyirwa, jamaa ya de jamaa ya Demai Mutrakunyirwa
paburu

ifikie jama ya Hoshero pamagiri ya Kakoveru na jama ya Mungambe inopatikana pamagiri ya Kakoveru. Ifikie jama Matia pakiondo Butera, jama ya Kadele pabulenda Kiondo na wengine wajulishane kati yao. Maziko itafanyika kesho siku ya posho tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu Pakisangani. Na kilio kinaendeshwa pa Butembo nyumbani kwa ayati pa Kartie Kiala Selile Kihondo. Ni shama ya Mumbere Chitonda Matiase iliweka sahihi. Walikuwa kijulisha kwamba mtoto wao Kakule Katariko Vahamwiti hayuko tena duniani. Tangazo ilitumwa na Papa Malimu toka Bureau de Liaison ya Rwanda. Na jamaa ya Kisolu ina uzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Papa Kisolu Bodwa. Kifo kilitokea pa Kinshasa, alifariki pa Kinshasa tarehe 14 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Alifariki na saa 10 ya kuamkia asubuhi. Habari hii ya huzuni ifikie jamaa yote pa Busamba Mihanga Busa, jamaa yote pa Masereka Chiali, jamaa yote ya Papa Chabanguli pa Butuhe, jamaa yote pa Maboya Kibwe na jamaa yote pa Butembo Goma Beni Kisangani Mangina Makeke Oicha na mahali pengine. Ifikie Atefalu Fek na Kose Parosia la Katedrale, pia watu wanaofahamu Papa Kisolu Baudouin Tuefar. Programme pa Kinshasa maziko itafanyika siku ya kwanza tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka huu. Pa Butembo siku ya Mungu tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu, makesha itendeshwa nyumbani na saa 11. Misa mafariji itasomwa siku ya kwanza na saa 4 kunako sekteur Kalimbuche. Kisha misa, ndugu na marafiki watakusanyika nyumbani kwa ajili ya kutumia maji kidogo. Kwa niaba ya jamaa, Nguru Kisolu Jean de Dieu aliweka sahihi na alikuwa akijulisha ya kwamba Baba Kisolu Baudouin hayuko tena duniani. Na jamaa ya Milando inaendelea kuwatangazia ndugu na marafiki ya kama siku ya 4 mtoto wao Muhindo Matumaini Rostan amemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Programe ya siku ya Mungu tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu imepangwa kwamba misa itasomwa kunako sekteur Kitulu na kunako parokia katedrale pa Butembo. Na kisha misa siku ya Mungu, ndugu na marafiki wote watakusanyika nyumbani kwa Papa Roger Kasereka Melando pa Kartie Kitulu namba 211 kwa ajili ya kutumia maji kidogo. Kwa niaba ya shama, Papa Kasereka Milando Roger na Aldegonde waliweka sahihi. Walikuwa wakiwatangazia kwamba mtoto wao Muhindo Matumaini Rostan amemaliza mwaka moja tangu kuzaliwa kwake mbinguni, na wataomba misa kunako sekteur Kitulu siku ya Mungu ijayo kwa ajili ya kuombea pumziko ya roho yake.

0: sebana wahe bahurikirire betu banzo abate ya bubuya inyuma mabetu haka ndia katambika kano katambika buya bana betu okoko mabetu haka tukasa tukasha kana yene nyu okula vera omorengi ono mumbere misi sa Jackson inje moye ha kupakanye vere kerabatia inyanga hekere mezo palosi ichi inywa ngasa ngasha kana yana wu okuhusu omoto wetu omoto we haujini omoto waverewe ranga malambo na malambo wakara kina somo chiro ngashakania na ukundi elango yaji edizio yaji e objektife yaji nendirobu limundui ushi ini agulawo nere tukafundisa ya hanoba na vetu shontere shoba ndiva kima ya kwa shia fundisha na vandrenga uangaji tuwa wote na ukubimu imawo kwa abo abangagendo kumoto we haujini aba aba nyikwa mire omachiro chalaba na denga kanya hano kwa mwati wa mwisha kulumu yima ina kahulu wa mulikardo usanane la chevre de mamer inyumwa mnyikwa mire mutimisisa yikizito iloko sekope bunyuka utimisisa chingye chomuche nyitu lako la chevre de mamer mwika nyiku mbusa yave nene na kwenye ni yilikardo mwa embe na ya mama wewe mwya rekine vya mutajiri kunde mama wewe matoka kanywe akaba katela jesio akaka kwa uta kwa mwana wetu kakandisha kukoria ahanene wa uhamberere mulini tsukudu hambererayo ikende kukoria kwa motowe haujini kundukutu kakana yako hanu vauri kilini batu banzo batu ya babuja ama SMS muna vana awanje bade soma kuo onwate mwye hananyeti ya basi ile emisio yako ya lafuka pase ili ningiaka sana asante sana asante sana kwa kazi ambayo umetufanyia kupitia maemisio zako hata kama ni za haujini lakini zimetuelimusha zaidi gizi namu na mtu anaweza akaishi na njetia asante ndugu yangu. Onwatino mishi sinjeni maroya yikuhere esanu anantenefu. Bonjour papa, hawia nipa jibu kuhusu SMS yangu. SMS yako nasema nini? Yenye kusema papa mafundisho yako inanijengaka sana ila mapato ya mwezi njoo ya chini nike kazana ntakuwa napeleka $10 kwa kila mwezi pale na utanipa moto ya ngapi na ndamalizaka kurepa masiku gani nipe jibu na njete wenga lagako embe na ya mama walikaridoko ya nabiaje ya vyangu mashisha vya disi ya vyangu malakini muna wire babirige ba miliarder kusana embe na ya mama na huku ute $10 ya weyo nenguma wamebu karete $10 muna kubula njete asana mbroka afanye proje shi pif paf muba tufundisha batu proje ni prosesis ni etape par etape ngoko mungu anabumbe cheho one che ne lula ne cheho one bishingo kobe remo yagia prosesis hatua kwa hatua hatua kwa hatua obo lobo lobo mnyorebu kukulaji ukulushi $10 ya weyo ikenishe kukuli ukomoto sise lemasi wa mabe menye akanyu akaka mbole parnye ereganyera bawe ikiririba tuwanzo wabata ya babuya mutele nyilira ingo tukatu katu anjere sata emu kwa shengira vure mo chihende chetru chihende chetru cha muna wire muna wire shifandisha kanyo kola chevre de mamere ya kanyo kuna Ricardo lakini muna wire tuote somo yihi kajisi ira kutsevo mona ngajima sema resit ya somo watu kendi kanyo muna wire engaje mariage donga registra kariage gere tokere ulomoto wa haujini wa munjacha monangaje masela reisute de demain c'est ma reisute de demain wamabi engaje okatoke chenu yesoma tukendi kaneko munawire ngoko bakayo kolotara kati mimi na weye na gana na weye ntoone kuwa mwaminifu kwako katika tabu na katika raha nero engaje meyo yekara ke wahango mukaba wo mbendre mwanga taku umulu kapo tinilisha kaji yangaje kitu kendi kanye ko munabure engagement ndirunga yibule yenyetre engagement yawo okuso moto wa haujini ona vere bwa nyetre ngandre sha ku facilite o watra ko ye ya kale votre engagement mon engagement c'est ma réussite de demain eye somo yetu eye munabwire lakini ngata ya kwanza hakanyimba kakabu wakati ya chihanda akimba wanamulume wa Toulouse Fort kule tukakata kao tukabwa tote abate bikala ibana mwikala na abate natu ya betole batu ebyo na bakande rekwa mechende kino babi yomosho njengo bakwa mesho na bakahandre ka kunde ebyongata ka hanone karasi na wanyite kumbe na u iwa natola mochi yima Kumuangu na shefundisha na wachata andrevandro. Chekare kena kwa nyetri fundi mitambo. Nili gira tusata.
1: Ifewe ira vosi tusabiru eh.

Pasheria wa shakulu umonja cha Situle kiri chanda cha wa shakulu Ovole mundu aseno mukekera wewe Echa anda chetu changaloli ya molero Evu konzo na malangiro mshakulu wetu Iri mangoma.

abantu bakayihimbira wabo omwimbia kya tuna batraha bagira abantu bakayihimbira wabo munabwire wa malangiro moto wa haujini twa mayirawo konde moto kaye kosa kosera tutire tuyikokotara ye wetu tuletire pichi pichi ikalo mu haujini obuli mundu oshi ashaja kaenda kuyo kosenje fundi mitambo okali chili chikabo yako akaba bitungira mu kihendi cha tucha munabwire monanga jema sema reishite de demain eye somo yetu ya munabwire mena purukwa osangaje busanacho mundu kaya chiapo echiapo bahuri kiriba probanzo nikalichi echiapo chekareka iwakomboka e byowalagana uti muna buanyetre kumbyo mwakono inashagulo moto shande shabe kishana shaula wundre ite ntrabe yo haujini echiche chiapo na so mundu akakomboka chiapo echalapa ukabya mundu yo kayitondeka e engagement ya uye yahe vis-à-vis no moto watu haujini ere yitrekari ya uri yahe vis-à-vis no moto owawo owa haujini reta kari yawo purko sangaje omuntu akashi angaje ko chendo kunde unalengero endere deme onasangaje papurie osangaje puru enendere shari yuka jangaje ko chendo hati endere bana betu chikare kana kobora nyeto angaje mayawo yamabishi reta wezekana iunga na ulo moto owa haujini se puisque il n'y a pas endere pour vous lakini cha kwanza echonga kusaba okula bere chindiche eche munabwire kumbwa pote na mayaji anga jenye tanga ndi mu moto wa haujini jekele endere omu moto wa haujini uwamenye ko mabata ko ko taxi baba enzalia mu mu nyumba selo endere uwamenye ke omoto mabingiro mu nyumba si wangasha jebuka ya heke byali yali okomo ukalusha je chetrobo ukalusha je kotralia ukalusha je madanga ido edi nyoko mutwe mama belangira sirele ma ilia endere omu moto wa haujini echi kakwa mbeshi munabwire ese wangasa kana na moye hanichi echi ngareke watasekana na yinichi ina ya chelalo chawo haimana mezo palos ina ya chelalo chawo haimana tia yidi kundi yeso chito ni microfinance e ya bara sakana na chimba chefe tika ulo mo MMG e donu viva ba uri kiri batu bantu e ntaraje ya e ikareka iweje angaje mo chendo na wamabe sureta toka e respecte engagement yawo te kizito wetro kose kopi kubunyuke yo wamabe sureta toke ri respecte engagement yawo se puisque d'abord mota tuko wa revia entere omundu akengero mo chendo la première des choses gre de via d'abord je quel intérêt si je m'engage eche kwanza checho bana be chareka oyo nyifundisa ya karase kanoti misise hari yebendo bene eve kare ko mundu nebetano bwate nebetano hari yebendo betano ebe kare ka omundu imyaji yangaje okochendro kwa muho angaje maya umuya tahiko kumwiso kunde muwa tamenye bendo betano beno ebendo betano beno mwana wetu hambabyo byalabevere bikendereke e angaje maya u eyanganareka iwo hiko kochulu wanzire wa irako ne chulu wanzire wa irako nyinashi waliwo moto wa haujini lakini wa mabisho reta trokere bulo moto wa haujini se puisque mukimaye e engagement yawo avec le GRT aba franza batia aba swahili bati mukimaya echapo cha unereja reja eche kwanza selentere kwa mimi echapo kumbua tukua na ya dabor lentere eche kabere selatasyo ase ukimaye e engagement kumbi otire e attention yoko engagement yo kundi esi washewa ut iyo kwesi nirirevake ulirevaka se puisque haukutiraka attention chonga kusaba ni watikaye ube muhima okwabo aba kimaye ma engagement neru inia reisir neru abote mona engagement sema reisit chaka sato bana betu le partage omotinyo cha engagement akanywe partage kuwene kunesa ure shi engage nare wanato kiri partage e ide ya una bakuti mbireko utapata hie mungu uye misisa akakokobe koko radio akabatapata hie omoto washi wenoka ni moto we haujini nare iwa partage formation konde teni ni engagement yao. Utinaru nabirishi engage na nyitukombe na ira nyitu ini ni mutoka haujini. Meru eba kubora batu wiwi ile formasyo ya nyuko nayo na mene nilisikia. Na nilisikia kambele voici la façon de je marche nero nama ya troko mutoka haujini. Loskili ya engagement il faut toujours partager engagement yao. Te karaka
aba kafanya engagement mu bishomo amutuke birikire ndo ya tungule na so na na porende bakata ngashayo kasati mu bishomo ambo bana wetu hakibi engagement eye inyo ya mariage wa porende na swaze oyo uteche ribu ashabuye bakapartager ne bakala birikire yo kasatu ne ribu ya ronga ne ribu ambono hamabi hanye chendo eche ngashashire nyuma okuri kingana pomule ndo ya bandwa ohon rech riko chiro lololo kende shasa yenda ndie no yonga kubora nyete mwana wetu parteje hai manaye okuswa ngaje mayao kusudi tutokeyo parteje da bakuti mbireko ababiri kuno mutu wa haujini bakende ko boranga bayira bate trofi mu uno wire eti subukire l'animation il faut être animé d'un esprit de réussite. Kumbe se wabia mamote makati. Mbeno nanasha troka. Me kumbe wabia anime den esprit. Eye réussite wapote ndaweza katu. Na yeske nyirengire. Ye kwa de kwe de kwe. Eske nyirengire ye masero. Eno masero kwa namu ngando kumotoa haujini. Eske moi je suis différent de masero. Wabia miacho. Ewa ke troka. Eti subukire bana betocha katanu l'enthousiasme to abya nengombo to abya nengombo yeri gulumoto ha ujini kombe ye abya mwe ne vocation yo to abya mwengombo kombe na mie e jour e kabagara ro komotema lakini kata ro komotema e angaje na kase wa ngatoka yo se wa ngatoka angaje ma mwana wetu sisele ma sikse kata ro komotema lakini kama ve ro komotema ambaka kalu mokomu kira uwe mbuka karake ya tayatro. Engagement ya uye yahe. Hetu kayabu uwe mwaka baba. Muwimi engagement chituka wanzo mwako ono. Abima ye engagement. Simo wakaya ndroko vendro vitano vya veno. Nama vitu andrekabio. Nike entere ne chinduche kwanza. Eche karake engagement hiku kumwisho. Eche kabiri ndi atasio. Ilifo tujuru tire la atasio. Nite chisubukire ni partage. Eche subukire ni animasyo. Eche katano li entusiasme. Evendo betano si vyevi watra. Nel umdoka je angajo koji. Osangaje siri kwa. No kizito. Okusudi vizyo kwetu. Eje bunyuka. Osangaje siri kwa. Asaya wase irimi sisa. Otokasha patana nai. Washa patana nai. Okochi nruchi. Osangaje siri esije. So angaje angaje dal le vidwa batabo na mimi angaje ma ndio kwa mbuni angaje ma yiki kumbe wanacho kureba wote mungaje angaje okochendo eche ka lo mo moto wa haujini muna chini hapa ni mema planification wa hiyo mwaka nyete Mungu nyili ile ni mimi mawo kwabo aba kende kende ko moto wa haujini na yenga la bando ba nyekevera na yenga ho ko mwage abando ba keva Mungu yana shanga ndo mabashandu muna buha hano nyete bata harendo bebe eri wotoro lewo hambere le temps et l'opportunité na biri bwa kanywa ka comment fois asa ukaji engagé e opportunité ya mabyaho ima ya engagement enda mbi ya mabyaho ima ya engagement kwa buho munja cha si wa sheria na misisa meri wa heria katambi akareho likirira amafundisho wa rengana ito mbara hera wa heras mfala hera sho kwanzishi tukiye ndo everything na woka kwa mabyo egune munjingo yawo iwika la masalo yawo nero wahande kashwa ngarha minervale si l'état se présente iwi mi engagement si l'opportunité se présente iwi mi engagement esu iwi ma engagement yo muvide iwi ma engagement yo komoto mu imamosa akaholwa mo haujini ese watataeta omuta chewo utakumba wa mayo wa uturufi moko na yeshiresende eja cha utakumba uri yewa pore ndi yeshiresende eja cha utakumba wa yewa karubende yeshiresende eja cha utakumba uri yewa fulani yeshiresende au tunimu yima mosae akaolo wa mohaujini osangaje sur un sujet de sujet metendo go moto wa haujini bana bebe nerio lekana kukanira yibwa okukanyoka kana mbulu levier de l'engagement. Engagement gima ya wungo moto omoto shanga genra utere hira mu vitesse ukawe koko karoka utengata hira mu premier wabu wakaroka utengata sulo mo deuxième uta deuxième yamba ko yema nani ngaje mashika ngasulo mo troisième
et troisième yama kalakala ngasuwa mo quatrième et quatrième yano na mi kokanda ngata suwa mo netre nerunga tsuya nerunyete e engagementu nyimini yumu ngo moto owali po levier e ye vitesse neru e vitesse ya trobe no ni vitesse bene ituka hirebe moto nao ingo tuhire moche kwanza e kitesse che kwanza ikawula mo management omundu yuki mayem e engagement yo mo manager oyuli kalate kombe na yere chendo nerini aplike ini apratike ce qu'on appelle le management, l'art de bien gérer quelque chose. Un manager evite se kwanza shiye bana betu premier uri tabia na esprit ayo mo manager uri tabia na karasika management uri tabia comment gérer aka entreprise kao se wanga trokere fanye e engagement e management ukiga koma erije na entreprise yao ewe ya koma nerije jiri uwe na weno tunyilwe nganywe senge sine ndishi anganyo na namata toka e engagement ya premier vitesse le management ete kabere le travail vitesse ya kabere e vitesse ya kabere meno vikakuotika ya e unganeshi chekashi yo utaya ku kunde kashi yo kote kwa ikere kwa ulo motowe haujini. E kashi yo uri ya manaje. Nero kodeje mi vitesa utra ha. Ii motowe nye mina tembezaka ni ya mupatro. Mupatro mina penda e juru ni murudishake yake ni uzake yangu. Nere kashi ya uwa tengayo. E vitesa yaka sato bana vetro la jesio. E di fra yao. Ukashere yo ute kusudi e angajema yao. Yesha vererera. Sisi kirishaji hii loloti. Iya ya inu reyalite, iya ya kwenene. Ejesho yao. Ngokuka jere maisha wao. Ngokuka jere chanda chao. Ngokuka jere mubiri wao. Ngokuka jere uwene wene. Eskere elema eche hapo, eche uli maya. Chinamu ndishariki kwa hiko kwa reisite. Kumbuka jiburi ayo, ye troisième mevitesse. E quatrième mevitesse, vana vetro. Eyo na makoleweka. Mena c'est l'entreprise. E entreprise ninje. E entreprise ye kashe yonga kola. E entreprise na ye uti ama etape. Ama etape wana. Eche kwanza chache. Le fere iadere. Kumbe dabor. Eche kwanza. Eche wanga menye. Iwa nga shirikisha e entreprise ya una ya engagement. Kumbu watuka wa adere. E engagement ya huyo mo entreprise yao. Kumbwa minya wote ulu lufranga. Luko mo entreprise yangu. Luko na niingizia. Siku luta ingizaka $1,000. Ngande shaye wa palose. Omudisha rinima ya e engagement yo ahate. Nirubo buka wote kwanza marane kazi yaka kwa weye mwanamuke siku kuwaka kuweye. Donge mukima yeche hapo. Echi riku na muta planifiecho. Nero ono ati misi seye. Omu entreprise kwa mabifanya e engagema. Kwa vote kumbe na maji engage kwa viru fulena ulo motoro haujimu. Kumbuwa tuko uwe adere e engagema ya weyo yoko entreprise yao. Donge luwa molo mu entreprise sobe muka shishira kunde mwa pangeracho. Eti shukiri le responsabilize na mine e engagema ya yeno na ma responsabilize yo mukaliwa yokushavuka nyabandako na ma responsabilize yo TID kumbe à la fin de chaque mois ina nada $30 kutie $20 kutie $30 na ma responsabilize e engagement yaye kusudi netoke kunde somo yetu yete mona engagement sema reisite désormais TID à la fin de chaque mois kumbe e konti ya yimwengera ota nere emisi fulani kumbe na natoke ni ulo motowe hauji eti shukukire vana vetro ler offrir plus kumbe waha e engagement ya weye valeur e waha ya kagala e waha ya chilo vana vetro nisha kanene nyuti chino na mabu eche hende chagi na mabu eche ikana mabu ni mwamu kanyiku ama ama hande katitahe baba misi sae tafazari namna gani ninaweza nikapata hizi maemisio zangu ataku flash na mimi nikuwa nazifundisha wajene wa mutualite yetu kwani hii mafundisho yako vraiment franchement
kwa di handekati ati vrema efrashuma inishaka nijenga sana na mina yua ya kwamba ejuru nitauza kamoto ya haujini na njisino reba na maemisho wa yeso tresemble sa tudruwa oko mezo palos eo kende tusunga etu kende kuha maemisho kunde yelengo yetu tuanjire maemisho anu ya dia souvenir ya dia kumbu kumbu apana la torate kumbu kumbu wapoka kumbu kaote esomo nomu ya lava esomo nomu ya lava pour les développeurs, ati Michel Saint-Jacques, merci vraiment et je vous encourage pour ces belles émissions et nous comptons venir vous rejoindre à la maison Palos Nanyit, merci. Ça ça. Patrimoine est temporaire. Katembisi katelia neendeleye. Mon père Michel Saint-Jacques ninje. Jenga hekara maison Palos yichinyo. Ngaba niko ko 0997 25 03 38 0 4 20 3 5 34 38 Watu ya muyetu. Oche.

0: Amjambo mara tena wasikilizaji wapendwa wa kipindi Afya Bora kwa Wote. Tunawakaribisha tena katika kipindi hiki kinachozungumzia ugonjwa wa Ebola, ugonjwa ambao umeripotika katika maeneo yetu kumepita siku fulani. Na kwa siku ya leo tutaweza kuzungumzia mazishi ya usalama na ya heshima, yani enterrement digne sécurisé, wakati kuna mtu ambaye alikuwa kasi spewa la kakofirme ya Ebola amefariki, namna gani ataweza kuzikwa. Mwalikwa wa siku ni Dr. Luanzo Pablo, akiwa mshimamizi wa zone de santé ya Butembo. Dr. Luanzo Pablo, jambo.
1: Jambo sana mpasha habari.
0: Kwa kuongoza kipindi hiki, sisi tunakuwa Kahindo Mwengevaluahi Joel pamoja naye
2: Julien Voya,
0: tukiwa waandishi wa habari. Wasikilizaji wapendwa wa kipindi Afya Bora kwa Wote, kipindi kinacholetwa na Ministère de la Santé katika nchi ya Kongo wakishirikiana na shirika la waganga MEDER. Huko nyumbani mnaweza kututumia ujumbe, tunakuwa kwa 09 75 08 27 58. Nasema 09 75 08 27 58. Ingine namba
3: 09 94 51 05 50. 09 94 51 05 50.
0: Mkituma ujumbe wenu, mna swali au maoni kuhusu ugonjwa wa Ebola, kwa namba hizo tutaweza kusoma hata katika vipindi vinavyokuja. Katika kipindi kilichopita tuliweza kuzungumzia historia ya ugonjwa wa Ebola, na Dr. Pablo Luanzo aliweza kutuambia gisi ugonjwa umefika katika mji wa Butembo, na kuna watu ambao wako wanashikwa na huo ugonjwa, hata kuna wale ambao wanafariki na ugonjwa huo, na wengine pia wanaponyeshwa kama wanafika kwenye vituo vya afya kwa haraka, kulingana kwamba situation epidemiologique ina evolue siku baada ya nyingine. Dr. unaweza kutuambia kwa leo situation epidemiologique ya zone de santé ya Butembo ni ya wapi?
1: Asante sana mpasha habari. Kwa siku ya leo zone de santé ya Butembo ilishakuwa na magonjwa ya Ebola 23, na mwile 23 11 ilishafariki, 2 balipona na bengine wako napata matibabu mu vituo vya afya mu zone de santé ya Butembo.
0: Ndio, ile ndio situation epidemiologique ya zone de santé ya Butembo. Unaweza kutuambia docteur, namuna gani wale wenye walifariki wako wanazikiwa?
1: Ndio, asante sana. Kwanza mgonjwa mwenye alifariki na ile malaria ya Ebola anapashwa ambukiziana sana. Ndio maana tunasemaka tunafaa yenye tunaitaka maziko ya heshima, donc enterrement digne et sécurisé, juu asiambukizie bale batu benye batamugusa na benye batenda muzika kwa heshima.
0: Sababu gani maiti ikuwe tena sekirize wakati ya kuzikiwa?
1: Kwa kisi nitisema, niseme mgonjwa mwenye kufa na Ebola anakuwaka anapashwa ambukiziana sana kubatu wote batagusa ile mwili yake, na njui na achaka tunapima msikirize na vyombo mbalimbali juu benye batamugusa na batamuzika kwa heshima, asipime ba asivalete ile malali, na njui na achaka tunaorganize tunaita maandermat digne sekirize juu tukate ile tunataka shende transmission ya ile malali, donc batu mingi basipate malali.
0: Ndio, unaweza tuambia vyombo vyenye kukaa particulier ya Ebola vinakuwa itilize wakati ya enterema ya mtu mwenye alikuwa suspecte wala kaya yake ilikuwa kofirmeke ana ugonjwa wa Ebola?
1: Situ yenye tunazoea kutumiza kutumikisha yenye tunataka sac mortuaire. Ile sac mortuaire ndio tunatiaka mwili ya mwenye alituacha ndani juu mwili isiambukizie batu bengine. Hata kuko binye tunafaka mema sac mortuaire njo ya maana sana.
0: Ile sac mortuaire nani njo iko sase kuitumia?
1: Ndiyo, kuna maekipe zetu zenye tulishaka forme, zenye tunitaka za maedes, za mandelma di nye sekirize. Tulishaka ziforme gisi ya kutumikisha sako mortieri. Juu kama hauko forme kwa ile utumizi, na we unaposha jambukizia, sa unataka sema unatia mwili. Kuko ma equipment de protection individuelle, yenye banavalaka. Kuko na ingine maprodui tunaitiriza kama chlor, juu kwa dekontamine, saba li manipile. Mwili ya mwenye iko na anakufa na Ebola mbele ya kuitia msako mortieri.
3: Ndio docteur, ile sac mortier bo ilikuwa huku Butembo presque avec Ebola, watu walikuwa na vaisoe na watu wamingi wanajulizaka est-ce que umu muserke vraiment muko moto unafaka na mnaga ni juku kwetu wanazoea saa watu wanakufa ifo watu waone mutu bajue kere elema alikuwa muserke bamenda muzika na hapa hata sasa hivi tuliona video ya huku Kiondo watu wali tosha mtu ndani ya ile sac mortier. Munafaka ile procedure ya kutia mtu mu sac mortier. Est-ce que famille haina droit ya kujua kama mtu iko ndani ama vinendana namna gani?
1: Ndio hiyo comportement yenye unasema ile ya batu kwenda fungula jeneza serke ya mtu mwenye ugonjwa alikufa na ile malaria ya Ebola. Na barisha musikilizeni comportement mubaya sana. Juba tu wanatoshaka pale kondamination ya mingi na ni kulie de rassemblement batu wa mingi se pale juba tu wanatoshaka makaa ya mingi ya nani ya kondamination. Alors ju atuwezi ruhusu sa epidemi batu ote baone nini mwili ya mwenye alituacha, tunakamataka mfamilia mtu moja au wawili. Tunawavika ile manguo yetu tunaequipement de protection individuelle, banaangalia kugisi elemani mtu wabo mwenye bako natia katika serke na bali njua ndaka pasha habari kujamake bali ona kugisi ni mtu wabo.
3: Nikusema vitu alikuwa kimugiza sana gizi batu wanaendeleka kuzunguza ndani ya komunote.
1: Hapana, goi mugiza tunakamataka moyo bimbiri wa familia anaona menda tusha muvika ile maequipement yetu juna ya sijiambukizi.
0: Daktari, kwa huu mwangaza ambao umetupatia wasikilizaji wapendwa wa kipindi Afya Bora kwa Wote, kipindi chetu kiko kinasonga mbele. Kwa siku ya leo tuko tunazungumzia maziko ya salama na ya heshima, enterrement digne et sécurisé. Tu huko nyumbani mnaweza kututumia ujumbe, tunakuwa kwa 09 75 08 27 58. Nasema 09 75 08 27 58. Ingine namba
3: 09 94 51 05 50, 09 94 51 05 50.
0: Mkituma ujumbe wenu, muna swali au maoni kuhusu ugonjwa wa Ebola, kwa namba hizo tutaweza kusoma hata katika vipindi vinavyokuja. Tunasema ni kipindi Afya Bora kwa Wote, kipindi kinacholetwa na Ministère de la Santé katika nchi ya Kongo ikishirikiana na shirika MEDER, shirika la waganga. Leo tuko tunazungumzia maziko ya salama na ya heshima, enterrement digne et sécurisé. Tuko humu studioni na Dr. Luanzo Pablo ambaye yuko anatuzungumzia namna gani wakati kuna mtu ambaye anakuwa suspecté na ugonjwa wa Ebola ama nika confirmé ya ugonjwa huo, mtu mwenye amefariki namna gani yapaswa kuzikwa ili maiti yake isiwe tena chanzo cha kuambukiza wengine katika komunote. Docteur, huku kwetu wakati mtu amefariki kuna kuwa valiber sawa ba makanisa wanapenda waende soma misa ama washindikize maiti. Sijui kama kuna comportement wakati ya epidemia ya Ebola yenye inakuwa ka recommandé kubale benye wanapendaka washindikize mtu mwenye alifariki na kama iko suspecte au iko confirmé kukuwa na ugonjwa wa Ebola.
1: Okay, asanti. Kila mtu iko na tunitaka croyance religieuse yake, na hata tuko mu epidemie atupashe kukataza mtu kulomba Mungu wake mwena lumbaka. Asa kuna kwa njoo sasa tunataka ma mesure yenye ita protéger juu basi contaminé batu wasikwe contaminé. Soit tunafaka tukisha sekurize kor, tunambia ekipe ya kuenda zika izike, misa batafa mwili na hauko pale. ile njo ya muhimu yenye tunalombaka na itezi tusaidia kunini ku kasa ile tunitaka chaine de transmission donc batezi fa misa hata kama mwili haiko na bashi zika batezi fa misa apre.
0: Ndio ulisema kwamba wakati ya kutayarisha mwili kuna kwaka mtu moya au bawili ba kutoka kufamia ya mwenyewe alifariki wenye wanaona gisi mwili inatayarishwa inawekwa kwenye sac mortier iliende kwenye cercueil. Eske na maziko vile bana limitaka nombre ya bakwenda participe ku maziko.
1: Normalement hailombe batu mingi baende kule. Inaloma bela na maikipe zetu zile tunitaka za enterrement digne sécurisé. Na batemwe kelke temwe ba bafamie benye batahakikisha ke mutu bali muzika. Na bale batemwe bafamie nisema nabu tunavavika kile tunitaka équipement de protection individuelle juna basikwe jiambukiza.
0: Ndio. Eske kuko ma attitude za kukamata wakati famie imeweza kuzika mtu wabo wametoka ku enterrement eske pale mu parcel kuko ma comportement zenye watu wanapaswa kuadopte.
1: Normalement mgonjwa mwenye alikufa na ile malali mbele aende kutoa ya afya alikuwa na natoka mu parcel na alikuwa anashirikia na benzake pale. Na bale tunabaitaka ba contact. Inaomba kama mtu alifanya ile malali. Na bale benye barikuwa na kuwa na ifashi moya. Ava aende kukituo kiafya. Tunabafatiria. Tunitaka suivi de contact. Kama anatokeza nae maalama. Tunamutibabu mbele ya wakati. Na kama hatokeze maalama kukisha siku 21. Tunamuacha. Tunamutosha mwile suvia ba kontakte, sa signifike hata developer malali tena.
3: Sasa mkutime yetu, apre anterema, kuneza kwa wenye wakipartisipe kwa anterema, petetre kwa likuwa kuvoyage, saba natoka kule, ifo bakie tena wapitie kumasimetier, na wiku enda panda maua, ubi apre 40 jours. Eske ile kaburi ya mwenye alikufa, ata mwenye unifaa kwa anterema dine sekirize, eske inawaka nisa kwa kuhatari, na iko deja na Ebola ile seremonia vile kakuwa, eske iko kosee batu wanezienda ifa ubi apana?
1: Kwa normalima wakati epidemia saa ile, bile bote, abistahili. Ata kama tutasema turusha sekirize, kuru ndio turusha sekirize, me haiko ya maana sana, haiko ya maana sana kabisa.
3: Ndiyo dokte, unakuwa na mesaje gani kwa komunote ningali na resiste kwa ile materema dine sekilise? Na wasa kama ile lefotke na

0: Station de transmission juu tukinge benye haba patika na malali. Mukikawaida atubifake. Mesa kuna kuwa epidemi ifo tunabifaji wa kujikinga na kukinga wenzetu. Najumi naambia populasyo bakona watu wana jipanarvali ili manguo wa itike vile niju wasitapanyi malali mpopulasyo. Naambia kominoteke malali iko kwa kisi nisha sema na kama ile musibi natupata mtu anakufana ile malali baitikie wale batahala mba andre madi nye sekirite baifae juu batukinge batukinge na populasyo yote.
1: Kote kuna kwa osi mkomunite sa mwa ata mtu wa batu wakwa na jua izi aligonjwa meba nakutanisha tu maiti mungine hivi ile makorsa vi watu wajikomporte na mnaga ni fasi ya ile makorsa vi zenye watu wanakutanisha kama mungine
0: ndiyo. Kor savi normalement population mpashu manipile. Mwana pashu ita kito ke afya. Yine tutaka ma air de santé. Kuko vya tinutaka ba ite ba efeme responsable. Kamu na kututana kor savi mnaambia rele communautaire. Ubye se ase. Anaita ite. Na ite sisi na ite se biro central na ite tonwa gisi ya kuenda sekirize ile kor. Me apana kuimanipile. Juna hamujua kama alikufa na nini.
2: 2018-2020 tulikuwa tukiona kwenye kulikuwa mtu mwenye anakuwa confirmé na kaya Ebola banenda désinfecté parcelle. Est-ce que ni tu mtu mwenye alikufa njo parcelle inaweza kuwa désinfecté wala tu na kaya yenye iko confirmé?
0: Kwenye kulikuwa mtu mwenye alikufa na malali na kwenye kukuwa mtu mwenye alikuwa mwiko confirmé hata kama angali hai banapashwa enda décontaminer ile nyumba. Juu virusi iko na zunguruka mwile nyumba.
2: Ni après combien de temps?
0: Kudekontamina inafatana na unene ya nyumba na unene ya parseli. Kama nyumba ni kidogo itakamata muda kidogo, na kama ni akabambi itakamata muda kabambi. Ya muhimu ifo mukarantuitere musiku mbili na basha dekontamina ile njo ya muhimu.
2: Eske zile madawa zenye wanatumiaka zile maprobi hazina maefe kusambea watu?
0: Hapana, ni batahalamu balibafunzaka gisi ya kwenda dekontamine manyumba. Nengekuwa kusama ile madawa zinakuwa na mazara mabaya kwa afya ya watu kama hatuitika kibazi tumikishi.
2: Wasikilizaji wapendwa, nasema ni kipindi afya bora kwa wote, kipindi kinacholetwa na shirika MEDER ikishirikiana na Ministère de la Santé katika nchi ya Congo kwa ajili ya kupambana na ugonjwa wa Ebola. Nasema nyumbani mnaweza kututumia ujumbe kwa 09 75 08 27 58. Nasema 09 75 08 27 58 ama tena
3: 09 94 51 05 50.
2: Kwa namba hizi mukatuma mesaje zenu ni swali au maoni kuhusu ugonjwa wa Ebola, tutaweza kujibia hayo maswali yenu hata katika vipindi vinavyokuja. Nasema kwa siku ya leo tukizungumzia maziko ya salama na ya heshima. Daktari, unaweza kutuambia kama kuna mesaje fulani yenye unapenda utransmettre communauté yenye pengine ulisahau?
0: Hapa nisha sema niseme komunote inapashwa sikia kwa gisi malari shafika na inapashwa ishimia ile mpangilio kwa gisi tulisema ya tunitaka meziru barieri. Na kwa kuhusu watu barufa na malari, komunote itike ke tufai ya tunitaka andirema dini ya sekirizi.
1: Abandu wakaba kai mwendia ambu asaba abandu wei poste bakase wa ure mbale reke yake mwere waka shawa watu wakasha kone anterema dinye sekirize. Kwa shi anterema yongo wangatu wira kwa chahi.
0: Bwa anterema dinye sekirize wambu ereto mundu mubunduvu mubunduvu ewe neishima nene. Alors baka baka langira abandu mbale bekeke nebere ngabe salopete. Ebyo ni nani neshonjimba eskareka nabo eba yekenga siba kambo lukukoni. Nesho mndule holo mbukoni obo akambukiza sana. Chochi kareka abandoba ke mtu lako eba mbalebele ngabe kekena pesalupete. Mo nabo isiba pa nukukoni waka mu nini waka mu tarisha.
2: Ndero umunu wakata ya risa yomu ndo yulia hola. Aba hebo wakabi ya ho.
0: Bon, et ça va comme tu as

0: Saya abanganga betro mbere bekeke biro tukana biro kwa bandu ba mu makusaba biro mu chihanda na buto mbali yabo ebalangira ngoko yono mundu wabo ngoko tubakaya mutra ngoto mu miru mu sanduku ngokone nayi
1: Ewa tuwe nwa vandu vavereriye maziko na pastere kutse omupe sina shino mulu ebolanga chikana lira warikwa na misha echinda rihika okwesenda.
0: Wabere mundu auti somaka somako nomondoka vyavehola sitonga vitukamtenganisa ne imani yewe alakini esatuli omunani omore nga epidemia ebola eno litolere evatsuka vayata omundu ivavere mu swika ndekendeke sheshe nga obukizia vakada vuwa maziko vatahala vuliwe chomo changanakoleka nomovere shareho
2: Pero doktere hane avalwa na saba vre tomboka oko maede sei vakana vo vatu vakati ngule sarkei na ri vatu la tuloko mondo anga vye danje yahe ri tuloko mondo yo alapivya olea olo maebole.
0: Obane buhanya uzana umundu waleholo mu bukoniyo akambukiza ya saa na bandu bakaba bimutula kwabo si chuene kwanza bakaba ne bandu banene bakaba bimutula ko nabwe yitula tulako ko bakali ko bukoni bwaendelea kutya kumbe sa bakakolebere ngebyo kusana ne buhanya kabisa.
1: Ene wetu eno vandu vakana ya hera mawambi no muvazi kwa mundu au ndina naye ndire akaburi mbina nakokanga na ire hatari oko mundu ulia hola na ebola.
0: Echitolere kumbe esaba vare muta abandu baturereka busana mukana mukani mumutu kani momocha noma bavere kutsi muima ukalibira ngokone nayo twa mabeta ine vorabo ni hakikisha abandu baturera echocho cho muhimu
1: Nero vandu vakava vitra oyulia hola sina shevya hengo vya vekata sha kwa ma omoche handa echiria hola mumundu.
0: bo ende mundu akabiyare hola inile lomoche handa nelu nikeremo na bandu bandu iniwambu ebana vyakatulatula nakwe iwambu navo evanganairo vukunienyi alo tukalangiravo avo tukaetulistage de contact kwandeka avo ku karatasi etwa tukatsindukirili vyavo nga vamavuka vati omundu amatindivya na mahalamu ovukoni akavavehwa vero 21 etwa mundu shomo omokontakti alakini amavekwa mahalama tukalitwamushurulikia luvo itwa mutunza ini alama nevi
1: Amavi ya mkoni wa Ebola aliyoko dawa kutia mahola echanda changabua kutia vanganga vakaya desinfecte nyumba mbino omochekacha.
0: mukoni ule ole mo bola kutso umomolu mukoni ukuri bola indi emekrobe kavi evrishelo mu nyumba halwe retrolere etwenda nesho dawa itwiri nyumba itulushamo mikrobe enye yo tukatuka kola sasa tukatuka kola netoyage ebio netoyage kuzo e desinfection e nyumba
2: Nero ama brodeo muka tunukisa ya wandu wakana wambu ya amba kana kumba. Shaute ya ma probleme koko santeo koko wakisha ya kumanyu.
0: Eje busana itungitoka nganga netusutonga ruswa bandu baka tumikisha eshodawa eshanga tesa esande abantu luba mudne shodawa tunashishu sikabwa emikrobi munyumba lakini sishangalete probleme esande okubali munyumba.
2: Oko binda bika bameko mumui abantu baga kaji kumbote bacho.
0: Omundu amabiholera omumuyi kuti omunyumba retrolere isimumutu lako esatule omoverenga bino emwavere abareko kuti abareko abarele kuti abaseyasi ebavere omuite nomuti natobore etolangira ngoko tukaya shururikie omubiri enye alakini isimumutu lako.
1: Hala wabu kwa nga mwisi yobu koni buwe bole buwe vera nguwa watu. Tuwa nga minya muna bu rezon de sante. Hali yobu koni yonga eriyeti.
0: Obukoni bwa bariasa nabune nga okochiruche munuire tobere tomatabana abandu baluru bukoni ni makumi abere na basatu
1: Omozon de sante
0: omuzon
1: mwaka
0: senga ya butembonyesa nabamatahola mubu ni 10 na 1 nabamatalama ne baveri nabo tukatunza nabo bane tuli mutunzabo omunga ni muwatiche bane mubyanga baka gabakuwana bakandiwana
1: Echa hichuka bura bahimbani okulwana obukonyo.
0: nabo rawo ngoko bukoni bune bwabere asa hane abakina bazambwalenga ni mabehi obukoni bune imwasi chemeyambo ngoko tobere baburayo tukolo mameziri bariere nomundu amabehola imweli abatahala mubatu ebamuta ngoko toka kola itukira mo andere madinye sekirize na biro bravo nete ba minyi ngoko obukoni bune ibali ibyo toka ba bura busana isiba mbukizana no bukoni.
1: Wasikilizaji wapendwa, ni kwa ujumbe huu wa Kinande tunamalizia kipindi chetu, kipindi afya bora kwa wote. Nasema ni kipindi kinacholetwa na Ministère de la Santé katika inji ya Kongo, katika ushirikiano na shirika la waganga Meder. Tulikuwa tukizungumzia maziko ya salama na ya heshima, yani enterrement digne et sécurisé, wakati kuna ka fulani yenye ilikuwa suspecte au confirmé kuwa na ugonjwa wa Ebola. Tunawashukuru kwa kuweza kusikiliza kipindi chetu. Kwa uongozi tulikuwa Kahindo Mwengebalwai Joel pamoja naye
3: Julien Foya.
1: Kiwa waandishi wa habari, tuwashukuru. Tukutane siku ingine kwa mada mengine.

Kipindi hewani sauti ya Tamove. Kipindi hewani sauti ya Tamove ni kipindi ambacho kinakujia kila siku ya tano, kuanzia saa 2:30 hadi saa 3 kamili. Na kipindi iki kinaletwa na mimi nikiwa mfanyakazi kunako Atamove DG Direction General. L'homme du moment, mheshimiwa engineer Mumbere Mwanamolo Premise, Baba Romeo. Na kwenye upande wa pili wa studio kila mara ni wakika Karimia Sifataki. Tunawatakia fuasi bora wa kipindi kietu sauti ya Atamove.

Merci beaucoup, merci beaucoup. Je n'y ai pas de me quoi scotcher. Kunako sa 2 na sa 4 MHz. Je vous fais ta kipindi kietu, sauti ya atamove. Na tunasema bonne condition d'écoute. Kuna kitangazo ambacho kiliweza kutufikia pale ku Direction Générale. Ni kitangazo tu kile kimwelelea. Kia kuatangazia kwamba pale ku Direction Générale. Kuna vitu ambavyo viliangukaka kutoka Musienene mpaka hapa Musandreville njo virilogotoaka na mtaksimene wote wa moyo mwema akavileta hapa ku Direction Générale na viko mu na kama unajikisi ushapoteza vitu yako ufike kwa Tamove ili upate mafasirio zaidi. Siku tano iliyopita tuliweza kubambia kwamba na kuzungumzia kuhusu nani agence de voyage tu Atamove Express jua ba membre wetu wote wenye abayui kwenye agence de voyage Atamove Express inapatikana na kubakosiantize jisi inafaa tunakuwa napeleka pale bakilia wetu wenye wanapenda waende muma nuge wasafiri kutoka Butembo kwenda nje ya Butembo yani mu kila katre kwe ya RDC na tukamwambia gisi tunapatikana mu avenue Disandre selile mu avenue Disandre face à face na soko kwenye kwa mama bakuisha mavieti manakwaka yani kwenye wanushaka nini kakao icha ya kakao pale utakuwa umetupata donge mwa ile batima na vile vile msau gisi tuko nyingine agence de voyage yenye inapatikana mu avenue du marché donc section voiture yenye inasimamiwa naye papa Sengula chef d'agence Sengula na vile vile tunasafirisha watu kutoka Butembo kwenda Mangolio kutoka Butembo kwenda Kambau kutoka Butembo kwenda Vinjo yani partout west kama unapenda usafiri kotea muzile maeneo unafika kwa agence de voyage section véhicule tunapatikana mu avenue du marché nyingine tushifungula mu avenue Ruenzori yo vraiment Atamove tuko na objectif moya ya kusafirisha watu na vitu vyao na kuwapeleka mu destination yani kwenye utatuambia sasa tukupeleke nje kwenye tutakupeleka na Atamove unapashwa kuwa na unalaga ku service donge unalaga ku service fulani kama unataka enda beba kwa mfano makuni mshamba ama unataka safirisha vitu vyako unataka hama yani kila kazi yote donge ya transport unapashwa fika ku Atamove juu ukiomba pale service Atamove iko pale juu ya kila mtu wote tonke msomi la juu ya watu wote juu niseme nye wote wenye mnapendaka kutumikisha nini taxi kupitia Atamove muko ba mambre sembatiza njo hatuwezi wakatalia service hapana. Tuna shukuru sana bataksimene bote penye piko na endea ku ma article viendere ruako vienye viko mustati yetu juu ya bo fonctionnement yetu ya Atamove tunasema vraiment merci.
na coup de chapeau. Yani tunasema na kila mtu te mwenye anajua kwa gisi iko tu mu kazi yetu ya taxi bi mwatamove me haju chenye kwako tunasema atasio. Tunasema atasio fo kuangalia kama nini chenye ulikia katafuta kuna ni ku mu atamove. Kazi ya taxi ni kazi ya mzuri sana ukaiheshimia. Ni kazi ya mzuri sana ukaiheshimia. Ba grand frère na ba petit frère ba baba yangu che il faut tuyue si kazi yetu ni taxi hatuna mulango muvile na pour que wake sasa na mulango muvile il faut kwanza unaanje heshimia kwanza hii kazi yako nyoko nayo hizi siku masubuhi il faut unalamuka unakamata vitambulisho carte de membre na gilet unakamata pikipiki yako unadia mutere. Una mutere na objectif yamo ya kwenda beba watu na vitu vyao na kuwafikisha mu destination memu condition yenye ko favorable. Na utaweza kubarikiwa kesho ubie kesho yake watakuwa na kuuliza mbo ule toshaka hii mwanzo wako wapi? Kila siku naweza kubambia vile. Na hiyo ni kila mtu kujitambua chenye alikaa tafuta wapi? Mu atamove. Na inaombaka uwe mtaksimena wa atamove unafana na atamove. Na merci sana kukela mtu ote mwenye iko na temwanye partu kwenye iko. Service nye atamove shia mfanyizia. Na kila mtu ote mwenye iko na susia kufaka kazi ya taksi. Usipotee kunjia. Kuya tumu atamove pale kote. Donge kunyuko na nifata sai kama uko wapi enda jadere pale vitu vyote nini ni vitaenda sawa na kila mumambre wote mwenye anajua kisi iko mu atamove kuko mumambre wa atamove ni neema na hii neema yenyewe uko nayo huyu mtaksimena wa atamove kumbe usife nini kumbe usiipoteze. Usipoteze na muna gani? Usipoteze wakati yenye uta unapashwa donge wakati yenye hauta endaya kwenye tamofi kuna kuomba. Yani donge unapoteza wanamemba wako definitive ma. Utapoteza wanamemba wako na muna gani? Ile njo tema yetu ya leo. Kaka Remi, afatu endelee. Uta tupumzikisha kwanza na ile shaso ya wataksimani. Nijogisi, ukunitafuta pali tu mashine, merci tuende.

0: msikilizaji mpenzi, tumefika tena magharibi ya leo na tumeona kabisa Arsenal kabisa kubwa ya Cap Salam imefika kunako studio. Tutaona warele communautaire ni wale ambao wiko ningia katika studio wakishuka katika bisi. Jambo warele communautaire.
1: Jambo sana.
0: Avarele babo wane mungiro mo studio. Tumeona kabisa tena na Arsenal kubwa ya Cap Salam nayo imefika. Na kila mtu mtamsikia kwa jina lake, na mkigundua hiki ni kipindi akili na afya yake, na ni kipindi ambacho kinapitizwa na Arsenal ya Cap Salam. Na tunaona baba msuja amefika katika studio
2: mbele ya mike. Ni psikologi Kasereka Mkongo Moize kunako Cap Salam Musimba,
0: naye ni psikologi Moize amefika katika studio magharibi ya leo. Mwingine baba msuja tumemwona
3: hapa ni psikologi Muhindo Madiku Kizito kunako Sante Mandale Cap Salam na upatikana pa Musimba.
0: Ndio kabisa, ni papa Kizito naye ni psikologi na amefika katika studio. Tumeona mwingine mama msuja
4: hapa ni psikologi Charlene kutoka Cap Salama Sante Mandale pa Musimba.
0: Ndiyo kabisa, tumeona kabisa hiyo ni Arsenal kubwa ya psikologi ambayo inapatikana kunako Cap Salama. Mumekuwa wa mama, kunako wa baba. Vile vile tumeona ingine service ni ya psikiatri, yani waganga ambao kabisa. Ndiyo. Mama wiko leblage umostibio, tuangria sana munganga. Hmm. Ukalu wapate dawa naye jina lake.
5: Kavira Debora niko munganga wako Cap Salama.
0: Ndiyo kabisa, naye ni teknisieni ya Sante Mandale, naye tumemwona ameshindikiza warele communautaire, yani DJ ati ya mundua mavistuka, inakalu na mohe mususumano.
6: Kwa wanawe te kabisa.
0: Ndiyo kabisa.
6: Na hapa wenu psikologi Tamose, vile neuropsikiatri kunako Sante Mandale Cap Salama, inapatikana hapa mchini Butembo pa Musimba.
0: Ndiyo, nami mbele ya mikrofoni ni Mbezumu Kirasomo, nami niko mmoja wa neuropsikiatri tena sociologi kutoka Cap Salama. Na tumegundua gisi neuropsikiatri munane huyo mkubwa wa
6: service ya psikiatri kwa mashariki ya Kongo amezuiliwa kwa siku ya leo, kwani kazi ilikuwa mingi. Vile metre chinua mbafu moja amezuiliwa, kwani kazi kabisa hata za Cap Salam za serikali za nchi yetu zinaendelea kumsonga, na tunasema kabisa pole kwa kazi.
0: Hata tumeona mkunyu yeye anglophone hata ndiyo, kabisa ameenda ku delegation ambao zilidescendre sur terrain na metre chinua ili waende watumike kazi ya Cap Salam. Kwani hawa waliwasungu mkunyu kendi translate ya Chingereza. Na ndiyo alienda kabisa kule. Ndiyo neuropsikiatre Tamos. Huyu anauliza kama Cap Salam ni nini na inapatikana wapi pa Kongo.
6: Ajue kwamba Cap Salam si hoteli ambayo ni kukulia chakula au kusijui kulala. Mimi Cap Salam ni kituo kikubwa ambacho ndani yake ni kutunza wagonjwa ambao wanakuwa na tatizo za kiakili na hivi wanahudumiwa vizuri. Wakihudumiwa vizuri ni kusema hata tumefika kiwango cha kusema wale ambao hawana jamaa ambao zinakuwa tayari kuwasuluhikia wanawatuma tu kwa Cap Salam, na Cap Salam itajiokipe nao kwa chakula, itafaa vingine kabisa. Na hivi hii
0: na
6: service hiyo
0: ambao tunaita service kubwa ya gardienage, yani ya batunji wa mabisu huito mtunji kuna kukule nyumba huko depute huko ministre huko burgomestre,
6: wewe
0: unakuja tu usikate kazi zako, unakuja na mgonjwa tutakuita wakati mgonjwa tapona. Na muna kia muna rudia kunyuma
6: yani,
0: nafata ziza.
6: Yani hakuna hata kuachishwa watoto masomo kusema anaenda chunga mama yake.
0: Asemi aende chunga mama yake. Hapana, hiyo mambo tumiona gisi ni mambo ambayo imechokesha watu wengi. Kwani watu wengi walikuwa nakata masomo. Ambo abiria mtunji wa mama wewe.
6: Abiria
0: chunga mama wewe.
6: Matabu wakarase msanaso kuluwe mwalu wala.
0: Na hiyo mambo Cap Salam imitatua na service kubwa kabisa, na wale wako forme. Walipata vieti ambayo wa Tanzania walikia tuforme. Kwani ni service kubwa na ya kwanza kunako Kongo kabisa.
6: Ndio ndio, na ikiwa moja Kongo yetu kabisa mjue kwamba inapatikana sasa ndani ya territory kubwa ya Lubero, ndani ya zone kubwa ya Msienene ambayo hivi karibuni ilikuwa na imecelebrate 75 ya existence.
0: Ndio kabisa.
6: Na hivi mjue kwamba pembeni ya mji wa Butembo unauliza tu Cap Salam utatupata kwa haraka, unatokelea Kitumbiro ulizia tu Chambo Cap Salam.
0: Hata ukiwa ukekuwa kule Butembo unauliza kila taksimene wote mimi naenda kuropwe Cap Salam. Yaani imekuwa ropwe kubwa ngo kuko
6: Vejihash.
0: Yaani haiko mambo ya kuuliza tena, kila mtu hata bubu hata ule ambaye haone anayua ambao kuko Cap Salam. Ni ropwe kubwa Musi.
6: Na kama unakuwa na telefone nzuri, kwani kupitia hata ulimwengu mzima wamejua kazi za Cap Salam, unapasha piga www.capsalama.org utapata kazi zote na foto na image zote za Cap Salam.
0: Ndio kabisa, neuropsikiatre Tamose, mada gani tumetarisha magharibi ya leo?
6: Somo kubwa yetu ya leo inasema le trouble du comportement. Mkijua kwamba mbeleni tulikuwa nasimulia kuhusu madiagnostic au magonjwa fulani fulani ambayo inashika ubongo, na hapa sasa tunasema kuhusu ugonjwa ambao inaitwa le trouble du comportement. Mkijua kwamba hii terme kwa siku ambazo zimepita. Unajua vitabu kila wa dakika vinakuwa vikibadilishwa na tukijiadapte kwa upya, kwani Cap Salama ni standard international.
0: Ndiyo.
6: Nikusema ujue hii jambo ambayo tunasimulia kwa siku ya leo au kwa magharibi ya leo ni ile ambayo tulikuwa naita tunataya kwa siku za leo le trouble de conduite kwa watoto na waadolesa. Na hii terme wanapasha sema trouble de la personnalité antisociale kwa wale ambao wamekomala.
0: Ndiyo.
6: Yani alama ambazo wanapasha onyesha, yani unaona mtu na muona kama ni mtu mzima, kama akiliko kwa usawa, mekumbe kupitia hali ambayo iko nafanya, hali yenye iko naonyesha kumbe na ni mgonjwa zamani. Me kila mara wewe huku kwetu, wakati mtu haya atosha manguo, wakati mtu haya anja shindwa na kutaya jina yake, ama anja jisahau njoo kwenye wanasema alingo yabere luala. Me hapa mtu iko natembea, mtu iko nafaa maaksio, kumbe na ni maaksio zenye zinaonyesha kwamba ni mgonjwa. Sababu gani sasa tumechagua
0: na
6: hii somo?
0: Na objective kabisa sababu ambayo imeacha tumechagua hii somo, tumeona kabisa watoto wengi, watu wakubwa gisi umetoka sema, kwani ni magonjwa ya watoto na wakubwa.
6: Ndio, ndio.
0: Na watu wengi wameishi kabisa na tabia mbaya, na hiyo tabia mbaya tunatafuta waza kama ni normal.
6: Kumbe na,
0: na
6: haiko,
0: kumbe haiko normal na ni magonjwa ya akili.
6: Ndio, ndio.
0: Na virusi shangale zinaletea makosekase mpushakuru. Mufuaye yake kuinji yote na kukazi zake wabuka hivu litu base omwa naba kama mtu vitrako kukazi busana naji
6: na
0: mutoto na... anashindwa kuishi na watu jua nini mutoto ameshindwa fuaye yake jua nini na hiyo wakati mtoto alikomaa na tabia mbaya na hiyo tabia mbaya inenda rudia ambayo tunaita trouble de la personnalité antisociale kukubwa na hiyo usishangae mtu kabisa kisa kuwa mtu mkubwa anashindwa kujisitie msosite.
6: Nasikia mtu mkubwa kama na huyu ambaye omuka ni mwaka bibi mmemakokali huko kutoka kanokewe na mwaka
0: na mtu wetako.
6: Hamu na mhane.
0: Kama timiesho njemba shewe. Njemba
6: shewe tayaenda wapo.
0: Na hiyo kabisa
6: kana nalo ke kumbe na iko na trouble de comportement njoko yenyewe naanza sikia ambaye kumbe aligonjoka zamani hatukutambua.
0: Ndio neuropsychiatre tamose le trouble de comportement ni magonjwa gani kwa watu kabisa ambao wiko timamu na watoto.
6: Alo hao watu hii trouble de comportement inakuwa sasa na mkagua yani ile sibizio mingi mingi kwa mwanzo tutasemea yenye tunaita le trouble oppositionnel avec provocation ma abbreviation zetu wanasema tope yani trouble obsessionnel avec provocation. Hii hali ya ugonjwa kupitia comportement mtu atafika kiwango cha kuchukia kila muongozi au kila mkubwa kuyeye, akuwe mzazi, akuwe mwalimu, akuwe kiongozi wake wa masomo, sijua akuwe pastere, yeye hataona homotu.
0: Na hiyo ana... wakati atajiopoze kuvyote avavyo wale wakubwa kabisa ambao wamesema, na vile vile itakuwa esprit ya kumuprovoke.
6: Ndiyo.
0: Na usishangae hawa watu kabisa ni watu ambao kunako vilio, ni watu ambao kabisa hawata respecte manorme ambazo zimetalijua pale kunako vilio.
6: Yani kusema hawa watu wanakuwa na alama kubwa ambayo tunaita le refus de règles sociales établi, vile vile na madispute na watu wakubwa. Yeye anapaswa diskite na mtu mkubwa. Usishangale wakati tunajua kwamba gisu umetoka kusema kwenye vilio ni sharti kukue utulivu, watu wakuje na adabu, wakuje waomboleza. Na hao watu wakati wamefika huko utasikia tu ulikuja tu na iko nasumbua.
0: Ulikuja biko nasumbua. Yaani kama tena alikuwa drogere ule ambaye alikufa inakuwa tu safete. Yaani bukachi bane munywa na resata kotsebo. Na tunashangaza tu alikufa alikufa mukanyola. Au alikufa muhii pombe. Maile utakucha wale watu iko nacheza watasumbua. Watenda pika na watu ambao wiko mpeseso hata mwalimu ambao mlinda ibada iko nafundisha watamchamba.
6: Wakati mwalimu anafundisha sasa wakati wameenda mazeko kutakuwa mambo gani?
3: Hapa watu kwenye wanaenda kazika hizi masiku wenye biko mu trouble de comportement wanaonyesha hii imalama kule banezi injirie banachumanga mwenyiko nafundisha.
6: Yaani vitume
3: watakuwa naimba na manyimbo zote za kuchukiza wote wenye biko huku maziko.
6: Ndio ndio. Yaani nyimbo zao ni za kutukana.
0: Na hiyo nyimbo ni za kutukana na ile wakati tulikia tuomboleze hiyo jamaa ambayo imekufiliwa na mtu wao. Mehao watu wakisa kunya hiyo kabisa madrogi zao ni watu ambao wataimba, watachamba mwalimu na wataleta vitu ambavyo kabisa havitapendeza wale watu ambao tulikia umbeleza.
6: Wale wanaja sema, tayo wewe padira au pastere, wewe wale kulipia za taksi.
0: Siya tulilipa zetu, fambio mbio tunaenda.
6: Adabu haiko tena.
3: Na mukanisa unakuwa naona yeye tu atakuwa pale iko kwa telefoni, iko na kondrane tu padiri hata maliza kanisa yeye se batamulepa batamuletea sadaka yeye tu atakuwa mumisa kumbi yake
0: hata hiyo jamaa ambayo imekufisha wakati wamelia utona watanja wa chamba huko nalia pale nini si nyenjo mure muua nyenjo mlimpatia sumu mkali rachi mabimuhe sumu
1: wale wale
0: na hiyo jamaa inashangaa kabisa kwani mtu wao wamepoteza mtu wao tena kabisa wameenda pata vitumi ambavyo vimeumiza roho
1: ndio nambali ya hii matusi au kuvunja sheria watakuwa na nyeto inaita irritability yani omroka tatsua na kukanuka nyonyo kama namkosea au nataka muhamakia au nataka mkataza jambo fulani pale pale anaanza tsoroma
0: na hiyo wakati usishangae wale kuna wale watoto ambao wakati unapenda mureproshe umpatie kosea akule unaenda mbona nili hata keremhe kosea ama luna yao tsereria yani akikwata na shangazi wake kama iko kitatumba kama butaliria iwewe msandere viluko ambao ndio analia hike wa shangazi wewe juu alimreproshe walimpatia kosea
1: au mtoto anakuwa na crise de colère yani akawa mbumweka zimia wakati anataka muhamakia mtoto anafuata zimia usio kwamba ule ni mgonjwa vile vile anapashwa katala hata utaki mbembeleza kupitia nguo za mupya yeye atakwambia kwamba sitaki ile manguo zako zitupe au anapashwa
0: na hiyo psychologue Tamose tumeona kabisa ni comportement ya watoto ambao tumeona kuna kwa wakati ya masherehe mafete wakati unapenda uletee mtoto nguo atakutupa hiyo kati vile iko vinzobobo wako siko kwavyo mimi ndenda jichagulie nero kasangalibo baba na mama wakarendelana bana ngane cortege mena nikwenda wachagulia nguo juna basa mwambia ke ile vinzobobo wako na tutakutupa hiyo
1: pale na wanatembea na wagonjwa wanakalimia magonjwa kupitia kuwatembeza kumbe na ni wagonjwa
0: mtoto anapashwa shukuru na hiyo ambayo mamake alimuletea kikwe kinzuri kikwe kibaya anapashwa kipokea na anasema merci na watoto hao yeye atamtupia hata ilikuwa nguo kabisa ambao walinunua
6: shule na ingine alama kwao watoto hata watu wakubwa kama bosi wake anamreproshia na mpatia koseke basi kazi uko nafanya vibaya kwa hii au ile yeye atasema erisiko mnagira na mosamakli
0: ngura wao rosine nishahikano mukazi na unamuonesha hakuna hata kitu ambacho lifaa reproche ni dawa kubwa tena inaletia ke experience kunako kazi meo yulwero yo yute trouble de comportement kalu nakusa kwa mafungo
1: sasa kwa wapenda nao kabisa na
2: mwanadamu ringro mo irritability tukana songavo akatswe kashangalaye mwamobola yani na huluche tukola mofige anaenda bila kulaga vingine mnamkosa kunyumba
1: na hii fige au kutoka kunyumba haihusu hata watoto wao peke yao inapasha huhusu hata na wazee unaona mzee anatoka kule Ringeti atingata yokochero kwa vote akabio loho kaswera tengata shiwo kabu akalwa kabu atengaye wasozana basi na kepa nanga lweno na omro ya soko cherero akabu esimwa yabotembo wala ni fiki
0: nero akalwa no mo parcele no lochimba loma nero tuka nero yuka bia wa kwanza no mo vesesu saba ka ba shonjembe sho mukwiro ati na mimi munipatie pantalo
1: atakuwa na lovala hapa
0: vile kwa shina birishi ana shonjemba she
1: anakuwa na lovalia pala anasema njoo upendo ya mnyali tuacha
0: kwa nani yeye niko na comportement ambayo inaonesha keiko mufige na hana nguo inabirishi ana shonjemba shiwe
1: hasa kwa wapenda nao sasa kwa message kabisa watatupiana maneno machafu wakati kuna kuwa uzito ya kutokushibia yale ambayo ulikuwa unangojelea kwa mpenzi wako
3: Ako abringiro mu trouble yi abaseka na balwa na bakanza na kobero binu ukamusunga aka message bakamutumira ko nina kusubira eruri tugo munabwire eso shebwa nayi eruri tugo munabwire injetwa mabarekana nawo nero kahi hikeka ewora musunga nyubushi nyomore mu parcel abere baheta na ko mabulanga bya bere byachi
0: ukakola na karetare hake remu repondre busanane ne rezo ya birobe no après quelques minutes na luna hetra na kutsebwa tubasi injesi nilianza balume mina zima na ni meroya hauko mtu wewe unakatala jibu hiyo wakati yeye kabisa haezi yua gisi rezo ilikatala kuna posho kwa wakati huko na kazi zingine hautakuwa siko check ku telefoni
1: hapo
0: ni bakoni
1: usishangala nakubateka kwa na chitonge kama ni mtoto
0: mimi ni mwana sasa unamwambia utekula mzuru kala ngiroma nena bare bateke chitonge chokomiru wabo loterero lobanzo lulu kala kali
1: ni wagonjwa
0: wale ni watoto ambao ni wagonjwa na wanastahili waje ku kap salama ili wapate matubabu.
1: Sasa alama kubwa ya pili wanaita le trouble de conduite. Namna gani ya kutembea sasa inaonekana kwa hawa watu kupitia dabore yetu tunaita aggressivité. Yani hii ni kutatso hera kubato au kunyama.
0: Ndiyo kabisa. Na hiyo wakati kunako magonjwa ambao wanaita le trouble de conduite kwa watoto, huyo mtoto atakuwa nagombana saa yote nero. Saa hiyo obole mwati mama wewe tu akase bakale ya shombanunu. Niko napeleka na wengine tu kumadawa mbwa mama olia. Awetwe mwana chivuruga.
1: Amevunja mfupa.
0: Na mukartie wanasemaka mwisi mwabia muka satano mwana wa fulani. Yeye anachezaka mbwa.
1: Na huyo mtoto.
0: Anagombana.
1: Na huyo mtoto. Kusema aende kamata kuku, aende shika sijui mbuzi, unataka ipatia mgeni. Usishangali huyu mtoto, yeye anaipa anaanja ifata na mawe. Yani iko aggressive hata na kwa manyama, hata na kwa watu. Na kwa ngambo ya wizi, yeye usishangale akabulikira havi akalenga ka
0: kamache. Nero akavuya ko yaka luna pura na vendo vya bene. Yani ataiba na kupura na utashangaa. Huyo mtoto amefika na pale vitu ase ndikalo kavuyo na mimi nilijibebea chile chikiti.
1: Ndio ndio. Yeye ni hana huruma yoyote ataba kitu yako hata kwa mejo yako.
0: Ndio.
1: Vile vile kumui trouble de conduite kutakuwa yenyewe tunaita destruction de bien. Yaani hapa ni hali ya kufurahia kuharibisha. Hapa kuharibisha anapasha kuharibisha vitu sasa vya serikali, vya kanisa.
0: Na hiyo wakati usishangae kunako mamarshe utaona watu wanalunguza vitu vya watu, yati mie gudro yapa inevatahe hapa tuletere gudro na walo kabisa ukewaona ni wagonjwa wanayua gisi gudro hiyo ni kitu kia valer wanayua gisi manyumba ni kitu kia valer ehe hala ya bene muka hiko soko masubui wabiri hiti yao na
1: kwa
0: hiyo kabisa ni magumu
1: kwa wakadia fimene wale ni wagonjwa ambao hawaya
0: hata makabine za Airtel mani hiyo kabisa ni kazi za mtu unaenda tia kabine yake kunako moto inaonesha gisi ni mugonjwa
1: unajua inji yetu inakuwa tarati na naleta utaratibu nasema wakati kuko marche mnaanza sema tuna marche juu ya jambo fulani
0: na mnaandikia mkubwa na nyie venye ambao mtamwandikia mnaanza kia pita ukapa salama tuangalie kama akili zenyu ziko timamu ndipo tukerira kwa kashe tote merde la ville abone vanrovano
1: na hivyo wa organizateur wa marche ni sharti wakuwe na leta watu wao ambao watamarche kama ni walimu kama ni
0: watu wanaanza pita kukapa salama tunaangalia kama akili zao ziko timamu
1: ili tusi itilize hawa wagonjwa ambao hata watalunguza na gudro yetu barabara nzuri kabisa ambayo tumekuwa nayo. Hivi alama kubwa kwa hii jambo ya pili ni yenye tunaita le violation grave de règle. Hapa kutakuwa yenyewe ngisi tushatoka kusema kuhusu mafige. Yaani mtu anaacha nyumba yake, mtoto hataenda hata shuleni, anafanya yeye anaita école buissonnière, soit soit comme anaka ye classe na naye creation uniform shibiri. Olirikalana lomonzera no lo uniform.
0: Na hapa ndio utakuta wale wasika kabisa ambao wameifika mwele age adolescence atatembea na chikwembe na uniform. Na rukoka volanga nemu ngakako le kazi chikunde abiri enda na shonjim bibiri. Mese nyuta muona hakwenda ku masomo ina mabio mamakije o mashobar.
1: Ndio. Na njo vagabondage sexy precoce ambayo inampasha onekano usishangale deja watoto wa duza wanaonekana deja mumakishi
0: wanaute na makure mtoto wa duza mbone mukure
1: ingine alama
0: kabisa italetea madhara kuhakika
1: ingine alama kubwa chafu mwenye trouble de conduite njoo yenyewe tunaita le fraud et vol. Yani mtoto usishangale wakati anaanza leta anatunga ubongo anatunga bongo
0: na inapata jambo fulani
1: anakora wazazi wangu wanagonjwa wako hospitalini au wamenirudisha kwa masomo ili pesa zenyewe utampatia anaenda zake.
0: Na hiyo fraud ndio utaona wale watoto ambao waendake kwa masomo ni wao ambao kabisa vaka ule amabilité banzirene vitulirwe na rokala ngerati basi ule prof wa mate ananipendra kerio ero ina katevrano mwalimu mimi chikenge sharia noko karasa
3: na hapa utakuwa naona watoto muvile ba mingi banapita kule na biko nasema na baorfeli na basha toa kwao na basha ingia mwi trouble
0: ona mu trouble hiyo ni fraud baka luba muhecha kanake ake ake akambototo akalemwa maetse na hiyo wakati atapita kunako manganda atapita kunako makanisa kunako makazi za watu akisema ni mkimbizi na haiko mkimbizi na ukiona mamake inabiria visa makelke pare bakaba kama retrerese wale watoto umewaingiza muhio trouble ambayo tunaita
1: mama yake ile mwele ugonjwa na mtoto
0: anamwangalia
4: pale nje kwenye tunaonana wengine wanajitia kwa makatetere na wagonjwa
0: baba boka na mata
4: muria uti ane lwere na bidiza kwa katetere akabure
0: muria uti mufiaseyo mohoza ire muria mokusuma kaluna ira kwa katetere na chinga kwa timi na panga kwa shi nakatarisha anniversaire
1: na vile
0: kuna shababu walio mo trouble di comportement
1: na vile kuna kwa ya tatu ambayo tunaita le trouble explosion
0: explosif intermittent. Hii ni kusema sasa hii agressivité au kutukana au kupigana inakuya kwa hasira kubwa. Unamkoshea jambo hii, me atakutendea chenye chiko yulu ya ile jambo ambalo
7: ulimtendea. Na hiyo jambo hata ni kitu kidogo utamwona mtoto anapasula telefone yake, anaposha vunja vunja hata meza, atavunja ekra na unashangaa useni nilimwambia kitu kidogo, me anatatua kwa kitu kidogo
0: na utatamka. Hapa unapasha ona baba muashirati mwenye amekutanisha bibi yake kazi ya uashirati, yeye anapenda au ajiue. Awe na ule bibi, awe na ule mbanda.
7: Abia yo musingiri, nero na kabere rango kona akasingiro ko baba ene. Nero abia yo wewe, nero ateronga kuita. Na ina yita, busanane, etruble di comportement.
0: Ndiyo, ndiyo, yani humusingiri, akatsuroma.
7: Akatsuroma, abia yo wewe pane momosamberako.
0: Ndiyo, ndiyo, pale pale.
7: Na ni magumu kabisa.
0: Ndiyo, ndiyo. Na ingina hali ni nyetu naita kleptomani. Kleptomani ni kusema sasa wizi.
7: Ndiyo.
0: Wizi. Hii ya mtoto au mkubwa haina sababu ya kusema mimi nalenga jambo fulani. Yeye tu anabeba mkubeba. Aroa anashangala wako na mulunguzia pine, wako na mtaishia pine, wanasema mwizi yeye na iko.
7: Na hiyo wakati yeye anapata plaisir akisaiba kitu kia mtu, ataiba nguo ya mamake kama ni siperi atenda uzisha $10 sa dollar. Yeye anakuwa mfuraha tu gisi amebeba kitu. Na hiyo pesa hata zitumikisha.
0: Ndio ndio.
7: Na ni magumu kabisa hata kiiba telefone hata itumikishi. Ukala ngira baba rebe kasho monyumba na ni magumu shacha
0: shina have kanacho
7: shacha shi
0: ndio ndio. Hawa meanda achiacha tena pale pembeni kwa mufuaze chenye liiba hapa. Usishangale ule ni mgonjwa mwenyiko na kleptomani. Vile kumwisho kuna kwa yenye tunaita piromani.
7: Ndiyo kabisa. Na hiyo piromani ni magonjwa ambayo imetoka kwa watoto na wakubwa. Yeye anakuwa na upendo wakati amelunguza vitu. Na wakati amelunguza vitu vile anakuwa stress satisfied. Na unamuona anakuwa muraha na esho njimba shi wakati mayasho. Ukamkorera kake nichi na luna yati miane nyumba. Na hiyo piromani ni magonjwa ambayo makali ambayo natunzwa kunako kap salama.
0: Dio.
7: Na watu wengi wamekuwa na hayo magonjwa tumewaona.
0: Na wakati wanaikala mumafiga yao, naona mtu mdogo anamchokoza, anakamata tu
7: ukana langira nao ndia bisi suspect ya ka message omo telefone yomu kariu ato erotu nalunguzi ile telefone erotu nalunguza na ule nunguo kondri oluchimbo olona malangira mumbanda yuli yale tralo mena ni mgonjwa
0: anasema hapindi ya kuwe na luona
7: bibi alitosha nunguo kulike lemba kiaka heko mutanga kunduli muiresponsable kukati mayala
0: kundoso angasu ngano lue shinga ho
7: lue duzi nolari ya katenge. Na hiyo tumiona watu wengi wamekuya na hiyo magonjwa. Watu hao ni watu ambao wiko timamu. Me ni watu ambao comportement zao zinakatala na zinapichana na manorme socio na wale watu inomba mnaoleta kunako kapu salama.
0: Ndiyo.
7: Na tumefika muda bora ya kupata wale warele kominote ni wale ambao waliweza kuishi mambo haya ya trouble de comportement.
0: Na
7: warele communautaire
8: jambo sana.
0: Na furaha yetu ni juu wamepata uponyaji, wamebadilisha tabia zao. Jambo baba.
8: Jambo sana.
0: Sema na wewe jambo gani likuumiza?
8: Jambo hili ni umiza, mie wale nifungaka. Kisha ya kufunifunga, patoraka kimbia kwa nilepaka.
0: Na wale kufunga, wale kutia motife gani?
8: Wale sema mie niko kriminele.
0: Kriminele ni kusema, wale sema huko na rafikiana na watu wabaya.
8: Wale sema mie ni nendaka na basoda, tunendaka pie, tunenda uwa batu, tunenda bareba tumunchia. Njo maana basi ili likuwa nisumbua
0: sana. Na ukaenda kuoditora?
8: Nilikuwa
0: kufungiwa.
8: Ndiyo, ndiyo.
0: Kufungiwa rezema wakati walimchunguza.
7: Walimchunguza, walionesha kia kichwa haiko sawa. Ni magonjwa ya akili likuwa imengia. Kwani ulikuwa nakunywa pombe mingi?
8: Ndiyo, nilikuwa natumia mvinyo.
0: Unaambia nini wa kunywaji pombe?
8: Mina kunywa pombe.
0: Unaambia nini wenyewe wanakunywa sasa?
8: Mina ambia wenyewe wanakunywa pombe. Basi tuache pombe kwanza tufatane
7: na mambo. Na hiyo pombe ilimuingiza mkosekasi ama luningi romochi sendo na wake mfunga. Na hiyo jamaa yake ndio ambayo iliteseka.
0: Na useme jamaa ilivumbola wakati na kupita ilianja.
8: Kupita ilianja na niko na miaka 5.
0: Pole pole.
7: Na hiyo kabisa ni magumu. Na hiyo kupita inatunzishwa kunako kapu salama.
0: Jambo kaka. Sema na ulikuwa taxi driver.
8: Mama
0: alikuzia moto.
8: Akaduzia moto.
0: Ano chenye chilikuwa na bakilia, chenye chilikuwa naacha mnapigana na mama ilikuwa jambo gani?
8: Ilikuwa,
0: mama na amekupatia
8: moto. Juu na ujisha moto jewe.
0: No, useme kumwaza mama mbele afike kunivaya kuuzisha moto. Jambo gani ilikuwa naacha mnakokotana naye?
9: Ilikuwa jade, ilikuwa za
1: mwaini. Ulikuwa nasema, aripare.
9: Alitegele.
1: Sema mama aripare moto na huko taksimene. Umesikia taksimene wa leo.
9: Taksimene wa vero veno kabisa wa siku za mwisho.
1: Wanamuzia
9: elega mupia. Me hiyo wakati mulini pineri ya toleka, atika ni mama wewe, you lie, njua tingi, auze tena
1: pineri. Zinyana pata, atakuwa nazitia wapi, ya ni anamenasema make, mpaka mama nasema, niuzishe moto, juu menikosesha amani.
9: Na hiyo si mama aliuzisha moto?
10: Ndio, aliuzisha juu bila sipedi.
9: Basi ni magumu sasa, unashimwa homo irresponsable yo moto, na waka wazaterero basi ingo, kuna mamu homo moto, eroa kendi wana.
1: Na hile iko sawasawa gisu napasho wapatia mdrogeri muiresponsable. Responsable bibi ujue kwamba wakati anaenda maternité wewe ndio utakuwa na
9: kula vyote wewe ndio utalipa vyote
1: yeye anasema nisha
9: kuza maternité utamtosha maternité utakulisha na
1: faida yeye atakuwa analeta habari umwele na unyoka akevota akeva utrera
9: ama bien ne rien 4 mois
1: akanga mulairo kova na basi ngo akaba hobo tureke atabase nuko wa no mwele no mwele responsable ate umwana unyoneka na vrevota watoto ne bako habiko bajama watoto ne bako
9: na wakati alubatizo mama yake ndiye tu kimbilia nenda tafuta na zabarua kundio mwiresponsable shaute nendambi eri yabu atenda muandikisha ni batize mtoto.
1: Jambo baba.
11: Jambo sana.
1: Wabari lama trae. Eberonda bena mula makwende mwabari ngira beronda byokoma. Musha ona bidonda.
10: Tukala gire.
1: Aro eberonda wako kobyo otikwe.
11: Eberonda.
1: Muna bere
11: ale ko. Muna ya epandalumu ya niisha.
1: Epandalumu ya kuhisha ya kuhisa ya yet.
11: Ya ni saina mbite pandalu.
1: Wasoka haliechi.
11: Na sokari mulero.
9: Basi asokari omulero kwiti kwiti akawa zati ni gudro. Omulero na namwa zati ama bikali gudro ne shotala shen kako shina yo mamulero.
1: Basi. Basi ni sala e pantalomu ya muherako su livresse.
9: Su livresse. Ne romabia ne bahati mwaya hali hiyetse ya ama nuna tinga.
1: Mwate bitali hiyetse basi. Kote babu.
11: Yeah.
1: Ote na uli director.
11: Eh.
1: Eso ando leo macha so cha kwanza nga uli director wa haime.
11: Wa
1: media director wa emia kangame nga hekwe director.
11: Kama ebu emia 3 ans emu dirije kole.
1: Na rasa sutelo banza lawo ni niwe bu droge.
11: Eh mandale.
1: Mandale basi.
9: Wewe ni droge. Na shesaka ka hiko ko sali drapo na biri kunda deja. Na wakaka vo lamborero director fraseka ya mahengema.
1: Na rebe dikasio de zafa. Hapa na saba drogera bakukarashya ko twanganaswe
9: ka rukabika bya duzer dizer nichi directeur na mabya tsukobwa na ba na ba na ba koro
1: oya ni directeur oya ni directeur na robalima na directeur na banafunze basi bote ba drogere pole pole. Jambo baba.
12: Jambo.
1: Sema umepata uponyaji kwa kijana?
12: Ndiyo.
1: Useme shida ilikuwa nini kukutana na jamaa wakati ya magonjwa?
12: Pombe.
1: Ilikuwa pombe. Na ile pombe useme ilikufikisha kunivyo ya kwanja atake batu kujamaa?
12: Ya mingi banja.
1: Bakusamee.
9: Basi pole pole kabisa bwabu mupalubareka ina heko mupanga
1: sema na wana ndio mbalabala na mupanga. Na anatembea kana mupanga na nini?
12: Mupanga na shoka.
1: Mupanga na shoka.
9: Mumui wabote. Mumui wabote mbaba ndumu baya waka chingane shoduka wa mate veta.
1: Mutotiko na mupanga na shoka.
9: Na hiyo kabisa ni magumu ambayo imeacha droge zimeacha kabisa perturbasyo ya ordre publiki mekua. Kundu wa mabi mumu ulia hata franga zako likula kumbie muhio droge.
12: Shakulia franga sisi uta kundi.
9: Aweziweza kundi.
12: Mesi wamata mpanga ikuwa tu shoka.
9: Ndiyo. Shoka tu. Yani kukonde yake kulikuwa franga ye aleze panza zote. Wa mabi ya hiko ho wapo hapo ho wapo pane mulera mbagre panzelare lwendo lecheba.
1: Jambo dada.
13: Jambo sana.
1: Sema na uko naanja pata uponyaji.
13: Ndiyo.
1: Useme uko mwa nata kukisha ho wa chef de Celine.
13: Inga.
1: Inga kwa wabri kuhomberera kwe mbo kuirida.
13: Mwa ne homberera.
1: Mwa kuhomberera
9: unemu lava lava mbukoni chef de Celine nae mwa trengwa kuna mbukoni.
1: Ndiyo ndiyo nabri kwa hoewe. Jambo kaka.
14: Jambo sana.
1: Sema na umepata uponyaji ulikuwa shofere wa sheferi kubwa ya teritori ya Lubero. Basi volovolo wa mshofere mami akamenga hiyo na shofere wa sheferi.
14: Miaka munane.
1: Utena droge na au yabiri kutfundula. Na rukabu utiche kukapi salama kundo na mulamu.
14: Kauto kodawa kabisa.
9: Basi kauto kodawa kabisa. Nero mukari esike wanganasha toko vola.
14: Tayari, ebe sibi na hanu.
9: Yabara soba
14: kusana dawe kapsala.
1: Mbe ujumuka liyabina abiri ya trepeta, utiabara trepeta goma, trepeta basa nachi.
14: Tutepiaka.
7: Tutepiaka busanane droge kunduka sibirobu wabu. Suangasha minyango kuna uti avana. Suangasha minyango kuna uti necheha.
1: Yee, numuka linavre muvererua. Jambu kaka.
15: Jambu sana.
1: Seme na wae shida ilikuwa nini?
15: Shida ni pombe, tena nikuna katala kunya dawa.
1: Ndiyo, bada kupatia dawa ya tuberculosis.
15: Ndiyo, na nakupatia
1: kire. Saba nakupatia kire, nakatala, nakunja sheria.
15: Nilipo fika hapa wakapi salamu. Nashukuru Mungu nimeendelesha dawa na nimepona.
7: Umepona kabisa. Yeye natalu nanywira dawa ya mobu wabu kabisa. Na hiyo wakati fua zitaoza. Na utamwona anakuwa na cirrhosis default, si shangae mtu anakuwa sango lungo.
1: Na mtu anakufa mbele wakati mbele ya miaka tunasema pole basi.
7: Nuka ike chitatumba misalabe ni 1998. No nan day.
1: No.
7: Na hiyo imeonesha gisi watu wengi wamekufa katika pombe.
1: Ndio ndio.
7: Nero alenga hapa kao lobobo.
1: Irijase kabisa.
7: Kendi vya tuka iroko misalaba yabo ya grife yabo ya popo wakanywa.
1: Porque tu wamenyanga ndaba nga heka buri basi.
7: Ito vya tuka identifievo.
1: Ito na identifievo. Kwenye bakao kambo alenga nekasere. Kusha nene dozi. Jambo kaka.
16: Jambo sana.
1: Seme na weko jene. Una ulifika hapa juwa nini?
16: Juu ya pombe.
1: Mm-hmm. Na wakati ya pombe useme comportement ilikuwa gani yenyewe ulikuwa anaanza onyesha bazazi?
16: Comportement ilikuwa sema na wakata na mpanga.
1: Useme na wakata na mpanga.
7: Na mpanga. Wakati kote mama kwa kupatia kombia de dollar.
16: Milisengsa.
7: Ati wamo he milisengsa kwa eritaja mama we shari hata dae ati akau lako ya boda boda. Na hiyo kabisa ni magumu ni comportement ambao watoto wamependa vitu vya yulu yulu.
1: Mm-hmm.
7: Yani banzire riparetre.
1: Ndiyo ndiyo.
7: Na ile kuparetre hawafai kazi hawafai kiyokiote. Na irusi wasangara wa kitra mama.
1: Jambo dada.
13: Jambo sana.
1: Seme na wame kuna unge kuwa na watoto ba tatu. Kwa sasa kuna moya.
13: Me ulenda. Kifo njoli acha.
1: Na useme ulikuwa naenda bazalia kukariere.
13: Ni ukuwa na zalia kumugi. Mugine tu, nika mugine tu.
1: Otene karongo kiko kule.
13: Mumurongo.
7: Akarimu ya mpiasa.
1: Akarimu ya mpiasa. Donge ya mpiasa mwenye.
13: Ambiasa ya nguvu.
7: Agogo kabisa. Nerobo le mwana na mabawe wewe.
1: Masha kama le meta.
7: Kaka wubu. Magumu kabisa. Ambiasa ya gogo.
1: Pole pole. Jambo dada.
13: Jambo.
1: Unakuwa na miaka ngapi? Unakuwa na miaka ngapi?
13: Haujui
1: tena. Miaka kenze huko nae kabisa kufishi yako. Sini kenze? Masomo shaka acha kwanza ile zamani. Sema na wewe ambiasi ulikuwa naenda kwenye wanaume.
7: Alikuwa quartier général kabisa na hii inaonesha gisi abaseka bekenza banio momakije. Abaseta banio momakije. Na hiyo inaonesha kabisa comportement ya watoto miharibiki.
1: Jambo baba.
16: Jambo.
1: Na wewe useme shida ilikuwa nini? Pombe?
16: Pombe.
1: Na unaambia nini wenyewe angali nakunywa pombe?
16: Nisema sikwenda nakunywa pombe.
1: Kwani wewe unakuwa baba wa bunyumba?
16: Ndiyo.
7: Na hiyo baba bunyumba vetsiveri ya kola alilunguza nyumba ya kwake na hiyo ambayo tunaita piromani.
1: Piromani.
7: Wakati mtu amelunguza nyumba ni magonjwa makali na ukemulize na kende kuburati siwe kama nililunguza nyumba na muna gani.
1: Ndiyo ndiyo.
7: Na muda wetu na yoyoma tukisema
17: Kap Salama leader asante mandale la kalite fe la diferasi chao.

Karibuni wasikilizaji wapenzi wa Radio Moto Butembo Beni. Ni wakati bora wa kufuata emission Shukrani za Wakristo. Na ndio maana kabisa kwa hiyo kwa kuwa Mungu ni mwema, ndio maana kabisa inaomba tumshukuru kwa yote anayotutendea. Na tunajua kwamba Mungu ni mwema kwa yote kwa kuwa tumeshinda salama. Kokota ambako tulipita mambo yote ilitendeka vizuri sana. Na ndio maana kabisa tumshukuru kwa yote kwa kuwa yeye ni mwema. Na tutaweza kutambua ya kwamba siko mimi peke lakini kwa majina mimi naitwa Jules Kimbesa, animateur wa emission hii, na kwa pande la pili tunakuwa na Papa Vivier Kuhimba. Na basi tunasema aksanti. Basi Mungu ni mwema na tumshukuru. Na ndio maana tutaweza kuimba, tukicheza, tukifurahi zaidi sana tukijua kwamba Mama Bikira Maria ni mama aliyetuzalia Mwokozi na ni Yesu Kristo. Na tutaweza kumwimbia tukifurahi pamoja na tukimtukuza, tukisema asante. Ewe mama, mama wangu. Ewe mama, mama yangu. Asante. Ewe mama yangu, Mama Bikira Maria.

0: Asante, asante. Minawaza tumefata wimbo huu. Wimbo unaokuwa na maneno mengi sana. Na maneno hizo tumesikia kwamba Mama Bikira Maria aliyezaliwa, aliyeumbwa bila kosa fulani. Na hiyo ni vizuri. Na kwa hiyo Mama Bikira Maria, tunakuomba utuonyeshe mwana wako Yesu Kristu. Hasa zaidi sana inji letu Kongo inayoteseka kwa mambo fulani fulani ambayo haipendeze. Na zaidi sana mauaji, na Mama Bikira Maria anaona yote, yote yatapita kwa kuwa mwana wake Yesu Kristu, yeye ni mfalme wa wafalme, mambo yote ya giza yote yataisha. Basi.
1: Ndiyo, ukiangalia sana zaidi. Mama yuko pamoja nasi kile wakati.
0: Ndiyo.
1: Alikuwa na Yesu Kristu wakati ya karamu.
0: Ndiyo.
1: Furaha. Anakuwa pamoja naye.
0: Ndiyo.
1: Hata katika tabu, anakuwa karibu naye.
0: Basi ndiyo.
1: Aliweza kuambia mtume, angalia mama.
0: Hey.
1: Nikoshe kwanza huyu.
0: Basi.
1: Ndiyo.
0: Allo? Tumeshinda bien. Vivyo, papa vivyo na kufata.
2: Nashukuru kunyimu na kufariji hele ya Bikira Maria ni amuza na mikota.
0: Basi Mama Maria anaweza yote pamoja na mwana waki.
2: Sawa, kumaliru.
0: Ndiyo, ok, zelatere pale ngengere.
2: Ndiyo.
0: Ndiyo, ngengera marshe.
2: Ndiyo, sabine wakwaze vote pale kumitanda.
0: Asante, asante.
1: Ngengere kasha jika.
0: Ngengere muko moto.
1: Aparosu njika kasha jika za nagu.
0: Anduka trebye. Anduka merci kwa mambo yote nyimu kwa nafa pale. Fafare tunaona kabisa amuli.
1: Sepo.
0: Ndiyo.
2: Asa tuko na zelatele ni wasitivivye
0: kuhita. Aha, trebye. Iko nafata. Anduka aksanti. Usilale, nijo tunanja donge ni moto kumanjanja kabisa. Basi.
1: Aka nikaparwasi kamwisho mwisho mwingine.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Leo kanakia na force ya mingi sana.
0: Basi kabisa, sana sana kabisa.
1: Sesa.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Mama yuko pale, ijepo tatizo gani.
0: Ndiyo. Wewe.
1: Hata katika.

0: comme ça là-bas. Mokoze kwa mbisi. Tazama wana wako.
1: Ndiyo.
0: Wana wako ni huyu.
1: Mama Bikira Maria anatubeba kwenye kanzu lake.
0: Kayote.
1: Kwenye kanzu lake.
0: Tusiwezi kuwa na hofu.
1: Hapana.
0: Yuko
1: Ndiyo.
0: pamoja nasi.
1: Basi.
0: Ijapo tatizo gani katika maisha yetu, yeye yuko pamoja nasi.
1: Antuka. Iko pamoja nasi na tusiogope. Yote yanapita, yanapita kabisa. Hasa zaidi sana se nani parti yetu hii ya est.
0: Ndiyo.
1: Yote anaona na yote kabisa anaipokeza mwana wake Yesu Kristo. Na yatapita, basi tutajikuta huru kabisa, mambo yote yatapita.
0: Na ile ndio nguvu ya mama Bikira Maria.
1: Ndiyo. Basi tusiogope.

0: Muhanga iwe tata basi wangirire emisabe yetu tukaku herera basi Nyamuhanga tata tunashingo ko natukamire okubyoshi emisabe yetu basi yerukire eyowule basi tukalaga okobuholo natukashima kusangwa unatuhulikirire ebyoshi bikande bererera tu basi tuna ne huakika ndekendeke o kule kwenye diocese yetu yote kwenye jimbo letu la Butembo Beni tujue kwamba Mungu anatufata anapokea sala zetu hapa sasa hivi amani inakaa
1: sasa
0: ndio
1: amani ya Bwana
0: ndio
1: Bwana wetu anatenda vile anavyopenda
0: basi ndio
1: anaandika hata kwenye linye kurbe
0: ndio
1: inakuwa linye droite
0: Donc
1: iko vitu vya nguvu sana
0: basi sana venye mtu hawezi elewa ndio
1: kama tunakufa anajua
0: ndio
1: na tunaomba kila siku amani anajua
0: ndio
1: mekwetu ni kumuomba tu Bwana atupatie amani yake
0: ndio
1: na tunamuomba kila siku
0: ndio
1: unakuwa mgonjwa usikate tamaa hata mwili inakuwa dhaifu
0: hata unachoka namna gani jua kwamba tu Mungu anajua na wakati iko tapumzika vizuri
1: ndio
0: unajikuta kabisa gisi amani iko fasi yote
1: hata unatufuata kitumaini kimekosa
0: ndio
1: hapa tuko wasafiri
0: Unatoka
1: mbinguni unatembea kweli unazaliwa unatembea ndanda yako naisha unarudia kunyolitoka
0: ndio ndio
1: ile ni message yake mama Jose
0: mama
1: Jose mama mbinguni anasimaka vile hapa tulikia kula ndanda
0: ganda yako naisha basi
1: Yaro ile filosofia ndanda ki developer sana mu village iko filosofia juu sana
0: ndio
1: basi kwa kila mtu ambaye kuna ndanda yake hii aisha msifu Bwana.
0: Wewe.
1: Angalia namna gani ya kutengeneza njia yake.
0: Unamshukuru Bwana msifu kwa furaha.
1: Ndio.
0: Ndio.
1: Kisha wimbo huu tunapata mameseji na mapele.
0: Basi ndio.
1: Viumbe vyote vimsifu Bwana.
0: Ndio. Akose utaweza kukumbusha na namba.
1: Ndio.
0: Ndio.
1: Tukumbushe namba va nyimbo.
0: Ndio.
1: Alo, pana namba.
0: Namba ni 09
1: 09
0: 97 45 20 87 09 97 45 20 87 ndiyo
1: najua kwamba mingine biko na namba yangu haiko tena lazima kuweza kuidikte
0: basi
1: sisi sote ni viumbe vya Bwana
0: ndiyo
1: ikue mawe ikue sijue mimea
0: ukue
1: kitu
0: ukue mrefu ukue mfupi
1: ni kisi Bwana anapenda msifu Bwana vile unavyokuwa
0: basi
1: ukue mweusi ukue mwekunda ukue sijui namna gani Bwana anasema vile njoo nilipenda
0: basi
1: na kwako ni kumsifu Bwana
0: ni kwa mapenzi yake

0: Basi nitakuimbia Bwana wangu nyimbo, na nitakuabudu, nitakuchezea, na inji zote zitakuabudu na zitakuchezea. Basi tunasema asante, na tunajua kwamba sisi wote kwenye jimbo letu la Butembo Beni tuko nafata vizuri sana. Tutampokea kwanza huyo. Alo mama. Alo. Alo. Alo mama.
1: Décroché.
0: Allô.
1: Oui.
0: Oui.
2: Asante kwa kipindi.
0: Asante baba.
2: Alemba kiongozi.
1: Asante Alemba.
0: Ah, okay, okay, ndio ndio.
2: Ndio na wasalimu kwanza kwa
0: nimekuburudisha. Asante, asante.
2: Ndio hakuna raha kama haiko kumwimbia Mungu.
0: Antuko naomba tunamwimbia na kumchezea.
2: Asante sana.
0: Ndio. Basi anduka watu samee, basi yote yaishie pale. Ndiyo wolo wolo basi tu. Mungu uko naona yote yatapita kabisa.
2: Ile ndio kweli.
0: Ndiyo. Aha, Chilumbiro kabisa, maimisioza mzuri sana.
2: Ndiyo, minasalimia honorable wote.
0: Okay, kesho wiku hapa kwa Radio Moto.
2: Asante sana, na kama yangu hapa male na kutara.
0: Aha, ndiyo, ndiyo.
2: Ndiyo, kata wanama mwa volo, nasi mwako akumea au mama na mwako
0: volo. Eh, anakuwa mire.
2: Wanyangu mabosimu, matrae bai.
0: Mhmm. Asante, asante.
1: Erwankoma na mokaro.
0: Ndiyo, ndiyo. Mungu watatengeneza yote kabisa, yatakuwa vema.
2: Ile ndo kweli papa.
0: Ndiyo, ndiyo. Basi, basi. Ndiyo. Basi, tumushukuru Mungu kwa yote anayo tutendea.
1: Ndiye mingi.
0: Na kwa ile, tumpigi hata magoti kwa kuwa yeye anastahili adorasyo.
1: Ndiyo.
0: Ndiyo. Alo?
1: Ni Mungu.
0: Ewi ya mama.
3: Asante kwa kipindi.
0: Basi ndiyo. Uko nacheza kwe?
3: Sana. Hapa nimechoka. Nalikuwa si achoka. Mtu achoka kena ya alisha.
0: Donge tunaenda tuni kucheza tuni. Kumushukuru Mungu kabisa.
3: Manake ni kumushukuru Mungu. Patisha cheza sana. Asante sana.
0: Ndiyo.
3: Lakini saa. Nasema hapa tuko hapa niko.
0: Oui. Uko wapi? Allô? Resoye tu kabisa. Oui, allô mama.
3: Nisee tangia mchana saa disha katala.
0: Ah, hatusikie ingine man. Neno basi.
1: Saa desme kion.
0: Rezo, rezo, rezo.
1: Pale pa kiono isipeke uko pumine kusaidi.
0: Na hata leo kulikuwa kipaimara, baba askofu.
1: Oui.
0: Kama jana na leo vile.
1: Ndiyo.
0: Ndiyo. Tutampokea huyo.
1: Ndiyo.
0: Alo? Iyehe.
4: Chinuene.
0: Mimiti
4: miroko vikushane.
0: Avikusa.
1: Babi kaira mute mokune.
0: Se mire viere.
1: Mute mokune gudro.
0: Ano sana ni mabati mama samasa.
4: Ndio mimi ni mmoja ngekandi.
1: Esalamu ya mu no bwire. Uko kugudru.
0: Uko kugudru refagia.
1: Salamu nafanywa kugudru. Mufandredi.
0: Ule tene mashamba.
1: Ule mane tibua mashimu pembe.
4: Yeso nange katutibu wati ya. Sadiri me problemi. Sadi antuka ya mevu ya inamu ya mba chitiaji tukavulanga ikaze mbengu ya mevu saranaki.
0: Nga.
4: Musalanje kate kiribu ya tutu. Kwa kusa kate.
0: Ndiyo. Asante baba kabisa. Usilale.

0: Basi ni kweli.
1: Tumeishi ni kwa ajili yake.
0: Ndiyo ni kwa neema.
1: Ni kwa neema yake.
0: Ndiyo.
1: Apate uzima.
0: Na tu amani itakaa.
1: Ndiyo.
0: Tutapata amani ya kweli.
1: Bwana tupe uzima.
0: Ndiyo.
1: Kuna mesaje za mingi kule.
0: Mesaje zimekuwa ndiyo za mingi. Tutaanza na mesaje.
1: Ndiyo.
0: Uya naandika hivyo nasema. Asante kwa kipindi.
1: Ndiyo.
0: Kwa mafundisho kupitia nyimbo na shukrani Mungu kwa kuendelea kutupa uzima na afya.
1: We.
0: Na afya njema njo na salimu mapadri wote wa Acts Mangurujipa. Leo walikuwa kunako kusanyiko ya Dwayene pa Njapanga. Kunako paruase Sancta Maria Mater Dei. Ni journaliste Auguste Kasira. Journaliste Kasira, tunakuona pale kabisa Mangurujipa. Na tunaona gisi leo kulikuwa Dwayene basi.
1: Ndiyo.
0: Tunaona basi vive makosei zote za maparukia kule.
1: Ndiyo.
0: Biambwe nani, Biambwe, Njapanda, Mangurujipa na zingine parukia pale.
1: Hata katika diocese yetu Butembo Beni.
0: Ndiyo.
1: Kila mtu kwa china lake.
0: Basi.
1: Mutumikie Bwana katika diocese yako.
0: Ndiyo.
1: Usitafute evangelizasyo. Mwerope, unenda siyo Amerika. Vema.
0: Ndiyo.
1: Mekuwa kukwancha. Kwa Kristu wote wa chimbo la Butembo Beni.
0: Ndiyo.
1: Mafuma zote. Tatisio Katoliki Make Grace.
0: Ndiyo.
1: Kwa Salemu.
0: Tukiona wa Ange du Ciel.
1: Wa Karismatiki wote.
0: Wote na Groupe K.
1: Wa Legionnaire.
0: Kizito Anuarite wa Legionnaire wa Scout.
1: Ndiyo.
0: Wa Kiro, wa Kisaveri, wa Velite, Bebe Karismatike. Basi.
1: Waimbaji wote.
0: Ndiyo.
1: Kila grupe yote tunasema.
0: Ehe.
1: Bwana aweze kuwabariki.
0: Basi ndiyo.
1: Kwa kazi ya kitume katika maparukia sehemu.
0: Ndiyo.
1: Hata mapadri.
0: Antuka mapadri kwa kazi ya kitume ambao wanafaa.
1: Basi tunasema sana Bwana aweze kuwabariki.
0: Ndiyo.
1: Zaidi sana kuweza kuwatakatifuza wa Kristo.
0: Ndiyo.
1: Katika siku ya Mungu.
0: Ndiyo.
1: Nimekuwa padri mwenyewe nafaka nao. Na mwezi hapa kamisa katika parokia.
0: Ehe.
1: Bwana yanajua yote.
0: Ndiyo anajua yote kabisa. Sisa. Na hata siku ya Mungu ni siku peut-être ni siku usia wa journaliste.
1: Ndiyo.
0: Ndiyo. Wa journaliste nao vile kabisa tunawaona.
1: Ndiyo.
0: Ndiyo basi tunasema asante kwa kazi ya kitume. Basi ndiyo.
1: Basi Bwana wetu waweze kupewa sifa na shukrani kwa kila mtu.
0: Ndiyo.
1: Wakatekista.
0: Ehe.
1: Ikuwe sichuwe ni.
0: Wa animateur. Ndiyo.
1: Wale wote ambao na shukrani
0: wa responsable wote wa makundi zote.
1: Ndiyo.
0: Za vijana. Hata vile wasichana. Ma groupe vocationnel.
1: Ndiyo.
0: Tukiona groupe vocationnel hapa katedrale ambayo imaliza miaka mingi sana.
1: Ambo.
0: Ndiyo.
1: Sasa. Hata basi. Wale wa animatere wote ambao wanatarisha watoto kwa siku kuu ya vipa imara mbalimbali.
0: Ndiyo.
1: Kwa wako wamepita unasema
0: ehe.
1: Na wako
0: wamepokea Roho Mtakatifu nguvu mpya.
1: Me Bwana aweze kutawala katika maisha wale watoto.
0: Ndiyo.
1: Mzee Salima na kusalimu pale pa Bukungura. Nasema asante sana vema kwa visiti ya kipa imara.
0: Basi.
1: Yake Christine Kukima nasema vema merci beaucoup.
0: Ndiyo.
1: Na Wakristo wote katika parokia Kitatuwa. Nasema Bwana aweze kuwabariki kila mtu kwa jina lake. Kupitia kipa imara ambayo kuja kupitia.
0: Ndiyo.
1: Anameremeta.
0: Basi anameremeta sana ndiyo.
1: Bwana anameremeta.
0: Anameremeta.
1: Katika wa sisi wa ni primaire.
0: Sisi ndiyo.
1: Leo jua wanapata nguvu.
0: Ndiyo. Nguvu mupya.
1: Ya mupya. Na ile ndio finale pour le moment.
0: Ndio finale kabisa.
1: Bwana ameumba.
0: Wamevaa vitambaa ambavyo vinakuwa na rangi ya
1: ya
0: rouge. Ndiyo.
1: Ni moto.
0: Ni moto kabisa. Ndiyo.
1: Uchafu wote natakatifuza katika ile moto.
0: Basi. Ndiyo.
1: Acha waweze kuita kurjibie tunaingia kuna anamelemeta.
0: Ndiyo.
1: Oui.
0: Allô? Allô?
2: Asante kwa kipindi.
0: Basi.
2: Mpokea salamu ya watu ya Kiondo.
1: Kiondo.
0: Basi Kiondo kabisa pale kulikuwa kose kipa imara.
2: kilikuwaka ushana, tunashukuru baba, tunaskufu.
0: Ehe.
2: Parose yetu ni diocese, mana kiko na shunguru, kelo alikuwa Chalumba ni amimaliza parose yetu.
0: Aha.
2: Mwiki ya tatu alikuwaka kule Chitulu.
0: Ehe. Kule kama muirungu kule.
2: Unajua
0: parose ni diocese. Aje. Ni
1: diocese. Ni kababu boy kweli chono ni kababu.
0: Inafika mbali sana.
1: Hii ndwania bunyuka.
0: Eh.
1: Ni kababu sana.
0: Wewe.
2: Ilikuwa kitoni ni parose kiondo ni sto ni parose ni sekretari ya mkiomo parose
0: kiondo. Ndio kule kitoli muvale kule.
2: Na leo walikuwa Chalumba.
0: Okay.
1: Hii duwania bunyuka
2: pa. Chimana baba karikuni balikia huku njio. Na mparose, mtatokaka tena zingine maparose tatu.
0: Ah, kabisa. Ah.
2: Na hila hiko diocese.
0: Ah, ni diocese.
1: Na sana, vrema sefusipie.
2: Na tunashukuru sana, akina baba askofu, asante sana.
0: Mhmm. Bas.
2: Na mpokesi kama ya animatrice Edwige.
0: Mhmm.
2: Na zelatrice Katungu.
0: Okay.
2: Na ya dada Soki Katsuba nani wa huku Bufundi na ase akosake kile kipindi ase. Daba salmi.
0: Asante tunapokea salamu.
1: Hello.
2: Na bakuraze bote.
0: Ndiyo ni ya mwezi.
2: Ni ya mwezi wa sita nasema hivi nitamomba Yesu. Usafi wa moyo.
1: Kwa mimi
0: na kwa wenzangu.
2: Na kwa wenzangu na nitaombea wakosefu.
0: Ehe.
2: Bali nasema hivi. Yesu wangu. Unihurumie. Unipe nguvu ya kuepuka dhambi zote kubwa.
0: Okay.
2: Lakini siku ya pili ni siku ya mayatima na wajane kumbe. Huku kwetu misa ya mafundisho tanjana na mautere cha asubuhi chikisha aisha na never miss.
0: Aje. Asante basi.
2: Na bakulazenji beba taimbaka na famesikile sauti kumbe imashe tunafaa arepe na lady.
0: Va shefa na va vekle kriste.
2: Asante.
0: Asante kabisa. Ndiyo.
1: Acha

0: Yesu Kristu anamelemeta kule kote kama Kasindi kule, ngambo ya Maboi parukia, ngambo ya kule Beni, tujue kwamba Yesu Kristu anamelemeta. Ngambo ya kule Kipese, ngambo ya kule Mulo Lubero, Yesu Kristu anamelemeta. Na tumushangilie, tumuimbie, tumuonyeshe furaha kubwa tukimshukuru kwa yote anayotutendea. Na tutaweza kutambua kwamba Yesu Kristu yeye ni mkozi na anashinda mambo yote na anatupa uzima.
1: Ndiyo.
0: Tutaweza kumpokea huyo.
1: Ndiyo.
0: Halo?
2: Nafika kipindi.
0: Ndiyo mama. Oui. Basi ndiyo tuko na kufata vizuri.
2: Ndiyo.
0: Ehe.
2: Basi na wasalimia nini wote.
0: Asante unapokea salamu hiyo.
2: Sawa.
0: Ndiyo. Mama unaita kutoka wapi?
2: Mie, niku naita kutoka hapa Rwanda Kuplene.
0: Okay, kwenye parukia kama Kaliverio. Okay, trebye tukiona baba Kire pale kabisa. Na Wakristu wote pale kwenye parukia Kaliverio pale Rwanda. Asante, tusilale tungali nacheza tu mama. Asante mama. Asante, asante. Ndiyo. Basi.
1: Bwana wetu nakupewa sifa na shukrani. Unakuwa mgonjwa, ambia Bwana asante. Unakuwa msafiri, ambia Bwana asante.
0: Ndiyo.
1: Na aweze kutosha katika hali.
0: Ndiyo. Na hata siku hizo kabisa jua inapiga sana kabisa. Ikuwe na kuwakia hata kama ni mfasi gani, ujue kwamba tu kama ni kwenye kilima, kwenye ujue, utafika tu. Yesu Kristo ni mwema, atakupa nguvu.
1: Ndiyo.
0: Unafika salama.
1: Hata katika familia unaweza kuwa na maproblemi mbalimbali.
0: Ndiyo.
1: Meka mko mudruatir.
0: Omba. Na abud. Kila wakati unakuta moto mafikiri mingi.
1: Omba.
0: Hata umediminue, lakini tu Mungu ni mwema. Omba tu. Silaze yetu tu ni sala.
1: Nasimaka sana adoration.
0: Ndiyo.
1: Abudu Ukaristi. Solution ya vyote.
0: Ndiyo. Enda abudu Yesu Kristu na muone farafar. Umwambie maneno mwongee.
1: Hata kama Ukaristia nikapata hivi.
0: Ndiyo.
1: Me Bwana nikala ndani.
0: Ehe.
1: Nikadogo meka na fama.
0: Ndiyo.
1: Si mwaza impossible.
0: Tenda miujiza kubwa kabisa. Ndiyo, usilale na huyataja jina la Yesu Kristu, kumuabudu ye mwenyewe, kumupa nafasi yake.
1: Hata katika misa takatifu,
0: ndiyo.
1: Napokea Ukaristia takatifu,
0: ambia
1: Bwana.

0: watoto wafai kitu, magonjwa mezidi.
1: Kazi haitendeki vizuri gisi naomba. Kwenye
0: nifei
1: kazi
0: nini?
1: Ni masemi masemi.
0: Sasa
1: unatoka kwenye kazi umechoka. Unakosa kama utafika. Unafika na kunyumba ni kusema sema. Lakini jua kwamba tu Mungu yuko nawe.
0: Yuko pamoja nawe.
1: Ndiyo. Basi.
0: Tunapokea Ukaristia, jua fasa fasa na Mungu.
1: Basi.
0: Tunafaa dialogue.
1: Mhm.
0: Haiko wakati ya kudiraji tena wa pembeni.
1: Hapana.
0: Na niweza kusema kwa Ukaristia haikamati watu mkono wa gosh.
1: Hapana.
0: Kweli natiruwa kumukono wa gosh.
1: Mm-hmm.
0: Ena kuwa likipere kumukono.
1: Ya droit.
0: Ya droit.
1: Ndiyo.
0: Nilisema chile cha mwini usama.
1: Mm-hmm.
0: Najua puru kwa nilisema chini.
1: Mm-hmm.
0: Hawezi pokea mwili wa Kristo mkono ya gosh.
1: Mm-hmm.
0: Impossible.
1: Unakula mkono ya gosh.
0: Katikisimu kutombia kachini.
1: Mm-hmm.
0: Mesaji zingine zinakuwa kule kabla tuzi kondoka katika
1: stiki. Ndiyo ni nyingi tunaweza zisoma kabisa.
0: Ndiyo.
1: Na zisoma mbio mbio.
0: Ndiyo.
1: Uye naandika bosware papa. Ndiyo. Mungu awabariki sana.
0: Ndiyo asana.
1: Munafaka bie. Tusha furahi sana.
0: Ampo.
1: Malerize maha kutia jina laki. Tukue nafata sana tena sana. Na uye miandika merci kwa kipindi. Unitilie wimbo ya wakati imefika. Wakati imefika. Na huyu mwingine anaandika asante. Asante sana kwa kipindi. Mungu ashukuriwe.
0: Ndio.
1: Kila wakati na kwa saha zote. Hapa ni Moize Vitite kutoka parokia Sacré Cœur de Jésus-Christ Musienene. Pale Musienene Ivatama. Tunawaona wa Kristo wote pale kabisa, tunajua kwamba wako nafuata vizuri. Na uye miandika nasema, mumeshinda, niko na mafata kutoka hapa mbingi. Kule mbingi, tunawaza kabisa wengi wako nafata emisio hii, shukrani za Wakristo. Anasema, ni Augustin, na anasema, munitilie, sifa, petetere sasa. Nero angimba tare frangi kwa petetere ya najua sifa ingine petetere.
0: Ndiyo.
1: Na vile Muhindo ameandika, Muhindo Kipasa, ameandika nasema anasalimu wa kruaze wote kwenye jimbo la Butembo Beni.
0: Ndiyo.
1: Na hasa anasema ilikuwa siku ya Mungu, walikuweza kusherekea siku kuu yao ya musimamizi, yani Edouard Pop, le premier zélateur.
0: Asante
1: sana. Na wakruaze tukiona wakruaze wa Mukuna ambao walikuwa pale kwenye lycée Mukuna.
0: Oui.
1: Na doyenne cathédrale pale kwenye bureau pale Efeshe.
0: Ndio.
1: Na nasema anasalimu mama Solange pale Kiondo. Na nasalimu padre aumônier wa croisade eucharistique, yani monsieur l'abbé curé pale Ngite.
0: Ndio.
1: Monsieur l'abbé wa Sanalo. Basi wa Kristo wote msalimike.
0: Kila mtu kwa jina lake.
1: Ndio.
0: Basi shukrani zetu Bwana Mungu wetu umetupatia baraka katika kipindi hiki. Na tunasema basi kila mtu azikupewa azipokee baraka. Mama Jose na kusalimu na nasema basi Bwana azikubariki katika chama yenu yote. Hata pale pacha wiri na mkisalimu. Wa Kristo wote katika parokia hiyo, ndio?
1: Kuna message huyu ameandika hivi anasema,
0: ndio.
1: Kipindi shukrani ifikie Musalika. Na Virenge, jama ya Kahongole, François, Tedaus, pa Kipese. Virenge, Père Jacques Mumbere Tsonko pa Tswaga Pandwaga lor Pandwaga na wanamemba wa Fomeka pa Virenge ni Kahongole Tadeus François pa Kipese Kinyondo.
0: Niwe baraka kwa kila mtu.
1: Ndiyo.
0: Uwe baraka kwa kila mtu.
1: Mhm.
0: Message ni nyingi sana.
1: Ndiyo.
0: Na hanisho kwa kutimaliza hata.
1: Basi.
0: Kila mtu uzi kwa baraka kumwanchaki.
1: Basi.
0: Yese sana.
1: Ndiyo.
0: Ukwe baraka.
1: Mhm.
0: Sikuwe kitatizo.
1: Mtu asikuona na stuka. Kumpe na kuona sama pale nimepona.
0: Mtu anakuya katika mfuma.
1: Mhm.
0: Ah. Parama sime.

0: na apewe sifa kabisa, shukrani kwa yote anatutendea. Basi tunaona kwamba Mungu yeye ni mwema kwa yote, kwa kuwa yeye ni mwema, kwa kuwa anatutendea mambo mengi sana. Huyu ameandika hivi, anasema asante kwa kipindi pale Nijili, hapa Nijili kutoka Mangina. Nasalimia wa tuse wa paruase Mangina na Bingo. Jili usalimike, na tunaona Wakristo wote pale, Wakristo wote pale Bingo tunawasalimu kwa jina la Jili.
1: Ndiyo.
0: Na wengine wa pale Mangina, yani Bingo Mangina.
1: Vitu vizuri ya vidumu.
0: Basi ndiyo.
1: Foto ndio katika studio.
0: Basi.
1: Me Bwana wetu yuko pamoja nasi.
0: Ndiyo.
1: Anajua nia yetu.
0: Mm.
1: Hata tunamwabudu, tunamsifu kwa dakika mbili ama tatu,
0: mm-hmm,
1: hata saa mzima.
0: Ndiyo.
1: Hata saa mbili.
0: Mm.
1: Me Bwana anajua nia ya roho yetu.
0: Basi.
1: Aweze kutubariki,
0: mm-hmm,
1: katika tatizo zetu zote,
0: mm,
1: kwa wagonjwa, wasafiri,
0: mm,
1: hata na wale wote wanaokuwa katika mashambani.
0: Ndiyo.
1: Bwana yuko pamoja nanyi.
0: Ndiyo.
1: Message tumesoma ndiyo.
0: Message basi ni za mingi sana. Na zenye basi tumeacha, eh, tutaanjaka kwazo basi ala prochaine.
1: Me Bwana amesoma zote.
0: Ndiyo, ndiyo.
1: Ni utukufu.
0: Oui, oui.
1: Si kipindi kia kimwili, kipindi cha mwili na roho.
0: Ndiyo.
1: Ni utukufu.
0: Mm-hmm. Mm.
1: Mama Esther pale pacha wiri,
0: mm-hmm,
1: nasema asante sana.
0: Ndiyo.
1: Na Bwana akubariki katika usiku huu.
0: Mm.
1: Sisi tunakuwa na message ya mwisho kabla tuweze kutoka.
0: Basi ni kushukuru wote waliotufuata kwenye emisio hii, mm-hmm, tukiona Wakristo wote kwenye jimbo letu,
1: mm-hmm,
0: la Butembo Beni.
1: Ndiyo.
0: Na hasa tukiona wafinaliste wote ambao wataanja mashindano ya examen d'état.
1: Mm-hmm.
0: Basi tusiogope Yesu, kwa kuwa yeye yuko karibu nasi na tutaweza, tusiogope.
1: Ya kipenda binaisha.
0: Ndiyo.
1: Hakuna kusema aubiebe.
0: Basi ndiyo.
1: Hakuna kusema wepita umepita.
0: Basi na hakuna kusema tena watakuarete kabisa, mambo yetinesha kuwa vizuri.
1: Umejikaza kushifunja sana.
0: Mm.
1: Nasema oki umejikaza.
0: Ndiyo.
1: Na umeomba pita.
0: Mm-hmm. Ndiyo.
1: Masomo ni etide,
0: ehe,
1: na sala.
0: Ehe.
1: Ukasali bila etide,
0: ne,
1: zero.
0: Basi na nibure.
1: Sote una
0: fight. Omba bila ku... ku na nibure.
1: Njoka likile hile nye iku.
0: Ndiyo.
1: Unasoma vitabu na vitabu bila, bila kuweza kumwabudu Yesu,
0: mm-hmm,
1: zero. Ubi unasoma vitabu,
0: mm,
1: ubi unaomba,
0: ndiyo,
1: bila kusoma, ni zero.
0: Basi na nibure, ndiyo.
1: Mungu anapenda ufanye kazi,
0: mm-hmm,
1: na anabariki kazi ye, ile unafaa.
0: Ndiyo. Ndiyo.
1: Jifunje anabariki,
0: mm,
1: kujifunja kwako.
0: Basi.
1: Meyuko pamoja nasi.
0: Wewe tusiogope, tutaweza. Na tunaona baba Kiri pale katedrali pamoja na Kose Parosiale.
1: Wewe.
0: Na vile tunaona papa, mm, e père directeur,
1: mm,
0: wa radio yetu hii.
1: Ndiyo, père Moise.
0: Basi ndiyo.
1: Mm.
0: Basi Mungu ni mwema. Basi tumshukuru tu.
1: Kwa Wakristo wote wa pale Kalongo, pale Barua Ngoma, nituwasalimu kila mtu kwa jina lake,
0: mm-hmm,
1: na baraka ya Mungu iwe pamoja nao.
0: Ndiyo.
1: Mama Bikira Maria aweze kutulinda sisi sote.
0: Mm.
1: Anatuongoza.
0: Ndiyo.
1: Anatuipusha katika zami mbalimbali.
0: Atuvike kanzu lake nzuri sana.
1: Na mwana wake anakuwa tujuru pamoja.
0: Ndiyo.
1: Ni mwisho wa kipindi.
0: Basi.
1: Mbele mikrofoni kwa ni wenu.
0: Jili Kimbesa.
1: Nami ni vivie kuhimba kadawa. Tunasema chao.
0: Chao.
1: Tuna kisha subuhi
0: tena. Ndiyo.